0: Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Premierul desemnat Siegfried Mureșan este decis. Va merge la vot în Parlament, chiar dacă nu strânge o majoritate, a spus el la RFI.
1: La modul cel mai direct posibil, evident, merg la vot, pentru că nu avem voie să ne jucăm cu afacerile statului. Dacă sunt desemnat, este firesc să merg la vot. Acesta este primul motiv. Cel de-al doilea motiv, pentru a prezenta oamenilor exact agenda reformatoare, pentru ca oamenii să știe ce propunem pentru România, și trei la mână, pentru ca oamenii să știe exact, inclusiv în ceea ce vește PSD-ul. Oamenii vor avea ocazia să vadă dacă PSD-ul susține un guvern pro-european sau dacă este în opoziție împreună cu AUR.
0: Mureșan susține că va purta negocieri și cu PSD pentru susținerea unui guvern minoritar. Socialdemocrații au anunțat ulterior că nu vor vota cabinetul Mureșan. Una dintre gurile de metrou, gara de Nord 1, va fi închisă de astăzi. E vorba despre accesul C. Până la începutul lui octombrie se repară scara rulantă și cea fixă. Zona de lucru va fi delimitată și semnalizată corespunzător pentru siguranța publicului, anunță autoritățile. Stațiile de încărcare pentru mașinile electrice din sectorul 4 devin cu plată. E vorba de cele administrate de Direcția de Mobilitate Urbană. 1,9 lei ar urma să coste un kilowattora pentru încărcare normală și 2,3 lei pentru încărcare rapidă. Banii vor finanța direct întreținerea, modernizarea și consumul de energie al stațiilor, anunță primarul sectorului 4, Daniel Băluță. Proiectul urmează să fie votat în ședința Consiliului Local de joi. 4 medalii pentru România la Olimpiada Balcanică de Informatică. Elevii români au obținut o medalie de aur, 2 de argint și una de bronz. La competiția din capitala Albaniei au participat peste 75 de concurenți din 18 state. Nou campus școlar în sectorul 1. Complexul va avea școală, grădiniță, bazin de not, dar și spații verzi extinse. Primăria a lansat licitație. Valoarea contractului, 30 de milioane de euro pentru proiectare și execuție. Proiectul, care este finanțat din bugetul local al sectorului 1, ar urma să fie gata în 3 ani și jumătate. Încep lucrările la Curtea Veche, cel mai vechi monument medieval al Bucureștiului. Pentru început se fac intervenții de punere în siguranță și conservare, anunță Primăria Capitalei. Vorbim de lucrări de refacere și reparare a acoperișurilor, protejarea zidurilor, dar și construirea unui acoperiș provizoriu, care să permită continuarea cercetărilor arheologice. Acestea sunt estimate la 2 milioane de lei și ar urma să dureze 3 luni. După finalizare, va urma etapa de restaurare. Sfaturi de la Ministerul de Interne în contextul avertizărilor de vânt puternic, care vizează aproape jumătate de țară. Reprezentanții instituției recomandă cetățenilor să asigure ferestrele, să urmărească avertizările meteorologilor și instrucțiunile autorităților și să evite traseele montane expuse vântului. Șoferii trebuie să reducă viteza și să nu parcheze sub stâlpi, copaci sau panouri. Și vremea se va răci accentuat în capitală începând de astăzi. Temperaturile maxime vor coborî la 20-21 de grade, anunță ANM. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.
2: Se aude tare,
3: se vede și în cifre.
2: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.

0: Pe drum spre casă zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
1: Simplu.

0: câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
1: Turuoi înapoi, turuoi.
2: Protestăm, ține de turuoi înapoi.
3: Adică sunteți suveraniști?
2: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
3: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
2: Ține de oile înapoi, oile care au murit, ține de înapoi, guvernul. Turuoi înapoi!
0: Noul show Divertis. Viața bate câmpii la Sala Palatului. 20...

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
2: George Clooney și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds. Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est. Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta. La Brand Minds descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Prețul biletelor crește mâine. Detalii pe brandminds.com. Eveniment susținut de Kiss FM.
3: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 21 și 24 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile paste făinoase, sosuri pentru paste sau conserve de legume. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Hey, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
6: Kiss FM.
5: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
6: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
7: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
8: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
9: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
10: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
11: Bilete pe getin.ro.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: pricepem noi românii la driblat inflația?
1: Păi nu știm noi să tragem tare la dobânzi?
2: Nu! Cel mai recent Eurobarometru plasează România pe ultimul loc din UE la cunoștințe financiare de bază.
3: Iar de acolo nu putem merge decât în sus.
2: Antrenorii de la Deschis Dimineața te trimit în teren la Ai Cuvântul.
3: Iar BCR îți dublează prima de joc la A11 întrebare.
2: Intră și tu în naționala de Edufin.
3: Hai să facem echipă și să ridicăm România în clasament.
4: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Benă fixă, benă basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
5: Renault.

0: Înapoi, turuoi, înapoi,
1: turuoi. Dumneavoastră sunteți cioban?
2: Nu, sunt hipster.
1: Și ce căutați aici?
2: Păi mă duceam la cafenea să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eu eram cu trotineta și cu o banană. Mâncam. Mi-au luat trotineta, mi-au aruncat-o în copac și mi-au mâncat banan.
3: Noul show Divertis. Viața bate câmpii la Sala Palatului. 25, sold out. 26 noiembrie, în vânzare. Râzi, deci existi. Un spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
4: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
7: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
6: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Călin Georgescu a fost reținut aseară de DIICOT pentru 24 de ore. Fostul candidat de la prezidențiale va fi dus astăzi în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă 30 de zile. Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune. Un om de afaceri ar fi fost păcălit de acesta și alți doi complici cu peste 1 milion de euro. Aceștia ar fi promis afaceristului că obțin o finanțare de până la 15 milioane de euro în schimbul unei garanții bănești. PSD nu va vota cabinetul Mureșan, liderul partidului Sorin Grindeanu ieri după ședința Biroului Permanent Național.
1: PSD a decis azi să nu voteze guvernul Bolojan 2.0. Aceasta este o recomandare pe care o vom înainta Consiliului Politic Național, care e forul statutar din acest punct de vedere. Astăzi decizia a fost în unanimitate.
0: Siegfried Mureșan este susținut pentru funcția de prim-ministru de PNL, USR și UDMR. Cele trei partide nu au însă voturile necesare pentru învestire. Mureșan susține că va merge la vot în Parlament chiar dacă nu strânge o majoritate. Tot el a anunțat și că va depune programul de guvernare, dar și lista miniștrilor propuși până la sfârșitul acestei săptămâni în Parlament. Premierul desemnat a declarat la RFI că astăzi cel mai probabil va anunța elementele principale ale programului.
2: Pe baza acestor elemente vom începe dialogul cu partidele parlamentare. Sigur că întâi mergem la partidele care mă susțin, fiindcă deosebirea dintre mine și primii doi premieri desemnați este că eu pornesc cu sprijinul explicit și transparent al trei partide, spre deosebire de primul candidat care venea din partea unui partid extraparlamentar și al doilea care fusese desemnat împotriva voinței propriului partid.
0: Mureșan a mai declarat că vrea ca procesul de formare a viitorului guvern să fie unul transparent. Una dintre gurile de metrou, Gara de Nord 1, va fi închisă de astăzi. E vorba despre accesul C. Până la începutul lunii octombrie se repară scara rulantă, dar și cea fixă. Zona de lucru va fi delimitată și semnalizată corespunzător pentru siguranța publicului, anunță autoritățile. Stațiile de încărcare pentru mașinile electrice din sectorul 4 devin cu plată. E vorba de cele administrate de Direcția Mobilitate Urbană. 1,9 lei ar urma să coste 1 kWh pentru încărcarea normală și 2,3 lei pentru încărcare rapidă. Banii vor finanța direct întreținerea, modernizarea și consumul de energie al stațiilor, anunță primarul sectorului 4, Daniel Băluță. Proiectul urmează să fie votat în ședința Consiliului Local de joia aceasta. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că vremea se va răci accentuat în capitală chiar de astăzi. Temperaturile maxime vor coborî până spre 20-21 de grade. Apar și ploile, cantitățile de apă ajung până joi la 10-15 litri pe metru pătrat. Simultan și vântul va sufla moderat. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis dimineața.
3: Numărul 1 nu se face singur.
4: Se face cu tine.
5: Eu ascult Kiss FM pentru că îmi place muzica.
4: Tu asculți, tu cânti, tu ne iei cu tine.
3: Și datorită ție, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
4: Îți mulțumim. Number 1 Hit Radio.
5: Unde ești tu, e Kiss FM.

0: Păi bună dimineața!
1: Vă deranjăm?
2: Bine v-ați trezit ca să aveți de unde să vă culcați.
3: Dacă auzi asta, înseamnă că e deschis dimineața. Cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcan.

0: Tatele repet mereu ca să răcăs deștept.
1: Cele mai bune sfaturi.
2: Prințesa mea, ascultă la tanti Corina
1: și evident cea mai bună muzică.
0: Dansați? Nu, așa mergem noi.
1: Deschis dimineața la Kiss FM.
0: Dimineața, rău. Asta reclamele de s-auzit înainte s-au făcute cu AI-ul sau tâmpenilele le-am zis noi de acum, de cursul vremii?
3: Păream inteligenți, dar artificial, știi?
0: Da. Adică mă gândesc că poate s-au făcut acum. Nu cred că am zis noi tâmpenilele.
3: E, cum? Ce?
0: Da?
3: Sunt bune. Avem martorul rămas acolo. Înțeles. Lucia asta face.
0: Că asta era zi, bă, de unde ne-a luat Lucia? De altă emisiune.
3: Neața, Lucia, te salutăm și încă ne-a spus acum.
0: Bună dimineața. Lucia e martorul.
3: Ea este martorul nostru. Da. Ea se preocupă de pasiunile astea pe care le ascultați în weekend, sâmbătă și duminică de la 8 la 10, deschis în weekend. Dar, așa cum am început ziua, iată...
0: Iauzi!
3: Altfel vii la muncă, știi?
0: Da.
3: Să ai un efect de ăsta sonor din când în când să ți-l pui.
0: Este, bă,
3: când intri în birou, pax, chiar dacă nu e nimeni, să ți intre așa un efect de ăsta. O, aplauze!
0: Da. Bravo. Ia vezi-o.
3: Marți 22 septembrie sau 22 septembrie.
0: Cine știe, Cipic? Acum poți să vorbești pe TikTok cum vrei tu.
3: Da, mă, că zice Corina, e 22 sau 22? Că ea dacă...
2: 22.
0: Depinde dacă e fată sau băiat. Adică pentru noi e 22, pentru el e 22.
3: Și la o carte cum spui, pagina 22 sau pagina 22?
0: Depinde pe ce parte e, dacă e pe stânga sau pe dreapta.
3: Depinde ce scrie acolo. Da. Mă rog, este marți toată ziua, mă rog, din acest moment până spre ora târziu.
0: Se simte,
3: da.
0: Dar vin cu o bombă cu nitrogen.
2: Nu cred.
0: Cu o bombă cu nitrogen. În seara asta este Revelion.
4: Aulă.
0: Peste 100 de zile.
4: Aaaa.
0: În noaptea asta se cântă la mulți ani trăiască.
2: Bravo, că aveam Crăciunul, da.
0: Ține spiciu Ceaușescu. Și, sau, mă rog, cine acum ala? Nu mai e. Dar cine e maica acum?
4: L-am scos, bag altceva acum.
2: Mă rog, putea să fie, dar nu
0: Revelion.
2: E. Da.
0: Cum ar fi și cartea aia faimoasă peste un minut, azi e mâine. Alexandru Ștar, mai pune și voi
3: e
0: mâna și mai
3: citi. Cum, apropo de asta, știi, ca și cum te-ai duce în timp ai călătorii.
0: Da.
3: 31 decembrie 2026, diseară, șampanie, artificii, bombare pe tarte, zi, mai tot.
0: Stella, Arșinel.
3: Mă rog. Da? Și dacă doriți să revedeți, da?
0: Dacă selecțiuni 100 de zile și să sfârșește și anul ăsta. L-am păcăliș pe ăsta.
3: Bun.
0: Că m-am luat după tine, Cipic.
3: Revenim la ziua de astăzi, marți 22 septembrie.
0: Exact, nu ne batem. Cipic, că-i cu Revelionul, nu ne curcăm.
3: Până la Crăciun mai sunt 93 de zile. Asta clar s-a notat.
2: Uite cum trec zilele, mă.
3: Da. Așa trec zilele mele.
2: Noastre, da.
0: Una bună, 10 mititele.
2: Da.
0: Cum și de cu bubicul ăla Cipică? Situația concretă la cotele apelor
3: Dunării.
0: În acest
3: moment, uite, așa. Dacă tot mi-ai luat vorba din gură, avem 200 de euro suma reportată.
2: Nu
3: s-a dat la Ana, deci, da.
0: Puțin, foarte puțin.
3: Mare atenție așadar.
2: Bine față de potul nostru de la Ai Cuvântul, da.
3: Puțin. Dar ce aveți, mă?
2: Mă,
3: și 100
0: crește.
3: De euro.
0: Asta vreau să zic, mă, s-a început ieri cât voi să fie.
2: Da.
0: Creștem odată cu țara.
2: Dar la
0: asta
2: cine s-a dat?
0: Nu mai dăm bani
2: niciodată.
0: La
2: domnul
0: Soci.
2: Ne-a luat banii.
3: A dat 300 de euro ieri.
0: Îți dă treaba ta, Cipică, că pe praf a fost a 15 chiftele.
3: Ce ai, mă, și 100 de euro, sunt bineveniți oricând. Zi tu, ia, mâna întinsă acum, fără nicio poveste, să primească de fapt 100 de euro. Ce?
5: Urechea întinsă care ascultă Kiss FM.
3: Da, deci ideea este că astăzi la Piesele cu Pupic, la matinal cel puțin, aveți 200 de euro. Vă puteți înscrie în orice moment pe aplicația Kiss FM, ca să fie și la îndemână, să ne și ascultați acolo, vedeți și piesele cum se numesc, pam, pam, pam, pam.
0: Nume, dar, pronume,
3: da,
0: și telefunken.
3: Sau pe kissfm.ro, direct pe site, acolo găsiți și regulamentul acestui concurs. Vă înscrieți cu nume, prenume și număr de telefon și e suficient. După...
0: Eu aș schimba asta, n-aș mai pune cu Kiss Pupic, Kiss for you, Kiss...
2: Da,
0: bam pe jos.
2: Așa să se numească, bam,
0: bam pe jos.
2: Jos.
0: Bam pe jos.
3: Da. Bun, și când auziți practic acest Pupic, ia. Peste o piesă, înseamnă că piesa e piesă cu Pupicu.
0: Da, le aveți și vizual?
2: Toată
0: ziua, vă giugiuliți.
3: Bun, hai să vă mai zic ceva. O primă semnificație acestei zile, pentru că sunt foarte multe. La mulți ani, în primul rând, tuturor sărbătoriților zilei, 22 septembrie.
0: Pe toți pe care îi cheamă 22 septembrie, la mulți ani.
3: Să dea și ceva.
2: Și calea 22 septembrie, da?
3: Da, uite, zice cineva deja, hai că astăzi, voi iau eu banii cu Pupic.
0: Păi, hai, bune, ne iau.
2: Dacă sunt înscriși și Ciprian, avem un număr să ne uităm?
3: Păi sunt peste 3.000 în momentul de parcă așa era, da.
0: Până ceea nu dăm banii la toți, nu încuiem.
2: 20.000 de euro este valoarea totală a premiilor. premiilor, da.
0: Cristine, cred că am 4 ani de zile de când mă rog de tine. Că tu mai ești n-ai aici, asta stă cu ochii pe noi, geană.
4: Mă duc acum ușor pe lângă perete, așa. Eu să mă văd.
0: O cartelă de jos din benzinăria asta, n-ai un telefon vechi.
3: Alo, dacă n-avem voie, dar păstrați-vă pentru ziua de astăzi energia.
2: Păstrați-te entuziasmul, Cătălin.
0: Voi credeți că securitatea a murit, Cristine?
3: Atenție, astăzi că vă spuneam de o primă semnificație, este ziua fără mașini.
6: Teoretic. Practic, n-ai nicio șansă, până la piață e
2: mașina. Dar se sărbătorește cu, pentru că la noi se sărbătorește ziua muncii prin muncă, da. Ziua părinților liberi, părinții vraiște cu capul.
3: Învățământului fără școală.
2: Învățământului fără școală. Da. Asta se sărbătorește, de fapt.
0: Uite, da. Uite o întrebare, fiate, dacă astăzi s-ar sărbători și s-ar ține cont de chestia asta că e ziua fără mașini, da?
2: Da.
0: Dacă astăzi n-ai avea voie să mergi cu mașina, cu ce ai ajunge?
2: Aș fi venit cu pletele în vânt pe trotinetile astea, deci ce vorbești, mă?
0: Am le interzic, o să le interzică și pe asta.
2: Am o prietenă pe care am mâncat-o undeva și și-a cumpărat o trotinetă a ei, nu din astea de închiriată. Și ea e mai hipsterit, așa că nu știu cum să zic, poartă haine din astea lălui și cert este că la un moment dat, în vara asta, la o intersecție, și-a prins turul pantalonilor de roata trotinete din spate și a rămas în fundul gol,
0: Doamne,
2: la intersecție.
0: Nu avem imagini?
2: Nu avem imagini, asta că ea nu știa exact ce să facă, dacă să pornească la verde.
0: Doamne.
2: Da, deci se întâmplă tot felul de accidente.
0: Cam am bani de mașină, n-am dat o trotinetă.
3: Voi v-ați băut cafeau, că eu n-am băut nicio... Hai mă, lăsați.
0: V-am adus apă, v-am spălat.
2: Mai avem?
1: E deschis dimineața la Kiss FM.
7: Condamnat la 3.000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
8: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
9: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
8: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
9: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate.
7: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o afere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
10: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice epantofi.
11: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
12: Bucuria gustului.
13: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
14: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
15: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
16: Cum a fost la școală?
17: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
15: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
18: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
19: Orange e aici.
20: Masa bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, ieftin și bun!
21: Verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
22: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
23: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și
4: garanție 5 plus 5 ani.
22: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
4: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
22: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
5: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
16: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
23: Continuați înainte!
16: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
24: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
25: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
26: Rămâi pe Kiss

0: București. În 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Ești în căutarea unei selecții impresionante de articole de modă și casă pentru întreaga familie la prețuri incredibil de mici? Pepco vine mai aproape de tine! Te așteptăm din 27 august la noul magazin Pepco din șoseaua Banatului numărul 2, localitatea Chitila, județul Ilfov. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
2: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 21 și 24 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile paste făinoase, sosuri pentru paste sau conserve de legume. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Kiss the fan.
4: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
5: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
6: Fiecare loc are un sunet.
7: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
6: Uneori se aud râsete,
7: alteori emoții,
6: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
7: Toamna asta,
6: povestea e ingredientul principal.
7: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
6: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
8: Carrefour prezintă Promohit.
9: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat...
8: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
10: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
11: Renault.
12: De dimineață până seara și azi și mâine și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
14: Back to the hits.

0: mai puțină gimnastică și înviorare. Astăzi, 22 septembrie, cum scrie la calendar, o zi fără mașini. Așa ar trebui sărbătorită ziua de astăzi, la prima oră. V-am întrebat dacă ar fi, și ne-am ține de treaba asta, ziua fără mașini.
1: Da.
0: Cu ce te juce voi la muncă?
2: Albatros viu. Am niște albatroși cât mașina de mari.
1: O pescăruș?
2: O pescăruș, albatroși.
0: A, nu, cu formația albatros.
2: Nu, mă, albatros, păripilii lui, ca ăla, ca cum Nils Holgersson, sau cum îl chema băiatul ăla.
1: Da.
0: Da,
2: așa vreau să viu și eu. Sunt niște albatroși, că ei când mai mănâncă gras sau ceva, jumătate mașină o acoperă.
1: O arde, nu o arde, acoperă, da.
0: Doamne.
2: Dar nu vă plac animalii, Lino. Și fac dimineața, la mine acolo e castâna, mai trebuie unul să mai câte la fluier în țețe mea.
1: Ai pisici, ai vulci.
2: 480 de mâțe de le hrănește, da. Așa, dar fac ca bebelușii. Așa, și vină vulpile, nu mai vorbim de pe la cu morirea, ce grase-s vulpile acum.
1: Așa.
2: Și acum albatroși, care să ceartă între ei sus pe bloc, adică e așa de frumos.
1: Mă, tu n-auzi că până și la bogați, acolo la noi, la domenii, la complexul rezidențial, ei stau în parcare și atacă oameni și nu e nicio glumă, vorbesc serios.
2: Ma.
1: Adică dacă până și bogații plânge,
2: da,
1: sunt atacați.
2: Da, până nu ne-a bătut încă albatroși.
1: Da.
2: Am avem puțin. Are și ciucurile mari, ce bă, zici? Ia că-s căscondori.
1: Dar ce caută ei aici?
0: La senzația uneori.
2: De pe lacul Mori decolează, acum le-a făcut și insulă de oprimare.
1: Dar pe domenii ce
0: au
1: caută?
0: Au pistă de decolare.
2: Acolo
0: nu e...
2: aterizează, că aici.
1: A, am înțeles.
2: Cât e, bă, de la lacul Mori pe partea ilaltă?
0: Auzi, albatroși și pescăruși și toți ăștia la oaltă, da, adunați. Eu am senzația uneori că cineva îi dirigează și în special cei care au spălătorii auto.
2: V-am zis cu nenorocirea omenească cu cormoranii, da? V-am povestit.
0: Uh-huh.
2: În delta.
0: Cum, mă? Da, mă.
1: Adică mai zine o dată, că am uitat.
2: Un cormoran mănâncă 3 kg de pește pe zi.
1: Așa.
2: Sunt 80.000 de cormorani în delta.
1: S-a plâns și domnul ăla.
2: Da, și am râs de el și acum vreau să îi prezint scuze.
1: Așa.
2: Mi-a prezentat un om din inima deltei și a zis așa: 3 kg de pește cormoranul la mic și negru?
1: Aha.
2: Pe zi? 80.000 de cormorani? 240.000 de kilograme pe zi? Ori 365 de zile că ea nu țin post?
1: Uite de ce n-avem noi fosfor.
2: Deficit uriaș de pește în delta Dunei, vorbesc serios. Pe vremea lui Ceau v-am zis să urca unul și pârlea la cormoran două ouă. Și lăsau, dacă cormoranul avea 4 ouă, unul să urca un securist, nu e bășcălie, nu e nimic, și fura două ouă.
1: Păi,
2: și lăsa cormoranul ca să se procreeze sau cum se cheamă
0: la ei. De ce n-ar fi pus niște ouă de găină în loc de așa?
2: Să aprinde ăla ce nu era desene animate.
1: Antreprenorul din Ciprian.
2: Da, e bine, că să zic că la astea cum au ieșit așa mici, mă.
1: Sau niște struți.
2: V-am mai povestit când a născut găina la... Acum 15-20 de ani, când a născut găina la Ploieștiul.
1: Ui, vii, da.
2: Nu, un ou de un

0: De astea nu strălucim
1: mâncăm
0: noi.
1: Mâncăm cod.
0: Da.
1: Aia,
0: merluciu.
1: Merluciu de crescătorie.
2: Pangasius.
1: Panga, aoleu, care e o nenorocire.
0: Nu mai mâncați pangasius
1: de ăla. Și dorada în sus, dorada. Stai puțin. Pistie de dorada, cârnaz de dorada, prăjitură de dorada.
0: Oprește-te un pic, că trebuie să zic de pangasius ăsta.
1: Da, da.
0: Nu mai mâncați pangasius, oameni buni. Vorbesc serios, mai ales ăștia din crescătorii. E ceva rău, căutați...
2: A scris acum un importator că...
0: Căutați...
1: Uite, că oamenii, poate că nu se pricep, dar totuși, robul nu se pricepe la orice. Să ne spună părerea dumnealor, concretă, la subiectul acesta. Un cormoran mănâncă 3 kg,
0: da?
1: 80.000 de cormorani, 240.000, nu? Că oricum ai mulți.
2: Corect.
1: Ori 365 de zile, cât pește să aibă Delta, încât să...
0: Să susțină și oamenii
1: acest consum
0: și...
1: al unor cormorani feroci. Nu este bășcălie, că o să ziceți că facem catering.
0: Nu, că a zis și domnul ăla și am râs de
1: și
0: el.
1: Am râs,
0: am râs ca proștii, dar nu el, avea dreptate.
2: Să revenim în actualitate la ziua de astăzi, 22 septembrie. Așa. Nu de alta, dar este și ziua ciocolatei albe.
1: Ca să se ținem și cei din Africa
0: asta
1: la gură.
0: Nu este ciocolată, îmi pare rău.
1: Ba da, să se murdărească. Dar ce să ne murdărim la noi?
0: Să se murdărească,
1: tânăr,
0: dar...
1: Bă,
2: dacă zici ciocolată, mă aștept tot timpul să fie cu cacao, nu ciocolată.
0: Nu, aia nu e ciocolată, aia e ceva altceva.
1: Păi și aia cum să murdăresc mă la gură?
2: Ai cremă de ceva.
0: Cremă de
2: lapte, de
0: vanilie, ce-o fi... ceva.
2: Dar cum să zici ciocolată dacă n-are cacao?
0: A, ciocolata
1: albă. Vezi de treaba ta că aia era ta albă.
0: Nu, eu sunt fiertă pe asta pe ciocolata albă, cum ești fiertul pe micii vegani. Pe... Cum să există, adică cum să zici ciocolată albă? Să-i zici albă. Vreau o albă.
1: Da.
2: Și am mai spune ceva, mai este și ziua înghețatei la cornet, pe care nu vă recomandăm astăzi în mod special.
0: De ce?
2: Să răcește vremea, Corina, o să fie oameni
0: răcești. Stai mă, Cipriane, că este un mit ăsta. Da? Este un mit că faci roșu în gât de la înghețată. Ba, dimpotrivă, înghețata ajută să-ți treacă durerea și roșeața din gât. Nu vorbesc serios.
2: Medicul Corina Băcanu în această dimineață.
1: Pentru alte
0: sfaturi. Păi, prin câte am trecut eu, Cipriene, aoleu...

0: El Toreador, 7:42 de minute ne arată ceasul. Vamos a la playa. Ia fi atent acum că ne zice cineva. Măi, oameni dragi, trebuie să vă împărtășesc acest lucru.
1: Așa.
0: Bună dimineața, Batista nu a murit. În această dimineață am observat un domn care ne face nouă cura pe stradă. A scos Batista și a folosit-o.
2: Cum adică, mă, n-a
0: începem murit, să ne salvăm ușor, ușor, zice Elvira din București. O zi liniștită.
1: Doamna Elvira, Batista, cu... pentru că spuneai degetul pe o nară și pe cealaltă.
2: Să rămână, doamna Elvira, cu tot respectul, posed Batista din 1992. În fiecare zi.
1: Aceeași? Are.
2: Nu aș... da.
1: Teo, te rog să pui o poză, pentru că oamenii poate puțin. Nu cred, poate nu. Și e din aia clasică, frumoasă.
2: Tine da. Apă.
1: Auzi, e luată de pe undeva?
2: Nu, nu, nu, nu, e luată, e luată de la în cutie, mi-a adus-o în cutie.
1: Deci domnul, n-a decedat nimeni.
2: Domnul Dumitrache când s-a șutit ne-a dat, dar nu țineau apă.
1: Erau, nu ține, erau mai...
2: nu, erau...
1: Astea de pomană da? Sunt mai... Da.
2: Am luat 10 bucăți.
1: Da.
2: Ți-a recomanda pe site. Adică nu e bășcălie. Puneți mâna și luați-vă Batista, tată, când nădușiți.
1: Ia unghii.
2: Cum, mă?
1: Frumos, brav.
2: Săptămâna...
1: Ai fost...
2: Am acum sâmbătă la o programare.
1: Sâmbătă, da.
2: La 8:00.
1: Da.
2: Am ajuns să mă scol. Ia uite, frumos. Uitați, da. Uite-te, una. Tuns. Da. Două degete, regulamentar, uite,
1: bravo,
2: nu trece
1: Cătălin.
2: Nimic. Unghiile și Batista.
1: Tatăl tău e mândru
0: de răspuns Elvira.
2: Ia.
0: Ne salvăm în bunele manieri. Asta că a dat un mesaj audio.
3: Da. Bună dimineața. Neața,
0: bună
3: dimineața tuturor.
2: Să rămână.
3: Cătălin, știu că o folosim. Tocmai de aceea v-am trimis și mesajul.
2: Să rămână, mulțumesc.
3: Încep oamenii să revină la bunele manieri.
2: Corect, vreți să scoți ața cu acu?
3: La revedere.
0: Nu. Așa e, da.
1: Nu.
2: Acum mă repede în ața cu acu. Pe
1: nu, lasă așa. Te credem, te credem.
2: Are omul metru la el? Ce faceți? Voi, de exemplu, că te duci să-ți iei o bască, ci, mă, la tine, da.
1: Da.
2: Ok, o bască. Și zice, circumferința capului. Tu de unde știi?
1: Bască e dincolo.
2: Ai scos metru?
1: Da, nu, sau pur și simplu știi.
2: De unde?
1: Păi că te-ai măsurat cu metru ăla de croitorie. Păi, eu am două tine. Acasă.
2: L-ai la tine din hârtie.
0: Metru de la de croitorie, da. Special.
1: Metru de croitorie, da.
0: Am și eu ruletă,
1: tot
0: da.
1: De acolo, din același loc de mi-am luat, de unde ți-ai luat tu batistele.
0: Neața, da. Uite, ne zice cineva, uite, dilema cu ciocolata
2: așa,
0: albă.
2: Așa.
0: E ciocolata albă, să știți, are un de cacao, nu și masa de cacao, zice Mihaela din Cluj. Bă, s-a făcut lumină.
2: Mulțumim frumos, să tot, deci nu, masă, scaun.
1: Masă, da.
0: Astăzi, pentru că este ziua ciocolatei albe, m-am zis de asta, să
1: mă rog, după mine aia nu e ciocolată.
2: Auzi, n-ai vede o jumate? Acum, moale, așa să o spar, luăm o pătrățică? Ipocriților, vai, că nu... Da.
0: Ia fiți pe fază. Apropo de înghețata, ziua înghețatei la cornet astăzi.
1: Da, da, pe care o sărbătorim.
0: Și ai zis tu că ar trebui să savurăm,
1: este
0: indiferent de anotimp.
1: Este un mit. Uite că sunt și părinții pe recepție și copilașii. Păi... Copilașii pot cere în continuare înghețată, chiar dacă vine toamna, chiar dacă vine iarna, pentru că este un mit. La roșu în gât, tocmai că se mănâncă rece, nu se mănâncă fierbinte, da? Pentru că fierbintele favorizează răspândirea bacteriilor sau virusurilor.
2: Tu de ce crezi că închide pe toți influencării, mă, care vorbesc la medicină?
1: Da.
2: Tu de ce crezi că nu mai e un liber?
1: Nu închide chiar pe toți.
2: Uite, de ce crezi? Da.
1: Lasă să lăsați copilașii și să mănânce înghețat. Da. Nu-i mai opriți.
0: Vreau să vă citesc un mesaj de la Andreea, care cumva confirmă ceea ce spui tu, apropo
1: normal
0: de înghețată.
1: Că...
0: Dacă mergi în Danemarca,
2: așa,
0: la spital cu copilul cu febră și roșu în gât, ei le dau copilul înghețată să mănânce. Prima dată a fost un șoc. Acum mi se pare firesc să le dau înghețată când au febră, roșu în gât, chiar benefic.
2: Dacă duceați în România, le-aș o vodcă.
1: Da.
0: Mă, deci fii atât acum.
1: Dacă... Când e copilul răcit,
2: așa,
1: îl tratezi așa, cu înghețată, adică dacă n-are ceva, vreo gripă care e mai nasoală,
2: da,
1: cu înghețată, frate. Deci le dai să mănânce înghețată. Le trece și durerea. S-au și inventat în locurile mai, adică țări din astea mai evoluate, cum e Suedia, Norvegia și așa mai departe, înghețată cu paracetamol, de exemplu.
0: Dă-le idei
1: înghețată...
0: copiilor, că acum toți o să zică am roșu în gât.
1: Uite, să le zică copii.
2: Toți copii.
1: Să le zică copilași.
2: Auzi, dar cum sunt bancomatele cu sucul ăsta, cu ciocolată? Noi nu putem să facem bancomat cu înghețată la, la
0: nu
2: spital?
0: Cred că merită.
2: Merge?
0: Nu.
1: Să ne ducem, de să renunțăm la primărie, să ne băgăm pe înghețată?
2: Da. La spitalele de copii.
0: Hai că vine o nouă oră. Atenție.
1: Da. Ia. Bravo, Cătălin.
0: Stați un pic, să ne adunăm un pic. Avem piese cu pupic în difuzare.
1: Așa, da.
0: Avem știrile deschis dimineața. Avem concursul Ai Cuvântul, la care miza pentru vineri e destul de măricică.
1: 1700.
0: Astăzi, piesa cu pupic valorează 200 de euro, așa că vă puteți înscrie în continuare pe kissfm.ro sau direct în aplicația KissFM. Ce aveți de făcut, domnul Cătălin Oprișa?
2: Iar mă enervez, sunt bani pe jos.
1: Spune că tot.
2: Pentru toți cei care ne ascultă. Voi ne ascultați oricum de bun simț și de iubire.
1: Da, de iubire.
2: Asta a băgat și pică, să mai vedem, mai amă și 200 de euro ca să clientul fidel, stăpânul nostru, da?
1: Da.
2: Dar voi ne ascultați de bun simț.
1: Da.
2: www.kissfm.ro.
1: Acum vine tanti Corina și spune www. www.kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM, te rog, continuă.
2: Sau în aplicație, te înscrii nume, pronume,
1: prenume,
2: prenume, așa cum zici tu, mă rog, și numărul de telefon. Ca omul să vă sune.
1: Să atât. Sune, da.
2: A mic de mână, B mic de mână.
1: Stați. Nu vă cerem grupa sanguină, nu vă cerem numărul de telefon, pardon, numărul de la pantofi. Nu vă întrebăm cu cine mergeți la șpriț seara. Nu vă întrebăm...
2: Atât, da. Da. Și atât, pe scurt, ați văzut alea mititele, cum se cheamă, mă, care se ridică pe piciorul de spate, stă cu richiliciulite, așa, mititele, suricatele.
0: Suricatele,
2: da. Stă-i atente, așa, așa, sta și voi cu ei. Ce pică pune peste o piesă un pupic?
1: Da.
2: Ia punem un pupic acum, așa, ia. De control.
1: Asta e.
2: Vezi, dar treaba ta trebuie să o cunoaștem, da, pe doamna asta. Așa, are face pupicul ăsta și în momentul ăla vă sună.
1: Bă, da. Care a fost ultima piesă,
2: în 10
1: da?
2: Secunde. Și tu ai zis, ai luat banul, ai plecat acasă, haide, bă.
4: Vă iubiți, vă giugiuliți, toată ziua, mu.
5: Deschis dimineața cu Vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: Ai 25% reducere la parfumurile selectate Gulf Orchid până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Psst, psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
2: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.
4: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: energiei. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Zentivor
1: Energy. Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferrerorocher.com. Ferrero Rocher. O clipă

0: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724-007-006.
2: București, în 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick, confortul începe acasă, cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri, de la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
6: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie în limita stocului. Vodafone.
7: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri Soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
8: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CSE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
9: Back to the hits.
10: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

0: Dimineața este ora 6:120. Ascultați de sigur singurul post numărul 1 în România, așa nume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bună dimineața, bun găsit la știri. Kelemen Hunor, mesaj tranșant pentru Siegfried Mureșan. Dacă nu strânge cele 233 de voturi necesare pentru învestirea cabinetului, ar trebui să-și depună mandatul, spune liderul UDMR, partid ce de altfel a fost printre cele care l-au și propus prim-ministru.
2: Sugerăm, atâta putem să facem, să depunem mandatul domnul Mureșan. Dacă domnul Mureșan consideră că trebuie să meargă până la capăt, adică până la vot în Parlament, atunci sigur și noi trebuie să luăm o decizie ce vom face. Eu aș prefera să nu adâncim criza, dar nu depinde de mine. Mie nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd, doar ca să avem mai puține voturi decât necesită investirea guvernului.
1: Hunor a anunțat că va avea loc o ședință cel mai probabil astăzi, în care partidul urmează să decide dacă îl susține pe Mureșan la Palatul Victoria. PSD a anunțat deja de ieri că nu va vota un guvern din care nu face parte. Fără PSD sau AUR, noul cabinet nu poate strânge cele 233 de voturi necesare învestirii. Românii sunt plătiți cu 13,6 euro pe oră. Media din Uniunea Europeană e de 35 de euro, arată studiul International Work Finder. Astfel, România este una dintre cele mai accesibile piețe ale muncii din Uniune. Are detalii Luiza Cergan.
3: Potrivit studiului, România se situează la aproximativ 39% din media Uniunii Europene, fiind una dintre cele mai competitive destinații pentru investiții din perspectiva costului muncii. Nivelul veniturilor continuă să varieze puternic, însă, în funcție de industrie, regiune și calificarea angajaților. IT-ul rămâne domeniul cu cele mai ridicate salarii, cu peste 11.700 de lei pe lună, de peste două ori media națională. La polul opus se află sectorul retail. Capitala este cea mai bine plătită zonă din România, cu un salariu net mediu de 7.000 de lei, cu 46% peste media națională.
1: Luiza Cergan. Guvernul Mureșan nu pregătește creșteri de taxe, impozite sau TVA. Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a făcut declarația pentru a opri dezinformarea și fake news-urile din spațiul public. Prioritatea noului cabinet este creșterea economică prin reducerea deficitului, continuarea reformelor, combaterea evaziunii și a corupției, a adăugat Ionel Bogdan. Aparate de broia și o legitimație falsă găsite de procurori în casa lui Călin Georgescu, actul ar fi fost emis de Ordinul Cavalerilor de Malta. Ambasadorul instituției a declarat însă că Ordinul nu emite asemenea legitimații, dar și că Georgescu nu este membru. Fostul candidat de la prezidențiale este anchetat într-un nou dosar, de această dată pentru înșelăciune, cu un prejudiciu ce depășește 1 milion de euro. Centura Comarnic va fi deschisă circulație cel mai probabil la finele lunii, acum se lucrează la Nistorești, unde se fac intervenții pentru lărgirea benzilor. Sectorul va fi reorganizat cu două benzi la urcare spre Comarnic și una la coborâre, scrie profit.ro. Recent a fost aprobată documentația pentru șoseaua de centura stațiunilor Azuga și Bușteni, de pe Valea Prahovei. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că vremea se răcește semnificativ, maximele vor fi cuprinse astăzi între 14 și 21 de grade, va ploua în toată țara. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM, continuă deschis dimineața.
4: Așa sună numărul 1.

0: Aleluia! Aleluia! Da, și bună dimineața, bun venit într-o nouă oră. A doua oră deschis dimineața, a doua zi a săptămânii, dar, apropo de 200 avem și noi. Bravo. La piesa
1: 200,
0: cu pupic.
1: 200, da.
2: Bravo!
0: Da, 200 valorează piesa cu pupic astăzi la deschis dimineața. Mare atenție, nu ratați piesele cu pupic, pentru că atunci când o să sunăm și o să vă întrebe Cătălin, care a fost ultima piesă difuzată
1: cu pupic
0: la Kiss FM?
2: Înainte să te sunăm.
0: Da. Înainte să te sunăm.
2: Eu știu.
0: Tu trebuie să știi.
2: Andra. A zis să dai un sărut, să-mi dai un...
1: Nu chiar. Nu?
2: Nu.
1: Nu
2: am
1: auzit pupicul, că ești tu.
2: Auzit, eu când am auzit sărut, am zis asta, e Andra. Deci nu e asta?
1: Nu. Nu.
2: Ia uite, mă, că auzi să-mi dai un sărut.
0: Uite, vezi, mă forțez să spun, să-ți dau din casă. Până la urmă, na, oamenii s-au trezit. Ascultă cu atenție Kiss FM și ascultă cu atenție piesele cu pupic, pentru că au toate șansele să câștige 200 de euro. Nu trebuie să le spunem noi care a fost piesa cu pupic, care n-a fost piesa cu pupic.
2: A, nu trebuie?
0: Păi nu.
2: A,
1: da.
2: Mă, acum m-am prins.
1: N-are nimic.
0: E ca la nu te supăra, frate, pe eu deci, îți dau regulile.
2: Dar puteți să le spune care n-au fost piesele cu pupic.
1: Puteți mai să rămâne... le zicem, da. Deci Andra n-a fost.
2: N-a fost. Da. Mie așa mi s-a părut. Vă prezint scuze.
0: E bine, bravo. Este ziua de apreciare a elefanților astăzi.
2: Prietenii mei elefanții, ești un fi faimos.
0: V-am zis ca să știți.
2: L-am văzut de 5 ori la cinema.
1: Nu de 5 ori, de 10.
2: Plângea și caii de la Dric.
0: Mai era Dumbo.
2: Dumbo, celebru Dumbo cu
1: Dumbo. Da.
0: Adică avem elefanței.
1: Jumate dintre ascultători nu știu despre ce vorbim.
2: Da. Și cealaltă jumătate nu știe despre elefanțelul cu apă cu care ne băteam la școală.
1: Așa, da, vorbe.
2: Băi,
1: da,
2: elefanțelul. Era trecut pistolul care era mai mic și elefanțelul și tot timpul dădea în partea de sus la domnițe.
0: Da.
1: Mă rog, da. Cătălinu și-a închis un pic ochii și a dat așa capul pe spate. Doamne, ce amintiri. Oh. Ce ai văzut tu? Ce tricouri, ce...
2: Sarafane, da. Ude era atunci. Da.
0: Să purtau.
2: Doamne, ce vremuri.
1: Da.
2: Hei,
1: mamă.
2: Și acum ai simt o durere fierbinte.
0: Asta cu stropești cu apă, te dă judecată, mă.
2: Da?
1: Da, face pentru plângere hărțuială.
0: La... Păi, da.
2: Și se duce la poliție și m-a stropit cu elefanțelul lui.
1: Tu-ți dai seama cum sună asta?
3: Nu e niciodată prea devreme pentru primul zâmbet al zilei. Deschis dimineața cu vitamina.

0: La buză, cum se zice. E 8 și 12 minute, nu și 13.
1: La buză.
0: La buză, mă, să fie 8 și 13 minute, dar nu e 8 și 13 minute, și 12 minute. Ca să fie...
2: Păi nu, că la fotbal e 8 și 13? Ai intrat în minutul la 13-lea.
0: Da,
2: corect. E 8 și 12.
0: Bun, avem și știrile deschise dimineața.
1: Avem,
0: Corina, băi,
1: azi avem
0: nu
1: un
0: pot.
1: Platou, un platou excelent de știri, da?
0: Supărarea când îmi vine
1: și
0: rup.
1: La sport și ora următoare. Deci rămâneți aproape, pentru că asta este doar preambulul, cum ar veni. Ce v-am zis eu, că dacă noi nu ne nășteam și locuiam în România, eram muritor de foame în alte țări?
0: Da.
1: Civilizate?
2: Da, doar Cipică venea și punea melodii.
1: Da, Danemarca, Suedia, mai că pe în Spania sunt
2: s-a
1: aproape de noi.
2: Da,
1: Grecia, deja ne îndreptăm. Dar țările alea nordice sau de sus, de jos, cum se mai numesc ele, acolo am fi murit de foame. Și luăm, spre exemplu, mergem azi în Elveția. Nu e o țară de sus sau de jos, e o
2: e
1: țară. Da, e o țară de mijloc, chiar întotdeauna s-a poziționat la mijloc. Voi vă dați seama cât de liniștiți sunt oamenii aceia dacă ei s-au gândit la următoarea chestie. Au vrut să testeze cât de sănătos este solul. Și au zis așa, oștenii mei, e pe libertatea știrea, oștenii mei, 1000 de oameni ne mobilizăm și îngropăm chiloți de bumbac în pământ.
3: Doar chiloții, fără...
1: Doar după chiloți.
2: Ei sau adus unii?
1: După ei, de nepo ei...
3: Adus.
1: Ideea e că s-au purtați, mobilizat, s-au strâns. Era ideea, da.
2: Deci fiecare helvet a venit cu niște budigăi.
1: 1000. Deci, nu, atenție, nu 100, nu 10, 1000
2: fiecare
1: de oameni.
2: Fiecare cu
1: budigăiul. Da, fiecare cu chiloții lui, din bumbac. Așa. Din bumbac. Dacă... Și fiecare s-a dus să îngroape perechea de chiloți într-o grădină, într-un parc public, pe gazon, aici, că vă zic și rezultatele studiului. Bun, de ce au făcut ei chestia asta? Ca să verifice dacă solul este sănătos. Dacă într-o lună, cât și-au propus ei, vor scoate chiloții, găuriți, rupți și așa mai departe, adică degradați, înseamnă că solul este bun. Înseamnă că solul este sănătos. Dacă acei chiloți nu vor fi, nu vor rămâne intacti, înseamnă că solul este prăpăstios.
0: Eu am crezut, m-am dus mai departe cu imaginația și gândul meu de dimineață, că ei de fapt au plantat acei chiloți, că ai zis că sunt de bumbac.
1: Da, de bumbac.
0: Și au plantat
2: să iasă,
0: pentru că
2: și bumbac.
0: Da.
1: Nu.
2: Acolo era șmecherie.
1: Nu.
2: Dacă îi venea cu coasă după aia și făceau bumbac. Pac, tita mai tu fișe cu flori de-astea de...
1: Da, în caz că ne bate și pe noi gândul, pentru că nici noi n-avem treabă multă, sunt unii oameni care n-au nicio treabă, ar putea planta chiloți ca să vadă cât de sănătos e solul lor.
2: Dar la noi sunt tetra.
1: Păi e bun și aia, cătă, da.
2: Dar nu e nylon.
1: Nu, mă, că n-au...
2: Da?
1: Nu, noi avem cu dantele multe, dar nu din aia cu dantele, din aia, mă, simpli, din obor, luați din obor. Bun, de ce? Bumbacul este mâncat de microorganismele din sol. Dacă nu există microorganisme în sol, înseamnă că solul nu este fertil. Deci nu e un sol bun. Și scrie și prietena Jamila, dar noi nici chiloți de bumbac n-avem.
2: Nu
1: înțeleg la ce se referă.
2: De exemplu,
1: referă.
2: În Italia nu se putea face experimentul ăsta.
1: Nu, păi ei n-au chiloți.
2: Aia ce să pună?
1: Dar oare ori fi în magazine chiloți în Italia?
2: Nu cred,
3: sunt doar umerașe.
2: Umerașe atâta.
1: Da.
2: Mici.
1: Voi vă dați,
2: umerașe mici.
1: Voi vă dați seama cum...
2: Câtă, în primul rând, cât timp liber au.
1: Asta zic, cât
2: foarte
1: timp liber au, cât de liniștit.
2: De la 4 încolo...
0: Bă, dar stai că au ei timp. Bă, dar se convinge 1000 de oameni să-și dea chiloți și jos de pe ei.
1: 1000, da.
0: Vă dați seama că s-a trezit în Elveția care e supărarea când îmi vine.
2: Acum glumele de șantier mie și lui Cipică.
0: Exact.
1: Eu am vrut să dau știrea asta pentru că...
2: S-a găsit ei cu Clara sau cum îmi le cheamă pe Elveție în cele.
1: Cu Gertude. Da.
2: După ce a coborât ea din Haidi.
1: Da, chiloții jos.
2: Și a zis jos chiloții. Cum era și aia când joci table, sus textila, jos textila.
1: Da, jos chiloții, dar pentru o cauză bună să verifice sol.
2: Ca să îngropăm. Ca
0: la sol.
1: La sol.
2: Și a zis și mie plăcea pe bârnă, da.
1: La noi, în România, nu se îngroapă niciun chilot, la noi se pune pe sârmă și în caz că dispare, înseamnă că e un cartier rău famat. Dacă nu dispare, înseamnă că e un cartier bun.
0: Asta
1: noi
0: e primul semn.
1: Testăm chiloții altfel. La noi se testează chiloții.
2: În 1945, când Bucureștiul era Chicago, deci unul la unul cu Chicago, vorbesc foarte serios, existau hoții de bună dimineață. Și am zis, ce e aia? Îți puneai toate rufele de pe seară, pătură, plapumă, pe geam, ți le punea pe loc.
1: Da, păi le răsteai la aerisit.
2: Hoții de bună dimineață.
1: Da.
2: Ți le aerisea ei de tot.
1: Mama le
2: deci
1: scotea
2: acum, da,
1: pe geam. Da.
2: Deci acum, noi, din... asta știrea ai găsit tu, Corina, cu chiloții îngropați, da?
1: M-am zis, deci uitați-vă,
2: da,
1: deci încă o dată să ne dea Dumnezeu sănătate că am trăit încă o zi în România.
2: Bravo.
0: Deci îngropați
2: și
0: noi și
2: ascultătorilor noștri, da, putem să ne jurăm așa, îngropați și chiloții?
0: Nu, noi avem cât de cola frumos, că la noi ziceai tu de chiloți. Supărarea când îmi vine, rup chiloții de pe mine.
1: Mă rog. Hello.
4: E deschis dimineața la Kiss FM. Good morning.
5: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Aici la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiatori de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
9: Bine!
10: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
7: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
11: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
12: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău emis de orice bancă. La bancomatele multifuncționale Checkbank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. Checkbank. E timpul tău.
13: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
14: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
15: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
14: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
15: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
14: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
16: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CSE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
17: Vino în orice sucursală Patria Bank și deschideți depozitul în lei pe 4 luni cu 6,6% dobândă anuală. Alege și pachetul Patria Premium și primești retrageri gratuite oriunde în lume, card Mastercard Gold și acces rapid la conturile tale prin internet și mobile banking. Detalii pe patriabank.ro.
18: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
19: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drop. drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine!

0: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoții aniversare. Între 21 și 24 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile paste făinoase, sosuri pentru paste sau conserve de legume. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
1: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
3: București, în 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai Uriaș Xemoz ulei de curățare antiprurit 500 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 119,99 lei și Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei și bărbați 60 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 99,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Mai pune, mai pune. Ia cafea și adune. Ia legume pe pune.
1: Până pe 23 septembrie, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Back to the music.

0: ia fiți pe fază acum la 8 și jumătate.
1: Vorba celor de la Diverse, să dă concluzia?
0: Să dă concluzia pentru Pupic, pentru că s-au difuzat până în momentul de față
1: două piese cu Pupic în dimineața asta.
0: Asta e, hai să vedem, să sunăm, să sunăm.
1: Să sunăm. Ia, liniște-o, micuț. Ești tine? Mucles?
2: Anchi?
1: Nu, cred, nu există așa ceva, mă.
2: Regulamentul ce zice, că mai avem voie odată?
0: Nu. No.
1: Cum, mă?
3: N-ai prins piesa cu Pupic?
4: Miza crește și se rotunjește până la 300 de euro. Kiss for Kiss.
1: Am rămas stupifiat. Dar lasă-mă, mă, te rog frumos,
2: nu,
1: pentru că n-a răspuns. Lasă-mă, și de față suntem toți.
2: Da.
1: Haide să răsucim cuțitul, un runner. Avem voie să zicem numele?
0: Ai voie să zici ceva?
1: Băi, Cosmine, te-am sunat, bă. Ai pierdut 200 de euro.
0: Da, da, lasă-mă, iată, câștigă altul acum.
1: Ce număr are în coadă, mă? Lasă-mă să-l facem de râs. Pa, Cosmin.
5: 362.
1: 362, Cosminele, ai pierdut 200 de cocostârci.
0: Dar poate nu știa piesa, mă, piesa cu Pupic.
1: Lasă-mă.
0: Ultima piesă cu Pupic a fost, ia zice...
2: Micicu.
1: Da. Da.
2: Adică puiul meu.
1: Cosmine, să fie acolo la tine. Dar ai fericit alt om.
2: Da, cu care merge câteva 300 la Nico.
0: 300 de euro după ora 10.
1: Nu problemele tale.
0: Înscrieți-vă așadar pe KissFM.ro sau direct în aplicația KissFM.
2: Iar începem cu asta, că și noi avem o chestie internă, un beef intern. Beef, știi ce înseamnă?
1: Carne.
2: Da, dar când zici că ai un beef cu cineva, ai o râc. Ai o
1: limbajul ăsta. Că e ceva
2: de
1: bine
2: internet.
1: Făcut și mai facem.
0: Mai sunăm o dată. Mai sunăm o dată.
2: Nu!
0: Mai sunăm o dată, dar pentru ai cuvântul de data asta.
1: Ce har, ce har.

0: Până la 100 de euro astăzi, dar vineri, în sfânta zi de vineri,
1: ce
0: până
1: vrei, la
2: 1690 de cocostârzi.
1: Zim 1700.
2: Da. Stai că noi nu zicem corect, plus 100 pe care e, că obligatoriu, da, adică dacă e de, s-au dus 1800 de euro.
0: Bun, da. Astăzi avem 10 întrebări ciudate și o minune.
2: Corect.
0: O minune e că ne-a răspuns la telefon.
2: Da.
0: Gabriel,
2: da,
0: de data aceasta, bună dimineața.
1: Da.
3: Bună dimineața.
2: Să trăiți, bună dimineața, nenea Gabi.
0: Ce faci, măi, Gabriel?
3: Da, bună dimineața, haideți să am oprit motorul.
0: Așa, mai bine, da, mai să simțea, da,
1: da, da.
0: Erai, zburai puternic, cum s-a spune, spre muncă, nu?
3: Da.
0: Da. Gabriel, avem 10 întrebări pentru tine. Ca de obicei.
3: Da.
0: Răspunsurile, exact, trebuie să înceapă cu litera
2: drob.
1: Drob.
2: D.
1: Da.
2: De la drob. D.
1: Diplomat. D. Tor diplomat.
2: Da. Atât ne duce pe noi mintea să ne gândim doar la mâncare.
0: Sau la, da, un desert de fructe dude.
2: Dude, da,
0: da, ca, da, să fie mai.
2: De unde și expresia? Hai,
3: da,
2: hei, dude.
3: Nu, nu, da. Mai bine diplomat decât dude.
2: Diplomat, bun,
1: da. Da.
0: Gabriel, aceste 10, da, întrebări pentru tine. 10 secunde ai pentru fiecare răspuns, da? Întâmpii dificultăți, ajută-mă, oprișene, sau încurcă-mă, Corina, da?
1: Cum ți-e sufletul,
3: da,
1: ție,
3: da?
0: Poți face asta de fiecare dată, doar o dată. Atenție, ajută-mă, da, oprișene, și doar o dată, încurcă-mă, Corina,
3: da.
2: După care nu închizi, indiferent la câte întrebări răspunzi. Stai liniștit, pentru că avem o surpriză.
3: Mai adică... urmează o întrebare.
2: Exact, a, 11-a întrebare din domeniul financiar, dar simplă, de om de bun simț. Suma s-a dublat, corect?
3: Corect.
2: Atât. Hai să am avut de... Îi dăm drumul? Bun. Litera D,
3: da,
2: de,
3: da,
2: prima întrebare, corect?
0: Gata. Hai să auzim.
2: Cipic, da, ai ceasul?
0: Am pregătit tot.
2: Prima întrebare, Gabi. Recipient mare, de obicei din sticlă, folosit pentru păstrarea și transportul lichidelor.
3: Damigeană.
2: Asta e.
0: O damigeană.
2: O damigeană, sunt pahar. Animal asemănător cămilei, dar cu două cocoașe, adaptat la zonele reci și uscate.
3: Dromade.
2: Asta,
1: bravo,
2: e, bravo. Mergem mai departe. Porțiune de drum sau de teren ce nu este la același nivel cu suprafața din jur.
3: Denivelată.
2: Bravo!
1: Bravo!
2: Puteam să spun întrebarea, starea drumurilor din România. Mergea mai studia.
0: Da.
2: Denivelate. Întrebarea numărul 4. Zonă foarte uscată, cu puține precipitații și vegetație rară.
3: Deșert.
1: Bravo!
2: Deșert Rose. Serie de conducători din aceeași familie care se succed la putere de-a lungul mai multor generații.
3: Dinastie.
2: Perfect! Schimbare treptată a direcției sau unui drum produsă sub acțiunea unei forțe.

0: ajută-mă o pisene.
1: Fii atent, ai o navă pe mare și din cauza vânturilor ea navighează în?
0: În Berin.
1: Perfect! Asta e. Întrebarea numărul 7, pe tricou ca Marius Lăcătuș. Discuție în care sunt prezentate și susținute opinii diferite despre o anumită temă. Ăia până America fac multe din astea.
2: Așa, fii atent. Nu mai despărțim pe silabe, dar înainte de ultimul tur de scrutin, al doilea tur de scrutin, la televiziuni sau la o anumită televiziune aleasă, are loc ultima, așa, între cei doi candidați la prezidențiale. Este cu batere la sfârșit.
1: Da. Și cu D la început.
3: Da, clar.
0: Da, n-am auzit nimic în ultimele secunde.
2: Măi, fii atent. Deci, la televiziune, la TVR-ul, înainte de, pe vremuri să făcea, când este al doilea tur de scrutin, la prezidențiale, la președinție, da? Se face o...
0: Da?
3: O ce?
2: O batere cu D în față. În care cei doi candidați...
0: A, dezbatere.
2: Așa, bravo.
3: Bravo. Auzi, iartă-mă, dar da. Tu mai faci ceva în timp ce asculti și participi la concurs? Mai faci ceva în timpul ăsta?
0: Nu, am oprit motorul și am tras pe dreapta.
1: Mai în noată.
3: Am înțeles, da. Că nu știam, da. Mai departe.
1: Întrebarea cu numărul 8, Petrico. În ce zi s-a odihnit creatorul?
0: Duminica.
2: Bravo. Corect.
1: Legumă mare, de obicei portocalie, folosită și la plăcinte sau sculpturi de Halloween.
0: Dovleacu.
1: Și ultima întrebare, Gabi. Loc acoperit cu arbori și vegetație deasă, dar mai deschis decât o pădure.
0: Oh.
1: Hai că e ușor. Cum?
2: Cum ai zis?
0: Deschis.
1: Nu, Dumbravă. Hai cu știai. 90 de cocostârci au plecat spre tine, cel puțin pentru moment. Ai lăsat și 10 ca să se facă 1700 rotunzi pentru Sfânta Zi de Vineri, dar...
0: Să fie sumă rotundă,
1: exact, dar atenție acum! Închide.
4: BCR te cheamă în Prima Națională unde joacă toți românii.
5: Naționala de Edufin.
4: Împreună urcăm România la educație financiară. Ai cuvântul!
1: Gabi, și facem antrenamentul de astăzi pentru Naționala de Edufin cu BCR. Ai trei variante. Mande, adică eu ți le spun pe toate trei, tu doar zici A, B sau C. Corect?
0: Corect.
1: Fii atent. Dacă ratele dacă ratele dobânzilor cresc, ce se întâmplă cu prețurile obligațiunilor? A, mic de mână, cresc. B, mic, scad. Sau ce? Rămân la fel, deoarece nu există nicio relație între prețurile obligațiunilor și rata dobânzi. A, B sau ce? Cresc, scad sau rămân la fel?
0: Păi, dacă rata crește, crește și obligațiunea.
1: Deci care e răspunsul?
3: Ce variantă?
1: A, cresc, B, scad, ce rămân la fel?
0: A.
1: Nu-i nimic, e răspuns greșit, dar scad, pentru că 74% dintre români, o mai dau în bară la această întrebare, obligațiunile nu sunt ca și obligata, da? Obligațiunea este un împrumut pe care îl dai unei țări, dar nu este nimic, pentru că 90 de euroi au plecat spre tine. Și apropo, uite, de Naționala Edufin și de ceea ce se întâmplă zilele acestea, noi ne apucăm de fotbal acum, da? Cu Gicuță Hagi, antrenor. Am fost și noi cândva, din păcate știu, să uită ce pică la mine, plânge, pentru că noi din 1998 nu am mai fost la un campionat mondial. Știu că acum aceste preliminari nu sunt pentru mondiale, dar am fost acolo sus. Din păcate, la Eurobarometrul, aici mi-e greu să și citesc, România este pe ultimul loc la cunoștințe financiare de bază. Așa arată Eurobarometrul acesta, dar, grație prietenilor de la BCR și grație echipei naționale de Edufin, obiectivul declarat este să ridicăm nivelul de cunoștințe financiare și să ajungem acolo unde am fost înainte, sus de tot, să ne aducem aminte că în 94 și chiar și în 1998 am fost prezenți la un campionat mondial. Nu mai vorbim de europene 2000, 2008, 2016, 2024.
4: Împreună putem schimba Aoleu cu ole!
5: Să facem echipă în Naționala de Educație Financiară și să urcăm România în clasament la Eurobarometru.

0: Doar reamintim că piesa cu Pupica a ajuns astăzi la 300 de euro. După ora 10 la Nico, mare atenție, nu ratați piesele cu Pupic. Puteți câștiga așadar 300 de euro. Găsiți toate detaliile pe site-ul nostru pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM, exact acolo unde de altfel vă și puteți înscrie. Doar cu nume și număr de telefon. E atât de simplu. După ora 9.
1: După ora 9 facem și sport. Aș vrea să fac cuvenita precizare că doamna din partea stângă a imaginii, Corina, a venit cu această știre.
2: Pentru că mă tot aburei cu voleiul, cu astea.
1: Ca să se înțeleagă, exact.
3: De la cine a venit.
1: De la cine a venit, să nu trageți
2: trebuia
1: în mine.
2: Chiar să
1: eu sunt doar, practic, mesagerul cititor.
2: Da.
1: Ala care bătea toba. Noi, Ștefan cel Mare, am dat
3: voiajurul, cum se zice, ne-a.
1: S-a dus o concurentă, atâta pot să vă zic, la un concurs din ăsta de combina alergarea cu exerciții de forță. Hyrox sau Hyrox.
2: Aha.
1: Și la un moment dat...
2: S-a întâmplat...
1: I-a oftat corpul. Dar i-a oftat corpul dureros. Adică nu simplu.
2: S-a murdărit...
1: Dureros. Și a cerut, a continuat, ea din spatele lor a oftat și ei.
2: Toată lumea a oftat.
1: În câteva bobete, nu știm dacă putem să citim o astfel de știre, că e foarte,
2: dar
1: foarte...
2: Dar putem să dăm pe Kiss FM Cultural.
1: Da.
0: Bă, da, vezi, partea interesantă este că ai zis că și ceilalți din spate practic au oftat și ei, da. Căscatul este molipsitor. Vezi, nu și strănutul și asta.
1: Da,
0: doar
1: da, ei au oftat cu...
2: Ea a strănutat puternic.
1: Ea a strănutat, dar pe spate.
2: Da.
4: Deschis dimineața.
5: Condamnat la 3.000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
6: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
7: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
6: Tehnologia Motul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
7: Motul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
5: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o afere. Intră pe motulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
8: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
9: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Ofertă pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
12: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
13: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
14: Orange e aici.
15: Cu HelpNet, binele începe cu grija potrivită pentru pielea întregii familii. Profită de ofertele de sezon de la HelpNet și alege sudocrem care protejează și calmează pielea întregii familii ori de câte ori este expusă la umezeală, frecare sau factori iritanți, acum de la doar 16,24 de lei. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
16: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
17: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
18: Ford Kuga. O
3: singură mașină, nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in, tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
14: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
18: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki, porți deschise, 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara. Expresia performanței electrice japoneze. Suzuki. By your side.
19: Rămâi pe Kiss FM.

0: cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai Uriaș Xemoz ulei de curățare antiprurit 500 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 119,99 lei și Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei și bărbați 60 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 99,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: București, în 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile, ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
5: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
6: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
8: Bilete pe getin.ro.
9: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 21 și 24 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile paste făinoase, sosuri pentru paste sau conserve de legume. Doar cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
10: Fiecare loc are un sunet.
11: Fiecare om un fel al lui de a găti.
10: Uneori se aud râsete,
11: alteori emoții,
10: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
11: Toamna asta,
10: povestea e ingredientul principal.
11: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
10: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
12: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.

0: dimineața, bun găsit la știri. Ancheta în cazul protestului fermierilor deturnat săptămâna trecută continuă. Polițiștii și procurorii fac zeci de percheziții în această dimineață la adrese din capitală și alte 16 județe. Verificările au loc într-un dosar penal pentru instigare publică, ultraj, distrugere, lovire sau alte violențe. În total 40 de persoane sunt suspecte. Reamintesc, săptămâna trecută marți, mai multe grupuri au deturnat protestul fermierilor și s-au luat la bătaie cu jandarmii în Piața Victoriei. De dosar se ocupă Tribunalul București. Ruptură totală între PNL și PSD. Socialdemocrații au anunțat ieri că nu vor susține cabinetul Mureșan. Mai mult, șeful PSD a plusat aseară. Sorin Grindeanu a declarat la Antena 3 că nu exclude o eventuală guvernare alături de AUR în următorii 2 ani.
1: Suntem aproape de majoritate, PSD plus AUR, dar nu avem 233 de vot. Șansele să treacă un guvern PSD-AUR sunt foarte mari. N-aș exclude această variantă. Deocamdată trebuie să declare, să facă niște lucruri cei de la AUR. Să-și dorească să facă parte dintr-un guvern, pentru că eu cred că ei își doresc să fie în opoziție, să critique non-stop și dacă se poate să se organizeze alegeri anticipate, asta e planul politic.
0: De cealaltă parte, Siegfried Mureșan a exclus într-o declarație pentru știrile ProTV miniștrii PSD în cabinetul său, nu și o încercare de dialog cu parlamentarii socialdemocrați.
2: Cred că România poate fi guvernată de Partidul Național Liberal împreună cu USR și UDMR sau de PSD. Noi împreună cu ei nu mai putem guverna după experiența din ultimul an. Fie ei, fie noi. Vom avea un dialog organizat franc cu PSD-ul, cu respect ca grup parlamentar.
0: PNL, USR și UDMR nu au cele 233 de voturi necesare în vestirii. Niciun eventual guvern PSD-AUR nu ar obține suficiente voturi doar cu cele două formațiuni. Continuăm știrile. Peste 12.000 de cazuri noi de Alzheimer au fost raportate anul trecut de medicii de familie, potrivit INSP. În realitate însă numărul ar fi mult mai mare, fiindcă multe cazuri rămân nediagnosticate, atrag atenția specialiștii. Ei spun că un diagnostic precoce poate facilita accesul la intervenții medicale și sociale adaptate. Pacienții beneficiază de consultații și evaluări cognitive decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Uniunea Europeană amendează Google cu peste 400 de milioane de euro. Gigantul american a fost sancționat de Comisia Irlandeză pentru protecția datelor, pentru că a folosit geolocalizarea utilizatorilor fără să informeze corect. Decizia vine în urma unei anchete ce a vizat setările de confidențialitate din perioada 2018-2020. Este a patra cea mai mare amendă aplicată vreodată de această instituție europeană. Și la final, datele meteo, informare de vreme rece, ploi și vânt puternic până joi dimineața. ANM anunță că temperaturile scad cu până la 12 grade. Maximele vor fi cuprinse între 14 și doar 21 de grade. În toată țara sunt așteptate perioade cu averse, descărcări electrice și izolat chiar căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși 15 litri pe metru pătrat și pe arii restrânse chiar 30. La munte, la altitudini mari, sunt așteptate primele ninsori. Rămâi pe Kiss FM, continuă deschis dimineața, facem sport în câteva momente.
3: Alegerea e clară!
4: Cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM.

0: Într-o nouă oră la Kiss FM, la Deschis dimineața, 9 și 10 minute ne arată ceasul. Până la 10 să tot fim împreună.
1: Coane.
2: Coane. Și să facem și sport, da. Atâta știți voi, tu trei, că nu mă ascund, faceți bășcălie, luați oamenii peste picior, dați duma știri.
0: La ce faceți?
2: Bășcălie.
0: Pe silabe, vă rog.
2: Bășcălie.
0: Bun.
2: Mergem la o sportivă Hyrox. Hyrox este o disciplină sportivă ce combină fitness-ul cu exercițiile de forță. La fitness ne-am mai descurcat, dar când a venit treaba de exercițiile de forță...
3: Când ridici de jos.
2: Mergem pe antena3.ro. Sportivă Hyrox a avut... În timpul cursei a continuat proba și a câștigat. Apoi și-a cerut scuze, trebuia să aleg altfel. Adică i-a oftat corpul, dar i-a oftat corpul dureros.
3: Post-tropi.
2: Dureros.
3: Da.
2: Ideea este în felul următor. Ioana, și nu pot să-i citesc numele, WIETRZYK. Așa, Ioana a fost criticată pentru că a continuat să concureze la o competiție Hyrox după ce a avut un accident fiziologic.
3: Da.
2: Și am echipamentul din cauză că a avut dre.
3: Da, așa?
2: Și și-a cerut scuze și a anunțat că se va retrage retroactiv din cursă, notează BBC.
3: Păi da, dar i-am murdărit totul. De...
2: Da.
3: Păi că BBC-ul s-a ocupat de cazul ăsta. Vin doar cu BBC-ul.
2: Corect.
3: Deci, iartă-mă.
0: Ne-a adus Corina numai capodopere azi.
3: Da.
2: Ea și-a prezentat scuzele sincere, într-adevăr tardive, pentru că în spatele i-au mai murit 5-6 pentru incidentul petrecut acum sâmbătă în timpul competiției de fitness indoor de la era și indoor.
3: Indoor, da.
2: Până au deschis aia aceea unde s-a cutremurat și jur.
0: Putea să ceară toate scuzele din
2: afirmând că ar fi trebuit să facă o altă alegere și să retragă din concurs. Adică să nu mai concureze, dar ea a zis
3: mai fie ce-o fi.
2: Important e să particip, ea n-a crezut în asta, a zis, e important să mă concurez. Au strânit îngrijorări privind igiena. A zis, mă, și cofondatorul la sportul ăsta a zis, bă, iertăciune.
0: E cofundator știu, deja, mai.
2: E cofundator, dar știu că acțiunile mele au avut un impact care a depășit propria persoană și îmi pare rău față de cei afectați. Afectat pe unii puternic
3: tu
2: în spate.
3: Că stăteai în spatele. Auzi, la asta de fitness, mai e un băiat sau o fată lângă tine care te ajută să ridici așa?
2: Nu, tu singur te opintești. Când a ridicat, că văd și poză, uite, săraca are greutăți mari de tot și că le-a ridicat.
3: Și să n-ai ochii exoftalmici, nu? Da, adică ți iese în orbite și ți iese și...
2: Dar de ce te bași, bă, la sporturile? Da. Zice, când a plecat la drum, pe cuvântul meu de onoare, era perfect sănătoasă și în formă, a zis. Da. Nu aveam niciun motiv să
3: microbiomul
2: anticipeze.
3: Microbiomul era intact.
2: Da. Dar la un moment dat...
3: S-a deversat.
2: A fost o purjare la care nu m-am gândit. Privind în urmă, la propriu, chiar privind în urmă.
3: Și-au privit tot
2: când
3: din urmă.
2: Cădeau ca spigele celelalte concurente. Regret decizia de a nu mă retrage din cursă. Recunosc că ar fi trebuit să fac o altă alegere. Scuze pentru disconfortul creat și pentru perturbările create.
3: Te-a lăsat și dâră, așa?
2: Nu.
3: Stai mă puțin, deci...
2: Compania a precizat, oamenii tăia care au concursul ăsta,
3: adică cine
2: a precizat că a apărut o situație neprevăzută, în care protocoalele au devenit neclare, adică nu scria în regulament, s-a creat ambiguitate ceea ce privește modul în care au fost aplicate și înțeles. A zis, de acum o să le dăm la toate o pastilă, un cărbune, un ceva,
3: un saprosan,
2: exacte, la ele.
0: Auzi, râde glumii până la urmă, omenește să
2: întâmplă. Organizatorii Hyrox i-au luat apărarea, că a zis, mă, să poate, nu există loc în comunitatea noastră pentru amenințări cu violența. Și a zis, păi da, dar n-ați fost concurenți?
3: Corect,
2: așa e ușor să vorbiți de la mine, dar spate acolo și ce s-a petrecut. Uite, de exemplu, Corina. Uite, vreau să spun.
3: Da.
2: Acolo se alternează alergarea pe distanța de 1 kilometru, ceea ce este ok, cu exerciții de fitness, precum împinsul saniei.
3: Frumos,
2: sanie cu zurgălăi.
3: Eu sunt și antrenată de pe Laponia, am venit.
2: Canotaj la aparat și fandări cu un sac cu nisip. Aici s-a pierdut.
3: La sacul situația, cu nisip.
2: Aici, la sacul cu nisip. A zis, mă, arbitrii competiției de la Beijing, de ce nu au intervenit când sportivul și-a murdărit echipamentul?
3: Păi ce având să facă oamenii
2: vedere,
3: aia, mă?
2: Nu aveau, a zis Hyrox penalizează acțiuni precum scuipatul, suflatul nasului, da, aruncarea gunoiului și risiha de apă. Și ăia uitat și a zis, bă, la asta nu s-a gândit nimeni.
3: Exact.
2: Începând de acum după Beijing, să găsește, de au murit 4 cetățeni chinezi, s-a discutat treaba aceasta.
3: Da.
2: Dacă,
3: da,
2: mă, credeți,
1: ce să
2: dacă
1: faci,
2: voi credeți că face numai bășcălie, repet, este o știre de pe BBC, dai click pe ea, te duci acolo.
3: Dar stai să întrebăm și teleascultătorii, pentru că nu putem să o lăsăm așa. Trebuie să strângem din urmă.
2: Ce păr strângem? Nu din urmă, nu. Strângem din...
1: Bă, sunt o fel, da, de situație acum. Da. Urci cu cineva, da, lift.
3: Unde
1: și simți la un moment dat. Ce,
2: păi,
1: faci?
2: Ce ai greutăți în lift?
1: Ce scuze?
3: Nu știu. Nu, e nasol când ești pe drum. Lasă liftul, că ajungi undeva.
2: Da.
3: Unde v-a apucat, când v-a apucat și ce ați făcut?
2: Atâta faceți, adică... așa știre, așa, așa cerut fata scuze.
3: Păi și ce? Am zis eu ceva? Am zis eu că e vinovată? Da, am făcut eu o hărțuire,
2: o să se bage și asta în regulament.
3: Da, păi uite, se
2: în
3: întâmplă.
2: În regulament, a și împins multe sari.
3: 0722 20 60 20. Când v-a apucat, unde v-a apucat și ce ați făcut.
2: Și aveți grijă ce sporturi faceți.
3: Da. De-aia eu umblu mereu cu o pungă după mine.
4: Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul cu Lidl Plus și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Lidl, de 15 ani știi că merită.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
8: Bucuria gustului.
9: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
12: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.

0: 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai Forcapil șampon împotriva căderii părului 200 de mililitri la 34,99 lei, redus de la 99,99 lei. Și Bioderma Sebium, gel spumant pentru piele mixtă și grasă 400 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
3: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău emis de orice bancă. La bancomatele multifuncționale CheckBank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. CheckBank. E timpul tău.
5: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferrerorocher.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la piață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
2: Uneori se aud râsete,
1: alteori emoții,
2: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
1: Toamna asta,
2: povestea e ingredientul principal.
1: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
2: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
3: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 21 și 24 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile paste făinoase, sosuri pentru paste sau conserve de legume. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici.
1: Energy. Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CSE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
3: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
4: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
3: Te sunăm.
4: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
3: Câștigi sute de euro.
4: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Back to the hits.

0: 9:26. Vă reamintim, dragilor, că piesa cu pupic de astăzi valorează până în acest moment 300 de euro. După ora 10, mare atenție, stați la pândă și ascultați Kiss FM să prindeți piesa cu pupic. Pentru că nu se știe, când vă va suna Nico, trebuie să-i spuneți care a fost piesa cu pupic, ultima, în doar 10 secunde pe care le veți avea la dispoziție. Dacă să vă sune, trebuie să vă înscrieți, așa că intrați pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM. Dar să revenim la vorbele noastre
1: de duh.
0: Mă rog,
1: s-a întâmplat o extorsiune, concret unei domnițe aflată la un concurs de fitness care combine și cu ridicătura de saci și de nu știu ce, i-a oftat corpul într-un mod extrem de dureros, barbar, am putea spune,
0: păi, nu
1: a
0: fost
1: a plecat neîncălzită și iată că pe parcurs s-a produs această problemă. Și întrebarea efectiv de baraj și o întrebare dureroasă acum când o povestești, dacă ți s-a întâmplat, n-a mai fost la fel, a venit un noian de întâmplări la 0722206020.
0: Deci incredibil cât trecem câți prin oameni, situația asta.
2: E omenesc, măi, omenesc, dacă până și BBC-ul, adică
1: treci pe lângă
2: BBC-ul.
1: Ei pe stradă, îi vezi că au rictul și spui omul ăla nu știe să zâmbească, numai în sufletul lui.
2: Nu, păi nu.
1: Zâmbește, da,
2: zâmbește ăla. Zâmbești cu dinții înclenșați.
1: Da. Și tu îi spui, m-ați dat drumul la codițe. Nu e de la codițe, zice.
2: Exact.
0: Ori se întâmplă copilașilor în general când îi vezi,
1: da,
0: să se ascund după perdea și zice, ia uite-l, mă, zâmbește.
1: Uite-l, zâmbește, mă, ca la tata, vină să-i zbui o poezie.
0: Să scrieme, mă rog. Dar să revenim la ale
1: noastre.
0: Să dăm citire. Neața, în timpul unui meci de fotbal,
1: aoleu,
0: i-am zis arbitrului să oprească puțin meciul, să merg să-mi schimb ghetele și am fost fresh. Sunt portar.
1: Mamă, păi tu știi
0: încă
1: până
0: 2-3 minute
1: și se petrecea tragedia.
0: Da.
1: Striga ăla gol!
0: Mă, dar ce, apropo de asta, uite, situații, da, tot fel de situații. Da, ce faci dacă te surprinde un astfel de moment? Nu știu, ești la o conferință.
1: Te lași să te eliberezi.
0: Dai un speech. Da, fugi, exact, din timpul speech-ului. Da. Fugi din...
2: Da. Păi ce să faci, mă, da, Ciprian? Acum, sincer, să pățin ca femeia asta? Adică mai bine o fugă rușinoasă decât o...
1: Ai văzut că am spus și ea, mai bine mă opream, da, să nu mai concurez.
2: Adică te scuzi un plus pic, mă scuzea 5 că minute. Știi
0: cum nu știu, mă, ești șofer pe autobuz, uite, ai oameni, da, ce faci?
2: Te oprești.
1: Dar oamenii te văd și pică, pentru că tu ești tăiat tot pe față, că te treabă v-a tăiat și tu ești brăzdat, da, pe față și zic, opriți-vă un pic când să te
0: schimbă culoarea. N-ai ce să faci. Doamne ferește, no? Da.
1: Ce aveți pe pădelea bărmierit?
0: Sunt tot felul de situații, râdem, glumim, dar o pățim, să știi.
2: E o situație omenească, se poate întâmpla oricui, adică degeaba râdem.
1: Nu râdem, dar nu e de râs, băiat,
2: Lui Charles, dita-i Charles-ul, da? Care îi curge sânge albastru pe-n vene. Lui nu i s-a întâmplat niciodată?
1: Ei, nu. Dar pe el îl ajută că e în fustiță.
2: Da, și are... Nu, închide, că nu...
1: El zvârle cipoiul ăla și se duce cu fustița să eliberează mai repede.
0: Ne iertați, așa, da, da, prezentatori, da, așa, da. Hai să auzim.
3: Mereu,
0: stai că e prea pe repede.
2: Ia, o mai încet, pe doamnă.
1: Păi,
2: că...
1: mai pe repede că o și nu mai putea să ție.
3: Când intram în mall, mergeam cu copilul la cumpărături și ziceam, mami, te rog frumos, fac asta. Ajungeam acolo, n-avea nici treabă. Și așa am dedus că, probabil, din cauza plasticelor care se află în haine, am alergie. Da. Așa, da, că, cel mai frumos, comand online și dacă mă tocă, mă tocă acasă.
2: Olo!
1: Uite, a purjat, purjez. A curățat o instalație de impurități sau, da, de reziduri.
0: Ceva deosebit.
2: Exact.
0: Da.
1: A purjat.
0: Uite, treabă cineva, lasă-mă, Corina, punga ca punga.
2: Da.
0: Dar ce faci dacă ești în autobuz? Laura.
2: Păi nu, asta este, în autobuz. Întorci patru scauri.
0: Iată, o emisiune deosebită astăzi, e un fel de ghid pe care îl iată.
1: Știu, cine vă ține, mă, pe voi acolo?
2: Da. BBC-ul a dezvoltat acest subiect. Cine suntem
1: crede,
2: noi?
1: Exact.
2: Adică niște pleava.
0: Adică...
2: Păi,
1: sunt doi români și la BBC, cred. Măi, eu mă duc direct pe știre ca să nu existe probleme. Da.
2: Adică BBC-ul.
1: Hyrox Atlet, uite, atlet, apologize.
2: Da.
0: Da, mă, dar scris,
1: mă, e mare, profund,
0: e clar.
2: Ce vrei, mă? Noi cine suntem să, da, judecăm BBC-ul?
0: Ne-am apucat fără să vrem, efectiv.
1: BBC care înseamnă buze, bikini, coapse, știi?
2: Da, adică păi ce altceva.
1: Nu știi când trece.
0: Ajutăm colegii noștri de la mai.
1: Nu știi când trece fata ce BBC, eu ar lucra la BBC.
0: Deci, iată, un fel de ghid l-a deschis, chiar un ghid, iată, când v-a prins, pe unde v-a prins și cum ați ieșit din situație.
3: Yeah. Bună dimineața, vitaminelor. Măi, cu situația asta nu prea este de râs. Eu, spre exemplu, lucrez pe nave de croazieră și mă aflam într-o zi pe la Puntea 21 și m-a apucat
4: situația asta.
1: Trănut.
2: Trănutul, da.
4: La un moment dat nu mai funcționa, m-a lăsat toate transpirațiile lângă buton.
1: Ma.
4: Iar vreau să spun că până jos am coborât cu nucile strânse și cu mari emoții. N-am avut așa emoții nici, nu știu, la o aterizare cu turburență sau ceva. O zi plăcută, vă doresc.
1: Mulțumim frumos. De unde tragem concluzia că trebuie să ai la tine câteva nuci?
5: Ne scriu oamenii, a zis potoliți-vă. Uite, pe cuvântul meu, potoliți-vă, că zice simțim că ne ia așa de la atâta vorbă. Opriți-vă, gata, ajunge, zice.
1: Mă, concluzia după acest subiect, iată, trebuie să aveți la voi două, trei nuci ca să le strângeți bine.
5: Saprosarul e perfect. Nu știu dacă se mai face, dar saprosarul e Dumnezeu.
2: Face, cum să nu se facă, mă? Alunecă, e dulce.
1: Sunt multe mesaje, dar nu le mai difuzăm.
5: Numai că oamenii au zis, scrii oamenii. Băi, potoliți-vă că stai
1: empatie, da? Empatie, simpatie.
2: Telepatie.
1: Exact.

0: Continuare mesaje de la voi, vă mulțumim pentru ele. Măi, nu știu ce a făcut
1: dar
0: subiectul
1: ăsta al Corinei.
0: Nu, n-ai cum să le citești.
1: Ne-au scris oamenii îndurerați.
0: Profund îndurerați.
1: Profund îndurerați.
0: Dar, tu... da. Dar vezi o concluzie. Principul. Ar fi bine să există o aplicație care să-ți arate toaletele din orașul tău.
2: Nu
0: sau
2: există,
0: cele mai apropiate.
2: Mă, asta e încă o problemă pe care o are.
1: Toaletelor.
2: Dar nu există. Asta este o, încă o problemă pe care
0: glumim,
2: o are București.
0: Acum trage, că noi am zis că spunem lucrurile pe glume. Hai să ne asumăm lucrul ăsta până la capăt. Există toalete publice suficiente, spre exemplu, la nivel orașului vostru.
1: Da,
0: în București
1: copacul.
0: Există
1: un copac,
2: da, copacul. Da. Nu există toalete. Uite, ăsta e un da, domnul primar dacă ne aude, că nu știu la cine e responsabilitatea asta.
0: Dați și ce alte orașe, atenție, ne puteți scrie despre chestia asta. Dar acum ca să nu
2: și mai sunt și unele care sunt defecte și când tu ești relaxat,
0: se deschide ușa.
2: Păi de acolo vine, da.
1: Defecte.
2: Se deschide ușa.
0: Deschide ușa.
1: Hai, puteți să schimbăm, că oamenii sunt terminați, sunt transpirați.
0: Au o concluzie că ne-a trimis cineva. Uite, de cele mai multe ori cauți o toaletă în proximă.
2: Da, așa, în proximitate. Așa.
0: Bun. Și intri într-o cafenea, nu te primesc. Intri într-o benzinărie, nu te primesc.
2: Da, e nasol.
0: Adică, de asta ar fi bine.
1: Depinde și ce teatru joci. Că dacă zici să moră unul, nu mai zici, te primește.
2: Fac aici.
1: Poftiți.
0: Faci pe cu japonezul.
1: Da, da. Nu vrei să schimbăm că oamenii...
0: Da. Avem un subiect de unde?
2: Avem un subiect foarte interesant pe care frământă, efectiv, de pe știrile Pro TV-ul, adică nu l-am luat de coleadă.
0: Mamă, că vă uitați mai pe site-uri serioase, voi, BBC, Pro TV.
2: Ideea e că, știți cum ne ziceau nouă, oprește, bă, apa, că nu avem apă, că uite, în Africa nu e apă. Tineretul stă cel puțin 30 de minute sub duș.
1: 30
2: de minute. E un studiu care spune că acum dușurile de 3 minute nu mai există. În afară de noi, generația noi care ne spălăm și cu apa închisă câteodată, toată lumea se spală de la 30 de minute în sus. Pentru că nu se mai spală propriu-zis, adică nu dai jos microbii de pe tine, stratul adunat de-a lungul timpului și de-a lungul zilei. Sunt unii care adună de-a lungul timpului și alții care adună în 24 de ore sau cât adună. Acum este și relaxare. Stai sub duș așa, ghemuit, să te încălzești, să te astea, să te dai cu burețelul pe spate, pe față, pe... În sfârșit, nu știu ce ori face, nu știu ce face tineretul la duș. V-am povestit că am fost la Legoland, în Danemarca.
1: Așa.
2: Și am stat la un hotel din ăsta futuristic pentru copii.
1: Că ne ascultă oamenii.
2: Futuristic de viitor, viitor pentru copii și așa mai departe, unde am ajuns cu bagajele. Deci eram plin de bagaje, bagaje și în cap aveam. Ne-am dus la recepție, unde acolo ni s-a oferit lingeria pe care s-o punem pe pat în căbănuțele alea unde mergeai cu titicarul, da? Deci noi cu bagajele după noi, cu plăsuțele Eco, Bioș Mio, cu lingeria de pas și cu prosoapele, iar separat la plecare am plătit întreținerea, apă și curent. Și am dus și gunoiul.
0: Ce
2: am dus și gunoiul,
0: ca acasă, mă, pe asta se stă
1: ca acasă.
2: Da, asta am întrebat și pe bărbatul meu.
0: Gătit voi?
2: Ne-am gătit și noi, da, pentru că era o mică bucătărioară, da, dar vreau să zic că aici a ajuns industria hotelieră. Eu m-am întrebat într-adevăr, pentru că eu sunt pe stilul vechi, adică să mă duc la hotel ca să am patul făcut. Cine făcea patul la 10 noaptea, la 11 noaptea?
1: Dar aveai ce povesti acum?
2: Da,
0: era plictisitor, așa.
2: Apropo, lumea acolo era fiartă să oprești apa. Adică acolo, dacă nu oprești apa în timp ce te speli, ce relaxare, ce așa, îți bate obrazul. Ați consumat, ne-a zis și zis aia la doamna de la... Ne-a citit apometrele, dar cam multișor. 100 de euro în plus.
0: Uite, ne zice ca o concluzie, apropo de spălat, cât timp petrece să așa. Eu dacă intru la baie după soție, îmi trebuie doar șampon. La cât abur este acolo, se udă pielea instant.
1: Da, nu să mai...
2: Da, corect. Și pui doar să te clătești.
1: Atât, când poți să ieși totuși cu clăbuc pe tine.
2: Exact.
0: Deci concluzia este, mai spălați-vă sau spălați-vă mai puțin.
2: 52% dintre tinerii între 18 și 29 de ani stau cel puțin 20 de minute la duș.
1: Au zis bine, cel
2: este
1: puțin.
2: Este normal chestia asta? Este normal? Vi se pare normal?
0: Ramo zice așa, 30 de minute? Da. Poate vreți să spuneți 3 ore. Bravo. Am două adolescente de 16 și 14 ani. Mi-au mâncat ficații din mine. Nu pricep ce fac.
1: Bravo,
0: atât
1: Ramo, susțin. Ramo.
2: Și la voi acasă se întâmplă asta?
0: Da, da, da. 30 de minute. Minimum.

0: vezi nebune, o oră jumate, două.
1: Și da, rușină, mă, acolo în baia aia, că eu...
2: Pe mine mă întrebi?
1: Da.
2: Uneori mă la piață, mă întorc. Mai mă duc o dată, iar mă întorc.
3: E mai la apometrele, mai mă uiți.
1: Are mai două băi ca să nu... Da. Mă, atât, e.
2: Așa zice că a apărut stepul.
1: A, da.
2: Un băiat care avea 9 copii și o singură oliță.
1: Da.
4: Hello? Good morning.
5: Hello? E deschis dimineața la Kiss FM.
4: Good morning.
6: Deja de mentirte.

0: hai că am aflat și vă zic și vouă, ca să știți că uite, râdem, glumim, nu știu ce, mai una alta. Zice cineva că există deja o aplicație de asta cu toalete, dar nu știu dacă funcționează și în România. O să descarc aplicația.
1: Da.
0: Și o să vă zic
1: mâine.
0: O probez, da, practic, să vedem într-adevăr dacă, să facem o simulare. Dacă funcționează sau nu funcționează, dacă se aplică și în capitală și în alte orașe, de ce nu? Dar vă zic mai multe mâine, cum se numește, dacă își face treaba sau nu. Acum la 9:47 de minute, zic să ne retragem ușurel pe lângă perete,
1: da.
0: Dar, atenție, lăsăm aici pe masă 300 de euro.
1: Bravo!
0: Frumos. 300 de euro pentru...
1: Alcoolist, sau cum se cheamă asta? Altruist, pardon.
0: Din altruism, da.
1: Din altruism.
0: Din altruismul nostru lăsăm 300 de euro pentru Nico, după
1: pentru
0: ora 10.
1: Pentru generațiile ce vor veni.
0: Piesa cu pupic de astăzi, așadar, după ora 10, 300 de euro. Înscrieți-vă rapid pe kissfm.ro sau direct în aplicația KissFM, nume și număr de telefon. Atât de
1: simplu. Hai mă, ce n-ai.
0: Da.
1: Bam pe jos.
0: Corina, tragem o concluzie?
2: Da.
1: Hai să nu tragem.
2: Nu tragem nimic, nu,
1: nu
2: mai tragem nimic.
1: Așa, ne
2: retragem în noi.
1: Le ținem.
2: Ținem în noi.
1: Nu tragem nimic, Gibi, că asta e o zi dureroasă dacă... Nu, lasă așa, spunem la revedere, nu tragem nimic.
0: Auzi, mâine de la 7.
1: Sănătate.
0: Rămâneți cu Nico și piesele cu pile.
3: Unii se trezesc cu deschis dimineața.
1: Bine, păi și ceilalți?
3: Pot asculta oricând podcastul.
4: The Best Morning Show Podcast.
3: Pe kissfm.ro sau în aplicația KissFM găsești podcastul emisiunii Deschis Dimineața.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
8: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
7: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
11: Cum a fost la școală?
12: Bine!
13: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
10: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
14: Masa bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, ieftin și bun!
15: Verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.

0: energiei. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Zentinor Energy.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
2: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
3: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
4: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
5: Rămâi pe Kiss FM.

0: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai uriaș Xemoz ulei de curățare antiprurit 500 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 119,99 lei, și Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei și bărbați 60 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 99,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți.
2: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
3: București, în 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Hello. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Ofertă pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
5: Renault. Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
7: Back to the music.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Nicu Șordan îndeamnă la răbdare în procedura numirii noului guvern. Președintele a comentat dimineață din Statele Unite calculele în legătură cu eventuală majoritate PSD-AUR. Reacția sa vine după ce socialdemocrații au anunțat ieri că nu vor vota cabinetul propus de PNL, USR și UDMR. Șeful statului l-a desemnat prim-ministru pe eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan joi. Abia ieri a fost semnat decretul. Nicu Șordan.
1: Suntem într-un interval de 10 zile în care trebuie să ne concentrăm la întrebarea dacă această nominalizare va avea succes sau nu. Nu vreau să intrăm într-o lungă teorie despre toate aceste opțiuni. Vreau să ne concentrăm în momentul ăsta numai să vedem dacă propunerea făcută de mine trece sau nu trece. Eu sper să aibă succes. Am spus de la început că e dificil.
0: Audierile și votul în plen ar urma să aibă loc la începutul săptămânii viitoare. Uniformele școlare ar putea fi obligatorii pentru elevii din preuniversitar. Senatul a adoptat proiectul inițiat de PSD cu 84 de voturi pentru și 18 împotriva. Uniformele nu vor fi identice în toate școlile, iar acestea vor fi alese de reprezentanții școlilor cu acordul părinților. Proiectul prevede și gratuitate sau subvenții pentru cumpărarea lor, în funcție de venitul familiei. Inițiatorii proiectului spun că prin această măsură s-ar reduce diferențele sociale dintre elevi. Rămâi cu Nico pe Kiss FM!
2: Acasă,
3: în mașină,
2: la muncă,
3: la distracție,
4: oriunde, oricând.
2: Zi de zi, cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM. O spun oamenii.
5: O confirmă cifrele.
3: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
4: Unde ești tu, e Kiss FM.

0: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
1: Continuați înainte!
0: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.
8: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
11: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
10: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
11: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
10: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
12: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
13: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
14: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai unt Alpalact 65% grăsime, 200 de grame, la doar 7,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
15: Rămâi pe Kiss

0: premieră la București. Trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: George Clooney și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds. Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est. Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta. La Brand Minds descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Prețul biletelor crește mâine. Detalii pe brandminds.com. Eveniment susținut de KISS FM.
2: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
4: KISS FM.
5: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
4: KISS KISS in the mix cu DJ Young și Olix.
6: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe KISS FM.
7: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
8: Până pe 27 septembrie, Radar 2026 Full Spectrum aduce la Arcub, Hanul Gaproveni, instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă, prezentate în premieră în România. Descoperă artiști din întreaga lume și experiențe în care mișcarea, sunetul și chiar imaginea ta devin parte din artă. Iar pentru cei mici, Radar Kids revine cu un loc de joacă interactiv, art and tech, cu instalații, jocuri și ateliere de robotică. Radar 2026, Full Spectrum la Arcub, Hanul Gabroveni. Unde ești tu, e KISS FM. Program, informații și bilete pe radarnewmedia.art.
9: Cine minte la urmă, minte mai bine. Un incident misterios dă peste cap viața a 8 femei, obligându-le să-și dezvăluie secretele pentru a prinde criminalul. Tu, cât de bine îți cunoști rudele? Teatrul Elisabeta te așteaptă la o comedie polițistă în care nimic nu e ce pare. 8 secrete criminale, cu Tania Pop, Raluca Ghervan, Ioana Ancea, Claudia Ene, Oana Dragne, Valeria Stoian, Mădălina Borș și Bianca Tabacu. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
10: Back to the hit.
11: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

Kiss FM, 30 de minute de hituri non-stop. Nico, 10 și 25 de minute, bună dimineața. Culmea, cele mai frumoase lucruri în viață nu costă absolut nimic și totuși pare că sunt cel mai greu de accesat. Pentru cele care costă însă, 300 de euro pun la bătaie astăzi la Kiss for Kiss. Urmează piesele cu Pupic, urechile pe radio, Fady Helue, Bella, Metro Games și Emma. A fost number one în Kiss Top 40.

niște sute bune de euro ascultătorilor Kiss FM și sper să o facă și de data asta. Noaptea, când se face liniște, apar și gândurile, știi, de-aia și mesajele de la două noaptea. Dacă ai decizii grele de luat, dormi bine înainte. La fel și dacă te

0722 20 60 20, să te ajut să nu uiți, să le ții minte cine știe care a fost ultima piesă cu pupic difuzată sau cine o cântă. Le țin acolo pentru mine. Turn the lights off până la

0: Enjoy! Have fun!
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva, înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Când alegi certificat ceramic de la Kuber, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Acum ai și oferte preactivate. Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel. Oferte supuse unor termene și condiții.
6: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
7: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
8: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 Pro 256 de giga la doar 263 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
9: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
10: De asta mi-o încredere, pentru că e de la Lidl.
11: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
12: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie King Memphis la doar 249 lei. EMAG. Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
11: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
13: Rămâi pe Kiss FM.

0: CISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Hei, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
4: Kiss FM.
3: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
4: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.

0: muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
4: M-aș bucura la fel ca tine seara de azi.
3: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
6: Back to the hits.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Președintele îndeamnă la înțelegere în contextul noului dosar al lui Călin Georgescu. Ieri sute de susținători ai fostului candidat de la prezidențiale s-au strâns la DIICOT pentru a-i scanda nevinovăția. Georgescu a fost reținut aseară într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro.
1: În primul rând de înțelegere, chiar de simpatie. Încrederea în sistemul de justiție e ba 25, ba 30% și atunci evident că pare că totul este un aranjament cu niște sfori trase din cine știe ce loc.
0: Georgescu și-a petrecut noaptea în arest. Procurorii DIICOT vor cere astăzi judecătorilor Tribunalului București arestarea sa pentru 30 de zile. Parlamentarii PNL conturează astăzi principalele linii ale programului de guvernare. La ședința liberalilor de la ora 16 va participa și premierul desemnat Siegfried Mureșan. El a declarat aseară la știrile Pro TV că își propune continuarea reformelor.
2: Viziunea noastră, o viziune pentru un stat nou, modern, reformat, pro-european. Inflația vedem că începe să scadă, 6% acum va scădea în continuare, economia a fost stabilizată și acum vom intra într-o nouă etapă de creștere economică, investiții, creare de locuri de muncă. Cred că și salariile vor putea crește încet și sper să putem reveni și cu TVA-ul înapoi la 19% cât de curând posibil.
0: Va fi stabilită și strategia negocierilor pentru a obține cele 233 de voturi necesare. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.
3: Tu asculți, tu alegi.
4: Mereu când mă urc în mașină pe Kiss.
5: Kiss FM.

Eva Max pe piață, în afară de faptul că toată lumea a zis, a, uite, o Lady Gaga wannabe, avea o tunsoare care s-a numit Max Cut. O tunsoare celebră care a apărut din cauza unor fursecuri. Își tundea părul singur acasă și și-a amintit că are fursecurile în cuptor. A fugit să le salveze, s-a văzut în oglindă cu o parte tunsă, una netunsă și a zis, asta e. Asta e noua mea tunsoare, ce bine arată! Pentru că lucrurile faine apar când ești relaxat și când nu îți propui. Relaxează-te cu hiturile

0: te aud în cele 30 de minute de muzică non-stop și tot ora asta e foarte posibil să dau telefonul de 300 de euro la Kiss for Kiss.
1: Condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
2: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
3: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
2: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
3: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
1: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o avere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul cu Lidl Plus și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu anticârcel care ajută la funcționarea normală a sistemului nervos și Periferisan care îmbunătățește circulația periferică. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Ford Kuga. O singură mașină, nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in, tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
9: Acum ai și oferte preactivate. Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel. Oferte supuse unor termene și condiții.
10: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
11: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantof sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei. EMAG. Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
12: Pe drum spre casă zic iasă caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
13: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
14: Ia de la Delaco!

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchete de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Stai cu răbdare!
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: La JISC nu-ți cerem să ne crezi pe cuvânt. Ai 100 de nopți să testezi noua ta Salta Gold, iar dacă nu ești 100% mulțumit, o schimbăm cu zâmbetul pe buze. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
3: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 21 și 24 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile paste făinoase, sosuri pentru paste sau conserve de legume. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Septembrie vine cu inspirație. Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici, fără compromisuri. Revista Femeia. Ghidul tău zilnic de stil, sănătate și echilibru. Caută ediția de septembrie la toate punctele de difuzare a presei.
5: Alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor. Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Sidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale. Ne vedem în tribune!
6: Back to the music.

ce e cu Topi, că îmi place de el. E DJ și producător german. În ultima vreme s-a tot jucat așa cu influențe latino și afro. Sorry Papi cu Becky G on point. Pe bine, m-a prins rău de tot și îmi place că e genul de combinație care, nu știu, nu mai încape într-o cutie. Și nici noi n-ar trebui să trăim peripit în aceleași preconcepții și prejudecăți de tipul nu se face, nu se cade. Hai să încercăm de toate, că doar așa descoperim ce ne place și care este genul nostru. Genul ăla de top 10 urmează la Kiss FM. 300 de euro miza. Citește regulamentul, te rog, pe site Kiss for Kiss. Give it to me right,

tare că Jennifer Lopez e în continuare în playlist și în 2026, acum alături de Ghieta în Semi Tonight, pentru mine, mai nu știu, tot Waiting for Tonight rămâne așa piesă de referință. 1999, cumva, tot alea vechi mă prind mai tare, păi când intră piesa asta, ai auzit.

Rămâi cu urechile pe mine. Miss California e deja un arhetip în muzică, e despre fata aia idealizată, care trece la ocean, cu soare, glamour, viața perfectă. Există multe piese cu titlul ăsta, la Morandi, în Miss Cali, fix despre energia asta e vorba. O tipă super carismatică, sigură pe ea, care întoarce, bineînțeles, toate privirile.

0: Dia și Timbaland, One Republic, Apologize și, bineînțeles, 300 de euro la Kiss for Kiss. Intră pe site pe kissfm.ro și verifică regulamentul.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
4: Brico, puși pe treabă împreună.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie El Capitan Monorolă, 100 de metri, două straturi, la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Coril, ulei de krill, care este eficient în reglarea nivelului colesterolului și a trigliceridelor, și Proenzi Intensiv, care susține sănătatea și flexibilitatea articulațiilor. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare și citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Când apa de pe râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
10: Vino în orice sucursală Patria Bank și deschideți depozitul în lei pe 4 luni cu 6,6% dobândă anuală. Alege și pachetul Patria Premium și primești retrageri gratuite oriunde în lume, card Mastercard Gold și acces rapid la conturile tale prin internet și mobile banking. Detalii pe patriabank.ro.
11: Pădurile regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurilelegale.ro.
12: Pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1 la 4.
13: București, în 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
14: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
15: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
14: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
15: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
14: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
16: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
17: N-ai talent deloc, mă! Ești praf.
18: Vai de capul tău!
19: Arbitrul a
17: pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
18: susținută de Kiss FM.
19: Marian Boba și DJ Johnsy
20: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
21: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
22: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.

0: Kiss FM, bun găsit, sunt Alex Andrei, ascultați știrile. Ședință la PNL astăzi cu premierul desemnat Siegfried Mureșan și grupul parlamentar. E de așteptat ca liberalii să discute principalele linii ale programului de guvernare și mai ales strategia pentru a strânge o majoritate parlamentară. Chiar dacă beneficiază de susținerea PNL, USR și UDMR, Mureșan mai are nevoie de 64 de voturi. Fără PSD sau AUR, noul guvern nu poate strânge 233 de voturi. Toate marile rețele de distribuție a carburanților au majorat prețurile la motorină. Sortimentul standard este foarte aproape de pragul de 11 lei pe litru, scrie economica.net. Majorarea de la o zi la alta a fost de 9 bani. La Petrom se găsește cea mai ieftină motorină, 10 lei și 91 de bani. Benzina costă 9 lei și 93 de bani. Prima ninsoare din acest sezon rece pe Transfăgărășan, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a anunțat că nu a fost nevoie de intervenție, stratul de zăpadă fiind mic. Totuși, având în vedere prognoza meteo pentru următoarele zile, șoferii sunt sfătuiți să se informeze asupra condițiilor de trafic înainte de a pleca la drum, iar mașinile trebuie echipate cu anvelope de iarnă. Dimineață, la Bâlea Lac se înregistrau minus 2 grade. 8 persoane au fost rănite în atacul armat de astăzi de lângă un liceu din vestul Turciei. Suspectul a fost reținut. Cel mai grav atac din Turcia într-o unitate de învățământ a avut loc în aprilie în sudul țării. Atunci, un adolescent de 14 ani a ucis 9 elevi și profesori și a rănit alți 13. Atât pentru acum, sunteți cu Nico pe Kiss FM.
1: Peste 2 milioane de oameni.
2: Zi de zi. Cel mai ascultat post de radio din România.

0: târziu să spui iartă-mă și nu e niciodată prea târziu să te înscrii la Kiss for Kiss și să prinzi piesele cu pupic, să ne iei banii. 300 de euro potul emisiunii, e timpul să dau un telefon, să dăm un telefon. Am ales înscrisul cu numărul 1142, Alexandru Ștefan, îl cheamă. Sper să-mi răspundă la telefon, să-mi răspundă și la întrebarea. Alo, Alex! Alex sau Ștefan, cum zic?
1: Ștefan.
0: Ștefan, sunt Nico de la Kiss FM. Ce faci, Ștefan?
1: Oh, oh, uite, sunt cu mașina la ITF.
0: Iauleu, sper că n-ai fost foarte ocupat în ultimele minute.
1: Sper că am prins ceva,
0: sper
1: da.
0: Sper că ai prins ceva. Am o întrebare de 300 de euro. Din momentul în care îți spun întrebarea de 300 de euro, ai 10 secunde la dispoziție să-mi răspunzi la întrebare, bine?
1: Da.
0: Ok, hai Alex, începem. Alex, care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte să te sun sau cine o cântă?
1: Alina Eremie.
0: Sigur, răspuns final?
1: Da, răspuns final. Asta am auzit-o ultima.
2: N-ai prins piesa cu pupic?
3: Miza crește și se rotunjește până la
2: 400 de euro. Kiss for Kiss.
0: Ai ratat
1: da.
0: Piesa cu pupic.
1: Asta e, păi am auzit-o ultima.
0: Asta a fost.
1: Da.
0: Îmi pare
1: data
0: rău.
1: Viitoare.
0: Data viitoare, dar mă bucur că te-am auzit. Sper să ai o zi
1: și eu.
0: În continuare nu, să nu fii dezamăgit.
1: Păi nu, hai, cred că o să plec, nu mai fac ITP-ul.
0: Hai mă! Nu! Astăzi nu a fost o zi cu noroc pentru tine, dar sunt sigură că o să-ți iei tu revanșa, am încredere.
1: Da, bine, vă mulțumesc și vă pup.
0: Și noi, la fel, mulțumim pentru că ați spus Kiss FM, ceau, ceau. Îmi pare rău, n-am dat bănuții nici de data asta, însă, după 13, 400 de euro pot fi ai tăi și fiecare piesă care poartă pupic îți poate purta și ție noroc. I run on!

0: aduce piesele cu pupic. Kiss
1: for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum set CADA, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
3: Uneori se aud râsete,
2: alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta,
3: povestea e ingredientul principal.
2: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
3: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
6: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
7: De asta mi-o încredere, pentru că e de la Lidl.
8: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus.
9: Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Rămâi pe Kiss FM.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Hei, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
6: Kiss FM.
7: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
6: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
9: Între 17 și 23 septembrie, cumpără de minim 35 de lei roșii, ceapă galbenă și usturoi marca Gusturi Românești în orice combinație și primești 25% reducere cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
10: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
11: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
10: Wow, ăsta e bullying.
12: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
13: De data asta, peste graniță.
14: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
12: Mai multă competiție.
13: Mai puțin echilibru emoțional.
12: Team Building 2.
13: Din 5 octombrie, doar la cinema.
12: Recomandat de Kiss FM.
15: Nu și de HR.
16: Carrefour prezintă Promo Hit.
17: Hai, hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și alune. Ia legume pe pune.
16: Până pe 23 septembrie, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
18: Back to the hit.

0: că strălucește capitala în lumina soarelui la ora asta 12:36, 19 grade Celsius, maxime de 20 peste zi. Îmi place vremea, perfectă. Se circulă greu ca de obicei, că aici în București nu prea se circulă, dar avem muzică non-stop pe Kiss. Michiko!
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Michiko, with DJ

0: vara așa pe festival, pentru cine s-o cel puțin.
1: O, da.
0: A fost intensă vara asta, s-a mărcisul ăsta.
1: Dar știi că în viață, în general, există o diferență fină între carnaval și bâlci. Depinde unde te duci.
0: La mine e numai bâlci, pisi, nu e... Bâlci zilele orașului, nu mai ies din astea.
1: Și la mine numai zilele orașului, da? Zilele comunei, pardon.
0: Bă, mai e pe lângă bâlci.
1: Așa.
0: Mai e și Balamucu. De asta nu ne scapă nimeni. Avem Balamuc la muncă, da, Balamuc acasă.
1: Da.
0: Cine a fost ultima, la ultimul Balamuc? Când ați avut ultimul Balamuc în viață? Ziceți-mi și mie așa scurt, pe
1: când
0: doi.
1: De când m-am trezit.
0: O Balamuc e...
1: Balamuc,
0: știi, cel mai mare Balamuc la mine în casă e când deschid dulapul și trebuie să-mi aleg haine. Balamuc!
1: N-au căzut pe tine.
0: Au căzut de pe mine.
1: Da.
0: Nu știu ce-i cu mine, măi soci. Da, îți las 400 de euro aici la Kiss for Kiss.
1: Iar?
0: Da, mă.
1: Ieri am avut 300, i-am dat.
0: Sunt foarte generoasă în ultima perioadă și s-a întâmplat cu mine. Dacă eu nu eram un om atât de bun.

0: ascultă mâine de la 10 la 13. V-am simțit bine, mulțumesc frumos, sper că v-a plăcut. Hai. Și până mâine, follow, vă rog eu, pe WhatsApp. Nu pe WhatsApp, doamne, m-am zăpăcit de cap, am zis că la bălamu. Pe Instagram, pe TikTok.
1: Vă dau eu numărul.
0: Căutați Nico de la radio, sunt numai. Nu mă mai fac bine, nu are sens, bă băiatul. N-are sens. Pam, pam, pam, pe mâine.
2: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
3: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Te sunăm.
3: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
2: Câștigi sute de euro.
3: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
5: Aici, la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici, la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici, la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tot, lactate de Ivănești, din 1994.
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
9: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
10: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
11: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Ho-ho-ho-ho, dar ce multe sunt!
12: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat!
13: Brico, puși pe treabă împreună!
14: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei. Emag.
15: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
16: George Clooney și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds.
17: Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est.
16: Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta.
17: La Brand Minds descoperiști cele mai avansate strategii de business,
16: marketing,
17: vânzări,
16: leadership
17: și inovație.
16: Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds,
17: cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est.
16: Prețul biletelor crește mâine.
17: Detalii pe brandminds.com.
16: Eveniment susținut de Kiss FM.
18: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Ascultă!
20: Soci!
3: pe Kiss FM.
1: De luni până vineri, de la 1 la 4.
7: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
19: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
20: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
19: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
7: Bilete pe getin.ro.
21: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
22: Cine minte la urmă, minte mai bine. Un incident misterios dă peste cap viața a 8 femei, obligându-le să-și dezvăluie secretele pentru a prinde criminalul. Tu cât de bine-ți cunoști rudele? Teatrul Elisabeta te așteaptă la o comedie polițistă în care nimic nu e ce pare. 8 secrete criminale, cu Tania Popa, Raluca Ghervan, Ioana Ancea, Claudia Ene, Oana Dragne, Valeria Stoian, Mădălina Borș și Bianca Tabacu. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
23: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
24: Back to the music.

0: Kiss FM București, bun găsit, e timpul știrilor, sunt Alexandrei. Lucrările de dragaj au fost oprite în zona Cernavodă, deși Dunărea e la cote minime. Centrala nucleară nu funcționează de mai bine de o lună. News.ro a încercat să afle de ce au fost asistate operațiunile pentru a crește nivelul Dunării. Nici Radu Miruță, ministrul transporturilor, și nici Mihai Jurca, șeful cancelariei premierului care supervizează lucrările, nu au răspuns. Montarea stâlpilor de susținere pentru punerea în siguranță a blocului din Rahova afectat de explozie a început. Primăria Capitalei anunță că muncitorii poartă camere video corporale, iar imaginile se descarcă frecvent, astfel încât să ofere specialiștilor date cât mai exacte cu privire la starea imobilului. Lucrările vor dura 10 zile. Republica Moldova instituie stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. Măsura este valabilă timp de 60 de zile și are caracter preventiv. Acest lucru permite autorităților să intervină rapid în cazul unor perturbări în aprovizionarea cu energie, carburanți și apă. Gabriela Ruse s-a calificat în optimile de finală ale turneului de la Seul. Românca a învins-o pe Eva Lis din Germania, scor 6-1, 6-2. În optimi, Ruse o va întâlni pe sud-coreeanca Yeon Yuku. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe Kiss FM.
1: Când cei mai mulți spun același lucru, e simplu.

0: că la un moment dat un amic m-a întrebat de piesa asta, Kong's This Girl se numește, da? Zice, măi, ai piesa aia cu ta na na na na tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. N-a funcționat șansamul din mine, drept pentru care a durat ceva până ne-am prins cu toții ce căuta omul. Apropo de piese, avem Helve de auzitor asta, Fade pe Kiss FM. The Second Voice, mai auzi? Let Me Be. 400 de euro e potul în momentul ăsta, Kiss for Kiss. Stai cu urechea pe Kiss și dacă ești deja înscris, poate te sunăm. Dacă nu, repede pe kissfm.ro sau aplicația Kiss FM, fă-ți cont și înscrie-te.
1: Condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
2: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze? Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat. Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe. Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
1: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o avere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
6: Brico, puși pe treabă împreună!
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
10: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie King Memphis la doar 249 lei. EMAG.
11: Pe drum spre casă zic iasă caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic, ia să iau niște cașcaval de sandwich de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
12: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandwich.
13: Ia de la Delaco!
14: Rămâi pe Kiss FM!

0: și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds. Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est. Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta. La Brand Minds descoperiști cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Prețul biletelor crește mâine. Detalii pe brandminds.com. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro. Back to School începe în Destiny Park.
2: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
1: Vila joacă, pleci pregătit pentru școală.
2: Detalii și bilete pe destinypark.

0: Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat...
1: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
4: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
5: A început un nou sezon Art Safari.
6: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
5: Pop Art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
6: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
5: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
6: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
5: Hai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro.
6: Unde ești tu e Kiss FM.
7: Back to the hits.

Și unde să folosești în general dacă dăm muzică? Asta de nou am chef azi, cum zicea Vama la un moment dat, da? Sau cum zicea Grasu, azi nu! Lasă-mă în pace, nu-mi face rău, cum era? Candy. E o stare mai mult sau mai puțin de marți, nu știu.

0: oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
3: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei euro euro lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
4: FBI!
3: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
5: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
6: Turuoi, înapoi, turuoi!
7: Protestăm, ținem de turuoi înapoi.
8: Adică, sunteți suveraniști?
7: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
8: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
7: Să le dea oile înapoi, oile care au murit, să le dea înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi!
5: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului.

0: super bule.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopii de la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
2: Kiss FM îți aduce piesele cu pupii. Kiss for Kids.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Te sunăm.
0: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
2: Câștigi sute de euro.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Back to the hits.
3: ¡Adiós!

0: My Broken Voice, aș putea spune că inima e bine, mersi, acolo unde e ea. Da, aici la fix oră 2 cu știri din orașul tău și apoi încă 2 ore în Kiss at Work. Și pupici, da, să nu uităm de pupici pe piese, ascultă-i.
1: Kiss FM București, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. Noua sesiune a programului Startup Nation, aproximativ 3000 de contracte vor fi lansate în această săptămână. Camelia Taină, director general în Ministerul Economiei.
2: Așteptăm după rectificarea bugetară, reîntregirea bugetului ministerului, există posibilitatea să semnăm încă 2000 de contracte. Iarăși încurajez, pentru că în edițiile anterioare ale programului Startup Nation am avut finanțarea nerambursabilă din bugetul de stat, încurajez de data asta tinerii să aplice, pentru că există certitudinea existenței acestei fonduri, fiind fonduri europene.
1: Pentru deschiderea sau dezvoltarea unei firme noi, finanțarea nerambursabilă prin acest program e de circa 50.000 de euro. Primăriile au la dispoziție în acest an 1,5 miliarde de lei pentru proiecte de apă și canalizare. Dosarele vor primi puncte în funcție de mai multe criterii, printre care contribuția primăriilor, maturitatea proiectelor și numărul de branșamente, anunță Ministerul Mediului. Aeroportul internațional din Bacău va fi dotat cu panouri fotovoltaice și sistem de stocare a energiei. Investiția, care se ridică la 10,3 milioane de lei, este finanțată din fondul de modernizare. Știrile la final, sunteți cu Soci pe Kiss FM.
3: Mulți pot spune că sunt numărul 1, dar un singur post poate fi cel mai ascultat.
4: Kiss FM!
5: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
4: Unde ești tu, e Kiss FM.

0: după amiaza asta poate îl facem 500 pentru Moga, cine știe. Între timp zic doar atât, ascultă!
1: Condamnat la 3.000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
2: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
3: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
2: Tehnologia Motul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
3: Motul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
1: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o avere. Intră pe motulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu anticârcer care ajută la funcționarea normală a sistemului nervos și periferisan care îmbunătățește circulația periferică. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Rămâi pe Kiss FM.

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: La JISC nu-ți cerem să ne crezi pe cuvânt. Ai 100 de nopți să testezi noua ta Saltea Gold, iar dacă nu ești 100% mulțumit, o schimbăm cu zâmbetul pe buze. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchie de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchie de trandafiri.
5: Accent.
6: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Marian Boba și DJ Jonesy
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: George Clooney și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds.
10: Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est.
9: Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta.
10: La Brand Minds descoperiști cele mai avansate strategii de business,
9: marketing,
10: vânzări,
9: leadership
10: și inovație.
9: Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds,
10: cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est.
9: Prețul biletelor crește mâine.
10: Detalii pe brandminds.com.
9: Eveniment susținut de Kiss FM.
11: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
12: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
11: Wow, ăsta e bullying.
13: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
14: De data asta, peste graniță.
15: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
13: Mai multă competiție.
14: Mai puțin echilibru emoțional.
13: Team Building 2.
14: Din 5 octombrie, doar la cinema.
13: Recomandat de Kiss FM.
16: Nu și de HR.
14: Alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor.
13: Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională.
14: Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Zidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale.
13: Ne vedem în tribune!
17: Back to the music.

faci o piesă cu... Nu, cum am făcut-o Eamon pe cealaltă. Puțină lume știe de Eamon, nu pot să-i, să-i spun numele pe radio, piese respective, dar omul tot, era tot un fel de pare rău, dar... Da, spus invers, știi? Da, fata ta, avem Joe pe Kiss, Morning After Dark, Timbaland, 30 de minute de muzică

Soalele alea de lei pe tine când faci curățenie prin curte, dacă stai la casă, când, nu știu, faci diverse lucruri de alea de murdărire, știi? Soale predispuse la murdărire. Să ridice mâna cine n-are așa ceva și ia soalele bune de

Păi, da, ne lipim unul de altul așa, mai crește temperatura, nu-i frigul ăla din cauza căruia am și răcit. Hai să nu facă chiar așa urât pe radio. Dar îmi place, îmi place că, nu știu, brusc așa de prin octombrie, noiembrie încolo, descoperi că e bine să ții pe cineva în brațe noapte. Vara nu e, haide mă că transpirăm, ia brada pe mine, du-te în colțul tău de pat. Raluca și Fedi, pe Kiss, vin imediat știri naționale, zic, ascultă!

0: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice epantofi.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
4: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai Motorola G05 Dual SIM 128 de giga la doar 25 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Psst, profii mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Unisol, un litru, la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profii, zilnic prețuri mici.
6: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantof sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei.
7: Emag. La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.

Azentiva cu aspartate, arginină și vitaminele B6 și B12, care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Energy. Rămâi pe chit.

Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
2: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
1: Ce gătești bun azi?
2: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi, mereu alături de tine.
1: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Kiss FM.
4: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
5: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
6: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
7: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care n-o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
8: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
9: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salut!

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro, detalii pe sib.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: dacă dăm 400 de euro sau nu. Între timp, urechea pe Kiss, vin piese cu pupici când e lumea mai dragă, cum s-a zis eu. Da, știri naționale până una alta și apoi vorbim, ascultă!
1: Bun găsit la știrile Kiss FM, sunt Alexandrei. Scenariul anticipatelor trebuie să fie pe masa partidelor, asta dacă guvernul mureșan nu trece de votul Parlamentului, spune liberalul Dragoș Pâslaru. Ministrul Fondurilor Europene își bazează declarația pe schimbarea de discurs a președintelui Nicu Șordan.
2: Domnul președinte și-a nuanțat discursul semnificativ în spațiu public, de la nu dorește anticipate la nu exclude posibilitatea anticipatelor. Mi se pare deja o variație majoră a discursului domniei sale. Prin urmare, interpretarea noastră este că anticipatele sunt pe masă în acest moment, înainte ca orice alt partid, de exemplu Partidul Social Democrat, să spună că votează sau nu votează un guvern, să nu facă doar pe bază de preferințe de fizionomie, ci mai degrabă pe conținutul programului de guvernare.
1: Dragoș Pâslaru. Ședință la PNL la ora 16 cu premierul desemnat Siegfried Mureșan și grupul parlamentar. Este de așteptat ca liberalii să discute principalele linii ale programului de guvernare și mai ales strategia pentru a strânge o majoritate parlamentară. Chiar cu susținerea PNL, USR și UDMR, Mureșan mai are nevoie de 64 de voturi. Fără PSD sau AUR, noul guvern nu poate strânge 233 de voturi. Se schimbă radical modul de taxare pe drumuri de la 1 octombrie. Provinieta va ține cont de cât poluează autoturismul, iar taxa crește în funcție de clasa în care este încadrată mașina. Cea mai importantă modificare pentru șoferii de autoturisme e dispariția taxei de pod de la Fetești, Cerna, Vodă și la alte puncte unde erau percepute tarife de trecere. Pentru mașinile de marfă va fi introdus TOLRO, un sistem în care costul este stabilit în funcție de distanța parcursă și de emisiile vehiculului. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe Kiss FM.
3: Îi auzi?
4: Sunt ascultătorii Kiss FM și sunt cei mai mulți din România.
5: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este numărul 1 la nivel național. Unde ești tu, e Kiss FM.
6: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Coach.

0: rap sunt mare în majoritate. Gran Eror cu Antonia, avem Levitate, te-am zis pe chisora asta. 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Moga, am 400 de euro de dat. Poate las 500 la tine. Ia, vezi ce faci, zice.
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss
2: for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Nu știi? Mai punem 100 de euro și crește miza. Kiss for Kids. Hai, pup!
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
3: Psst, psst, ai auzit?
5: Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
10: Acum ai și oferte preactivate. Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel. Oferte supuse unor termene și condiții.
11: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vino în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare, și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
12: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
13: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
12: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

în premieră la București. Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Kiss FM.
4: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
3: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
5: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
6: N-ai talent deloc, mă. Ești praf.
7: Vai de capul tău.
8: A pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribune la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
9: susținută de Kiss FM.
10: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
11: n-am bani de bilet,
10: buchet de trandafiri,
11: dragoste de închiriat
10: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
11: pe 24 octombrie.
12: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
13: Accent.
14: Sala Palatului, 24 octombrie.
15: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
16: Back to School începe în Destiny Park.
17: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
18: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală!
17: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
18: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
19: Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
20: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
19: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
20: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
21: Back to the hits.

și aveți și toalet. Da. La câte mesaje am primit aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. E o modă la România. Toala de scandal face parte din garderobă. E acolo lângă papucii cu care ieși până la gunoi sau până la parter la magazin să-ți iei ceva. Da? Bine, presupun că papucii fac parte din toala de scandal. La toala de scandal, nu știi, o toală veche, dar bună, nouă, murdară, dar curată, mică, dar mare, ruptă, dar reparată, ceva să poți să dai cu var prin casă, dar niciodată nu dai cu var prin casă, știi? Ia, Emma, pe chis.

despre țoale de scandal și alta e să le arăți. Ia că am primit mesaj de la Georgiana. Mulțumim frumos, Georgiana. Georgiana de cu vară în momentul ăsta, la bunica. Și mi-arată în întreaga splendoare tricoul de scandal. Despre asta vorbesc. Ideea este și scos fața la sfârșit și să o refolosești la următoarea, da? You and me in paradise. Oh, ziceam de Summer Kids de fiecare dată când aveam în playlist piesa asta în timpul săptămânii, pentru că urma în weekend să mergem la Summer Kids. Ne mai uităm un pic pe afară, mai mijește așa o

0: s-a format. Ia. Între timp, Smiley, mulțumesc frumos. E momentul ăla în care aflăm dacă dăm 400 de euro sau nu. Delia. Nu, Delia, chiar așa o cheamă pe ea, Delia. Adică nu... Am, Delia, am 400 de euro. Delia! Delia! Oh, nu se poate așa ceva. S-a întrerupt, s-a dat reject sau cine știe ce s-a mai întâmplat, dar oficial așa, se apasă pe buton aici, uite. Zicem aici pe buton, userul n-a răspuns. Da, confirmă. Da, ascult aici.
1: N-ai prins piesa cu pupic?
2: Nu.
1: Nu-i nimic.
2: Miza crește și se rotunjește până la
1: 500 de euro.
2: Oh, Kiss for Kiss.
0: Grămadă de bani.

0: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
4: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om un fel al lui de a găti.
5: Uneori se aud râsete,
4: alteori emoții,
5: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
4: Toamna asta,
5: povestea e ingredientul principal,
4: pentru că toată România gătește la Masterchef.
6: Prinde gustul competiției.
5: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai snack Lay's Oven, sare, iaurt și plante aromatice sau ardei, 105 grame, la doar 6,49 lei.
10: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei.
12: EMAG. Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi la Kaufland? 33% reducere la toată berea timișoreana și 20% reducere la Pepsi Regular. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
13: Rămâi pe chit

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
3: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Muzică, branduri, impact. MNB Music and Brands Awards.
5: The Startul, primei competiții din România dedicate colaborărilor dintre muzică și branduri.
4: Sunt așteptate proiecte de impact realizate în ultimii 3 ani de artiști, branduri, agenții de PR și publicitate. Înscrieri până pe 27 septembrie.
5: Detalii pe musicxbrands.ro.
4: MNB Music and Brands Awards.
5: Pentru că parteneriatele cu muzică și artiști modelează cultura.
4: Kiss FM aduce muzica acolo unde sunt oameni.
6: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
7: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
6: Wow, ăsta e bullying.
8: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
9: De data asta, peste graniță.
10: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
8: Mai multă competiție.
9: Mai puțin echilibru emoțional.
8: Team Building 2.
9: Din 5 octombrie, doar la cinema.
8: Recomandat de Kiss FM.
11: Nu și de HR.
12: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
13: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
14: Back to the music.

0: FM București, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Controlul judiciar, 60 de zile pentru Călin Georgescu. Magistrații Tribunalului București au respins propunerea procurorilor DIICOT de arest preventiv. Tot sub control judiciar a fost plasat și omul de afaceri Ionel Rusen. DIICOT ar fi contestat deja decizia instanței. Fostul candidat de la prezidențiale este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune. Un om de afaceri ar fi fost păcălit de Georgescu și alții doi complici cu peste 1 milion de euro. Liniile preorășenești scurtate, autobuzele metropolitane din județul Ilfov nu vor mai traversa Bucureștiul, ci vor opri la intrarea în oraș, au hotărât consilierii generali. În plus, vor fi eliminate liniile STB și cele regionale, care se suprapun excesiv pe aceleași tronsoane. Prin aceste măsuri se urmărește optimizarea cheltuielilor și o împărțire echitabilă a obligațiilor financiare. Probele de căldură la sistemul de termoficare din capitală încep la 1 octombrie. Încărcarea cu apă a instalațiilor se va desfășura în etape, iar asociațiile de proprietari vor fi anunțate din timp în legătură cu ziua în care este programată încărcarea instalației, anunță Termoenergetica. Peste 800 de locuri de parcare noi în cartierul Chitila vor fi marcate, numerotate și introduse în platforma de plată a primăriei sectorului 1, anunță autoritățile. Locurile de parcare vor fi amenajate pe mai multe străzi din zonă, precum Cotești, Verișoara și Floare de Crâng. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.
1: Se aude tare,
2: se vede și în cifre.
1: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.

0: Manuar și Osaka, The Violin Song la Kiss FM, 16 și 9 minute. Bine m-am regăsit, dragi radioconsumatori. Astăzi, în minunata zi de larți, da, poate conține urme de luni, aveți grijă. Seamănă foarte mult lunea cu marțea. Acum, ce să zic, sper doar că astăzi ați avut poate mai puține cheltuieli, poate mai puține certuri, poate mai puține năcazuri, cum se zice în popor. Altfel, eu țin steagul sus aici, alături de voi, da, încercăm să ne păstrăm energia unde trebuie. Și, măi, oameni buni, cum banii sunt cumva interconectați atunci când vine vorba despre fericirea noastră a tuturor, n-am cum să nu vă spun că am pentru voi astăzi la Kiss for Kiss, doamnelor și domnilor, 500 de euro! Oh, yeah! Mm-hmm. Până în ora 19 trebuie să mă scăpați de banii ăștia. Cum? Păi să vă înscrieți, măi, prietenei cântecului și ai banilor. Pentru că pe kissfm.ro/kissforkiss se găsește formular. E foarte simplu, e ridicol de simplu. Trebuie doar să treceți acolo numele vostru, număr de telefon și pac, ați dat ok acolo, v-ați înscris oficial, după care ascultați Kiss FM și peste piese așa noi când și când mai dăm câte un pupic. Se va auzi, adică o domnișoară care o să facă așa un mua. Când auzi pupicul peste piesa respectivă, ții minte bine piesa, nu de alta, dar atunci când te sun, să nu zici că nu ți-am zis, atunci când te sun, o să te întreb, știi care e ultima piesă cu pupic? Dacă știi, ai pupat banii pe loc, dacă nu, ăsta e, potul crește și poate dai banii la altul. Deci mă gândesc că mai bine asculți, stai lipit de radio, lei cu tine peste tot, vezi cum faci să nu pierzi banii. Repet, eu am de dat 500 de coconei. Văd oricum aici tot felul de discuții de astăzi pe aici, cu sunați-mă pe mine, ba pe mine, vă rog eu, hai că sunt toată ziua lipită de radio. Oameni buni, abia aștept să mă scăpați de banii ăștia. Sper din toată inima mea să scap de ei până în ora 19. Până una alta, să știți că astăzi o să ne jucăm ceva tare simpatic. Dacă ieri a fost cu Recunoaște vocea, astăzi vreau să văd la câte filme v-ați uitat în viața asta. O să ne întâlnim cu replici faimoase din filme arhicunoscute. Până una alta însă, toate la timpul lor, prieteni, avem Shakira, Burna Boy, Dai Dai, imediat la Kiss FM și Destiny's Child cu Survivor. Păi, dacă ajungi acasă pe traficul sau pe unde mai e, se cheamă că ai supraviețuit, deci Survivor. Hai, mă întorc imediat alături de voi să nu cumva să plecați, da? Băi, să nu plecați, că vin și vă fur șosetele, aveți grijă. Și așa sunt desperecheate.
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kiss.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice epantofi.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie, Kaufland, ieftin și bun!

0: energiei. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici.
1: Energy. Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
3: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai mașina de spălat rufe Slim Hainer la doar 57 de lei pe lună și frigider Hainer la doar 48 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
4: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică! La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
5: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studii din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
6: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
7: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie El Capitan Monorolă, 100 de metri, două straturi, la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
10: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
9: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
10: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
9: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
11: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: social media. Veronova Miraj.
1: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
2: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
3: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
4: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată, Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri Soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere.

0: carnaval, ai, ai, ai. Păi dacă dai play la piesa asta, se face vară din nou. Deși înțeleg calendaristic astăzi oficial și mai calendaristic decât calendaristic, e că se oficial s-a dus vara, prieteni. Da, ce să facem? Așa e, bine că a fost, s-a întâmplat. Dacă ar putea să se mai tempereze puțin, ca să zic așa, și vara asta. Adică la anul când vine, maxima de 33 de grade, dacă se poate. Mai subțire cu astea, 38-39, că parcă nu mai e la fel de plăcut. În fine, să ne întoarcem la noastre prieteni. Am zis că astăzi, pe lângă faptul că am pentru voi 500 de euro, ai, ai, ai, 500 de coconei la Kiss for Kiss, unde vă invit de altfel să vă înscrieți pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Acolo aflați și mai multe detalii dacă n-ați ciulit bine urechea mai devreme. În altă ordine de idei, oricum o să vă mai povestesc eu pe parcursul emisiunii ce și cum. Până în alta, am zis așa, aici miza e doar respectul etern, să ne jucăm o chestie. Vreau să văd câte replici din filme extrem de faimoase putem recunoaște împreună. Încep cu ceva mai subțirel, așa, toată lumea ar trebui să știe. Ia să vedem dacă știți din ce film e bucata asta.
1: One.
0: Ia.
1: May the force be with you.
0: Ia, mai dau o dată.
1: Obi-Wan. May the force be with you. Obi-Wan.
0: May the force.
1: May the force be with you.
0: May the force be with you. Din ce film e asta, oameni buni? 0722 20 60 20 vă stă la dispoziție. Puteți să scrieți acolo. Ne distrăm un pic împreună, exact cum spuneam mai devreme. Și la faza asta primiți, uite, pot să vă dau de exemplu, uite, am așa ca ieri.
2: Ia 2 fiți. Ani de abdomen cu pătrățele.
0: 2 ani de abdomen cu pătrățele la toată lumea. Avem și
2: lume, respect cinstit.
0: Și respect cinstit. Și pentru că trăim astfel de vremuri,
2: 9 ani de zen și pace.
0: 9 ani de zen și pace cu semnul întrebării, că nu o să mai știe exact. Erau alte vremuri cândva, dar acum nimic nu mai este o certitudine. Bun, vă aștept, prieteni, să-mi spuneți din ce film este replica pe care tocmai ați auzit-o. Altfel ne întâlnim cu minunata Ina, ascultăm Morenito. Imediat pregătesc pentru voi și Jessie J cu Price Tag. Avem și Alina Iremia cu Puia, genul ăla. Ești în Drive Time.

0: zice doamna Jessie J aici să nu ne mai uităm la preț, dar doamna Jessie J, ați văzut cât e un kil de cartofi? Lăsați prostile! Jessie J și Price Tag, întâmplător cartoful încă mai are un preț prietenos. Altele, în schimb, restul s-au scumpit toate. În fine, dar nu vreau să vă duc în universul ăsta, 16 și 37 de minute, ba dimpotrivă. Astăzi vreau să trăim într-o lume de film, pare că în film e mai drăguț, depinde de film, e adevărat și asta. Totodată, însă, am zis să vedem cât de multe replici faimoase din filme arhicunoscute putem recunoaște împreună și mai devreme puțin tel s-a dat speța asta.
1: Ia. Obi-Wan. May the force be with you.
0: Obi-Wan, may the force be with you. Ia să vedem noi dacă avem aici conasuri, doamnelor și domnilor. Spune aici Ștef din București, bună Ana, e din filmul cu ăla care respiră greu. Și ce să vezi, era Taxu. Da, este fix din acel film. Uite, păi să văd dacă e vreun răspuns greșit, dar nu e niciunul. Semn că toată lumea știe. Toată lumea știe. Uite, până și Mariuca știe. Ia Mariuca. Mariuca știu că are 9 anișori, parcă, sau ceva de genul ăsta. Ia să vedem ce a răspuns ea.
2: Este din Star Wars.
0: Star Wars! Așa este. Bravo, Mariuca! Ai dreptate tu și o mulțime de alți ascultători. Uite, și Cristi de la Bistrița a nimerit-o. Și foarte mulți oameni aici în listă. Vă mulțumesc. Sunteți foarte tari. V-ați descurcat din prima extraordinar de bine. Uite, mai avem aici o voce. Bia!
3: E din Star Wars!
0: E din Star Wars! Da, așa este. Și uite, ca să nu ziceți că sunt nașparlie, pun și un pic. Ia. May the force be with you. Într-adevăr, forța fie cu noi toți, prieteni. Forță financiară, forță de sănătate, toate și forțele din lume fie cu noi. Universul ăsta mai târziu, bineînțeles, de bărbat. Care bărbat mi-a zis, băi, Ana Moga, trebuie să vezi, altfel relația noastră nu mai poate fi aceeași. M-am uitat acum 5 ani, cred că am văzut primul film. Dacă sunteți fan, n-aruncați cu pietre. Asta e, bine, măcar că m-am apucat la un moment dat de el. Și m-am apucat și mi-a plăcut la nebunie, recunosc. Alea vechi de eu credeam că o să mi se pară ridicole, dar nu. Ce au reușit să facă oamenii aia și în anii 70, din punct de vedere coreografic, scenaristic, tot ce vreți voi, extraordinar. Și gândiți-vă că atunci tehnologia nu era atât de avansată și cu toate astea oamenii au reușit să facă ceva extraordinar. Ce a rămas în istorie, totodată. Așa că am pus și un pic pentru fanii aici, ca să repet, să nu ziceți că-s nașpa. Bun, cred că toată lumea e pregătită pentru următoarea provocare. Până una alta, însă, uite, pentru toți cei care au recunoscut, dau ceva ce lui Darth Vader i-ar plăcea foarte mult. Șforță! Bine, nu de asta întunecată. Hai să dăm și de asta prietenoasă. Altceva, nu? Altceva. Ei bine, am mai pregătit aici o replică extrem de faimoasă, zice eu. Sigur o știți. Hai să vedem dacă recunoașteți personajul și filmul mai ales.

0: Sanary, James Ryan, Marciano, I Wonder, dacă ar fi să ne luăm după ei, altfel I Wonder se numește piesa. Prieteni, astăzi ne jucăm ceva tare, tare drăguț, pe lângă jocul ăla mare și anume Kiss for Kiss, unde, atenție, puteți câștiga astăzi în programul meu. Trebuie să mă scăpați de cei 500 de euro, dacă vă sună bine și credeți că v-ar prinde bine în perioada asta niște 500 de euro până în ora 19, eu zic că ar fi bine să fiți foarte atenți sau dacă nu v-ați înscris deja, să o faceți, prieteni, că e foarte simplu, pe kissfm.ro/kissforkiss sau în aplicația Kiss FM, găsiți acolo concursul, e un formular foarte simplu, ceva ridicol, adică trebuie doar să vă scrieți numele, să lăsați numărul de telefon și mai apoi să ascultați Kiss FM. Peste piese dăm câte un pupic. Când prinzi piesa cu pupic, o ții minte, pentru că atunci când te voi suna și te voi întreba care a fost ultima piesă la Kiss FM difuzată cu pupic, tu va trebui să știi. Dacă știi, îmi iei banii pe loc. Dacă nu știi, crește potul și ajung banii la altul. Deci vezi și tu ce faci astăzi. Fii mai atent. Ne întoarcem imediat și la joaca noastră. Vă invitam mai devreme aici fără miză. Doar așa să ne distrăm, să ne simtem bine împreună, cum se spune în popor. Să recunoașteți această replică dintr-un film mega faimos. Da. Dacă știți și cum îl cheamă pe actor, extra puncte de respect. Ia, că zice acu și ca asta, să vedeți că zice. Hai mă, zi o dată.
1: I'll be back.
0: I'll be back. Zice mai încet, așa pare că e din Ardeal, domnul. Hai, vă aștept să ghiciți până un alta final de oră la Kiss FM. Florian Rusi, Holy Moly, vin să ne cânte atâtea inimi. La fix avem și știri, să ne mai informăm un pic despre lumea reală. Eu sunt Ana Moga, iar tu ești în Drive Time pe Kiss FM.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul cu Lidl Plus și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
6: Bine! Chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
4: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
7: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange. E aici.
9: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.
10: Când apa de pe râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești.

0: doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
3: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
4: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5+5 ani.
3: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
4: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
5: KGM. Born in Korea. Built for the world.
2: Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
6: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
7: Continuați înainte!
6: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Rămâi pe Kiss FM!

0: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
2: Până pe 27 septembrie, Radar 2026 Full Spectrum aduce la Arcub, Hanul Gaproveni, instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă, prezentate în premieră în România. Descoperă artiști din întreaga lume și experiențe în care mișcarea, sunetul și chiar imaginea ta devin parte din artă. Iar pentru cei mici, Radar Kids revine cu un loc de joacă interactiv, art and tech, cu instalații, jocuri și ateliere de robotică. Radar 2026, Full Spectrum la Arcub, Hanul Gaproveni. Unde ești tu, e Kiss FM. Program, informații și bilete pe radarnewmedia.art.
3: Fiecare loc are un sunet.
4: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
3: Uneori se aud râsete,
4: alteori emoții,
3: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
4: Toamna asta,
3: povestea e ingredientul principal,
4: pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției
3: marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
5: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Mai pune, mai pune. Ia cafea și adune. Ia legume pe bune.
6: Până pe 23 septembrie, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: Back to the hits.

0: Salutăm, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. DIICOT contestă la Curtea de Apel măsura controlului judiciar a lui Călin Georgescu. Solicitarea vine după ce Tribunalul București a respins cererea procurorilor de arestare preventivă a fostului candidat de la prezidențiale. Georgescu va trebui să semneze acum controlul judiciar la Poliția Buftea o dată pe săptămână. El e cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune după ce ar fi păcălit un om de afaceri alături de alții doi complici cu peste 1 milion de euro. Încă 7 persoane reținute în urma violențelor de la protestul fermierilor de săptămâna trecută. Procurorii au emis 30 de mandate de aducere, fiind vizate persoane acuzate de ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere. Au avut loc percheziții în capitală și în 15 județe. Optimism în tabăra tricolorilor înaintea primei partide din Liga Națiunilor. Mijlocașul Vladimir Screciu a declarat la FRF TV că România merge la victorie în Suedia.
1: Cred eu că plecăm cu un moral destul de bun. Ne ducem acolo încrezători, având în vedere că primul meci este în deplasare cu Suedia, cu o echipă care nu mai trebuie prezentată de nimeni. Știm cu toții ce echipă este Suedia, dar cum am spus mai devreme, mergem încrezători pentru că nu avem nimic de pierdut și mergem cu gândul să câștigăm.
0: Primul meci din Liga Națiunilor are loc pe 25 septembrie în deplasare cu Suedia. Pe 28 acasă, România întâlnește Bosnia. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.
2: Numărul 1 nu se face singur.
3: Se face cu tine.
4: Eu ascult Kiss FM pentru că îmi place muzica.
3: Tu asculți, tu cânti, tu ne iei cu tine.
2: Și datorită ție, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
3: Îți mulțumim. Number 1.
5: Ești tu, e Kiss FM.

0: Eve, Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind la Kiss FM. Eve, care a fost la Nibiru, să nu uităm, vara aceasta. Epic în orice caz, epic. O vară plină de întâmplări extraordinare, de momente foarte frumoase. Ce să mai a venit și domnul Timbaland și Carrie Hilson. O nebunie, deci o nebunie a fost vara asta. Altfel, prieteni, spune aici ceva cineva de tânăr și neliniștit. Da, ar trebui să pun și replici din tânăr și neliniștit, dar fie vorba între noi. Cred că au fost prea multe acolo. Acest serial nu s-a mai terminat de făcut niciodată. Adică, acest perpetuum mobile al lumii. Altfel, vă invitam mai devreme să ghiciți faimoasa replică din faimosul film. Trebuie să ziceți voi aici, trebuie să completați voi. La un moment dat, domnul în cauză zice în film...
1: I'll be back.
0: Mm-hmm. Zice I'll be back. Ia să vedem noi ce ați răspuns. Și mă uit pe aici, mă uit pe aici. Pare să că toată lumea știe, măi prieteni. Altfel înțeleg că un domn s-a dus să-l și viziteze undeva. Hai că nu mai țin suspans, că nu știe toată lumea. Știe toată lumea, știe toată lumea. Monica din București zice: nu cred să fie persoane care să nu știe despre cine este vorba. Altfel o avem și pe Ana aici, care zice: dacă aveam mâinile libere, scriam din prima secundă. Dar uite că mai și chiar din prima. În orice caz, doamnelor și domnilor, era vorba despre faimosul, inegalabilul, mă scuzați, unicul. A fost și guvernator al Californiei, dacă nu mă înșel, Arnold Schwarzenegger. Sau cum îi ziceam noi când eram mici, pentru că eram ridicoli, spuneam Arnold Schwarzenegger. Dar să nu-i zice, să nu mă părâți că îi ziceam așa. Și da, filmul este Terminator, Terminatorul. La fel întreabă lumea aici, dar e careva să nu-l știe pe Arnold? Măi, nu știu, uite, poate noua generație să nu fie. Dar pare să că toată lumea s-a descurcat foarte bine aici. Din partea mea aveți un 10+, dacă ajută la ceva. Și vă dau așa, vă dau...
2: 4 ani de noroc,
0: vă dau...
2: Doamne, respect cinstit.
0: Respect cinstit și, bineînțeles, niște...
2: Respect de la bunul.
0: De la bunul, că eu nu dau respect de la nașpa. Felicitări, prieteni dragi. Hai că le cam aveți cu filmele, suntem bine. E, aici creștem un pic nivelul. S-ar putea pentru unii să fie mai greu, dar s-ar putea. Atenție la ce zice aici domnul în cauză din film Arhicunoscuta, zice eu. Ia.
3: My mom always said life was like a box of chocolates.
0: Ia. Mama.
3: My mom always said life was like a box of chocolates.
0: My mama always said life's like a box of chocolates. Ia să vedem cine a zis asta și în ce film. Mamă, deci dacă o știți pe asta, nu că vă dau respect etern, vă dau extra mega etern respect. Hai să vă văd. 0722 20 60 20. Până una alta, continuăm cu muzică bună, doar că sunteți pe Kiss FM. Moving to the Sun, Hugel, imediat Elton John, Dua Lipa, Cold Heart. Ascultă Kiss FM, ești în Drive Time cu subsemnata Ana Moga.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirla Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
0: Ai 30% reducere la produsele selectate Colgate până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Iar stai pe social media?
10: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
7: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
11: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
14: Hello. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Benă fixă, benă basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Ofertă pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
15: Renault. Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
16: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
17: Rămâi pe Kiss FM.

0: premieră la București. Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hei, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
4: Kiss FM.
5: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
4: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
6: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 21 și 24 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile paste făinoase, sosuri pentru paste sau conserve de legume. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
8: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
7: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
9: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
10: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback, vorbește normal.
9: Wow, ăsta e bullying.
0: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
11: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
0: Mai multă competiție.
5: Mai puțin echilibru emoțional.
0: Team Building 2, din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
12: Nu și de HR.
13: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
14: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
15: Back to the music.

0: Elton John, dar în varianta cu Dua Lipa, Cold Cold Heart. E, a început să strângă și pe afară. Uite, mai devreme am deschis fereastra și fie vorba între noi, un pic a început să strângă, prieteni. Dar e firesc, e normal, vorba aceea, suntem în 22 septembrie, deci cumva era de așteptat. Altfel, ne jucăm cu filme faimoase astăzi, nu de alta, dar am zis hai să vedem, domnule, dacă suntem conasori, că atunci ați văzut când se mai lansează filme, cu toții avem păreri. E, ia să vedem noi păreri, dar cum stăm și la replici, recunoaștem cât mai multe. Sunt tare curioasă să văd dacă la asta v-ați descurcat bine, de data asta am dat un picuț mai greu, până acum a fost mai cu I'll Be Back din Terminator, a fost cu, cum îi zice, cu Star Wars. Hai să vedem aici dacă vă descurcați bine.
1: My mama always said life was like a box of chocolates.
0: Ah, Doamne, cât de frumos zice, și cu accent de ăla de american mai din sud, așa. Ia să ne uităm noi pe aici. Ne uităm. Nu pare să că ar fi și răspunsuri incorrecte. Ia să vedem noi, avem așa.
2: Sunt Zian din Constanța și fraza Mama always said life was like a box of chocolate este din Forrest Gump, spusă de personajul Tom Hanks.
0: Pe actor îl cheamă într-adevăr Tom Hanks. Bravo, ai ghicit, era vorba despre faimosul film Forrest Gump. Nu există niciun răspuns incorrect, semn că sunteți conaseori și îmi place foarte mult de voi. Uite, și Andrei zice aici, din 1994 este filmul, foarte, foarte frumos. Mă, uite că n-am verificat, dar da, e din anii 90 cu siguranță, era și Tom Hanks mai tinerel. Adevărul e că Tom Hanks e unul dintre actorii mei preferați, extraordinar actor, și înțeleg că mai e și băiat de treabă, pe lângă faptul că este un actor extraordinar. Monica zice, e fraza mea preferată care mă scoate din majoritatea momentelor mai puțin plăcute în viață și îmi confirmă că viața totuși e plină de surprize plăcute, zice Monica. Așa e, așa e. O traducere rapidă așa ar fi, mama mea mi-a spus mereu că viața este la fel de surprinzătoare ca o cutie de ciocolate. Niciodată nu știi ce primești. E, cam așa e, da, într-adevăr. Mamă, și asta mi-amintește de faptul că zilele trecute am fost la o ciocolaterie faimoasă belgiană, nu pot să-i zic numele, că, în fine, se găsește și la Mall, în București cel puțin, și m-am dus și mi-am construit singură de la zero o cutiuță cu ciocolate. Nu mă întrebați în câte zile am mâncat-o, că s-a mâncat, s-a greșit, s-a băgat puternic, prieteni, de toate aromele posibile, caramel sărat, zmeurică, bănănuțe, toate alea, vai, nu vă mai zic, oricum și mie mi-e foame și cred că de la asta m-am luat. În fine, am mai căutat ceva aici, felicitări în primul rând pentru că ați știut că era vorba despre Forrest Gump, sunteți foarte tari și foarte mișto că ați intrat în joaca de astăzi, altfel, ca să nu vin la voi cu mâna goală, vă dau
3: 4 ani de noroc.
0: Și bineînțeles
3: 2 ani de abdomen cu pătrățele.
0: Și am și de ăsta.
3: Respect, de la bunul.
0: Și v-am dat și de la bunul, că aici s-a dat un pic mai greu. E, hai să vedem aici cum vă descurcați. E și o replică la care n-am apucat eu să ajung chiar din prima, dar hai să vedem dacă ne dăm seama după atmosferă, după cum sună aici, ce film e. Atât vă zic, e pe vechi. E pe vechiul ăla mare. Ia. Ea se uită, e surprinsă, a ajuns într-un alt tărâm. Și vă mai dau un indiciu, e și un cățel drăguț aici cu ea. E, și acum...
4: No, I know we're not in Kansas.
0: Mm-hmm.
5: Are you a good witch or a bad witch?
0: We're not in Kansas. Ce ne zice asta?
4: I'm not a witch at all. I'm Dorothy Gale from Kansas.
5: Oh, but is that the witch?
0: Yes, well,
4: Toto? Toto's my dog.
0: E ea cu cățelul ei Toto într-un univers diferit. Ia să vedem. Și ea la un moment dat zice, oleo, Toto, nu mai suntem în Kansas anymore. Ia să vedem noi cine, ce, unde, ce film. Dacă știți ce actriță sunteți, de nota 10 plus. Adică și s-a dat greu aici, că e pe vechi. V-a zis vechiul ăla cel mai mare. Ia să vedem cum vă descurcați. Vă aștept. 0722 20 60 20. Vă stă la dispoziție. Ascultăm Minelli, Full Option, super hit. Ne întâlnim și cu DJ Goja, Jason Derulo, Michiko. Si no

0: New Religion aici la Kiss FM. Mă bucur tare mult că uite cineva a mai luat piesele lui Faithless. Bine, ele sunt legendare, sunt epice, cumva n-ar mai avea nevoie de schimbări, dar asta e una reușită, chiar me gusta. 17 și 39 de minute, dragi radioconsumatori, vă mulțumesc că sunteți și astăzi la frumoasa emisiune. Băi, acum chiar pe bune, chiar vă mulțumesc. Adică mereu ați fost alături de mine și uite, și de când nu e colegul Alexandru, chiar contează foarte mult că sunteți zilnic aici și să știți că vă simt. Și am vrut doar așa să-mi iau un moment ca din când în când să vă mai mulțumesc din toată inima mea. Bun, hai să nu ne emoționăm acum, ne e și foame, mai avem treabă, mai trebuie să mai mergem unii dintre noi și pe acasă, să ne revenim un pic emoțional. Deși prin urmare, prieteni, s-a dat mai devreme un test auditiv și anume această bucată dintr-un film mega cunoscut. Asta facem dacă ați ajuns un pic mai târziu. Asta pe lângă cei 500 de euro pe care trebuie să-i dau până în ora 19 la Kiss for Kiss, unde dacă nu v-ați înscris, kissfm.ro sau aplicația Kiss FM vă stă la dispoziție. Bun, și cum spuneam, ne jucăm cu replici faimoase din filme, să vedem cât de conaseuri suntem. Și mai devreme s-a dat testul ăsta.
1: I know we're not in Kansas,
0: zice.
2: Are you a good witch or a bad witch?
0: Film lansat, prieteni, în 1939. Da, da, ați auzit bine. Hai să vedem dacă există răspunsuri incorrecte, că m-am tot uitat pe aici. Zicea cineva Alice in Wonderland, Alice în Țara Minunilor. Nu chiar, nu chiar, înțeleg de la ce v-ați luat, dar nu. Doamnelor și domnilor, mă uit aici, bă, da, știți? Adică au mai fost niște greșeli și poate niște mici confuzii atunci când vine vorba despre actrița care o interpretează pe Dor.

0: continuăm, să știți, o continuăm, nu ne oprim aici. E, acum să vă văd. Vă dau așa doar niște mici indicii. Ea este o actriță imensă, o știe toată lumea, pentru, mai ales cunoscută pentru zâmbetul ei, pe lângă faptul că este o actriță extraordinară. El cumva e mereu nătăflețul de prin filme, e, și sună cam așa următoarea replică. Toată lumea pregătită, da? Dați un pic mai tare acolo, s-au auziți bine. 3, 2, 1...
1: I'm also just a girl. Standing in front of a boy.
2: Asking him to love her.
1: Asking him to love her.
2: No.
0: Dacă mai dau o dată. Deci.
1: And don't forget. I'm also just a girl. Standing in front of a boy.
2: Asking him to love her.
1: Asking him to love her.
0: Ei, ia să vă văd aici. Cine a zis asta, în ce film, dacă știți și pe actori, extraordinar. El nu prea vorbește la faza asta aici, dar sunt sigură că o să știți, replica e faimoasă, mai ales doamnele și domnișoarele, cred că o să descurce foarte bine aici, că e un film mai romantic. Acum nu zic că domnii nu se uită la filme romantice, dar mai puțin, mai subțirea, nu știm deja treaba asta. Fady și Hellway am pentru voi, care acum la Kiss FM. Ne întâlnim imediat cu Mario și Connector Toreador. Și vă amintesc că am de dat 500 de euro până în ora 19. Scăpați-mă de ei, vă rog, că e greu, am responsabilitatea lor și nu-i mai vreau. Hai, Fady, ascultăm Hellway la Kiss.

0: Mario și Conector Tore, ador pentru voi aici la Kiss FM. Dragilor, 500 de euro, repet, își caută stăpân astăzi până în ora 19 aici la Kiss FM. La concursul Kiss for Kiss am primit moștenirea asta, trebuie să mă scăpați de ei. Altfel vă povestesc imediat și cum vă mai puteți înscrie dacă nu știți. Așa, pe scurt, kissfm.ro sau aplicația Kiss FM vă stă la dispoziție. Aflăm imediat și cine a zis această replică faimoasă din acest film arhi mega cunoscut. Și respectiv asta.
1: Stați.
0: Deci.
1: Standing in front of a boy. Asking him to love her.
0: Ia să vedem noi cine a zis

0: Tonight, așa că rămânem împreună în Drive Time. Eu sunt Ana Moga, iar tu asculti Radio numărul 1 în România, Kiss FM.
1: Condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
2: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
3: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
2: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
3: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
1: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o afere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
4: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
5: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
7: Pe drum spre casă zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
8: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandviș.
9: Ia de la Delaco!
10: Ford Kuga. O singură mașină, nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in, tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
11: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
12: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie Kring Memphis la doar 249 lei. EMAG.
13: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
14: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
15: Zi de zi auzi asta, iar în tot traficul, aerul proaspăt pare să fie un vis frumos. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru curățarea nasului tău. Quick Soft, spray nazal izotonic cu apă de mare, spală alergenii și microbii, reducând expunerea acestora pe mucoasa nazală. Quick Soft ajută la curățarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
16: Rămâi pe Kiss FM!
17: Urmează!

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Uită de meșteri, de șantier și de praf.
2: Uită de mai durează o lună.
1: În București, viitorul locuințelor a sosit.
2: La Rains Cube, unic producător de case modulare. Rapid, curat și exact cum ți-e dorești.
1: Începi cu un modul de la 5.000 de euro și te muți.
2: Vino să vezi cu ochii tăi la Rains Cube, în Suglui, lângă Craiova.
1: Sună acum la 0724 007 006.
3: Maria Boba și DJ Johnsy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor.
5: Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională.
3: Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Sidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale.
5: Ne vedem în tribune!
6: Cine minte la urmă, minte mai bine. Un incident misterios dă peste cap viața a 8 femei, obligându-le să-și dezvăluie secretele pentru a prinde criminalul. Tu cât de bine îți cunoști rudele? Teatrul Elisabeta te așteaptă la o comedie polițistă în care nimic nu e ce pare. 8 secrete criminale, cu Tania Popa, Raluca Ghervan, Ioana Ancea, Claudia Ene, Oana Dragne, Valeria Stoian, Mădălina Borș și Bianca Tabacu. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
3: Pe Kiss FM.
5: De luni până vineri, de la 1 la 4.
7: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
8: Libertatea e viață.
9: E sunet pur.
8: E muzică.
9: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului.
9: Bilete pe getin.ro.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ascultați Kiss FM, din nou ai făcut o alegere extraordinară. Eu sunt Ana Moga, tu ești în Drive Time și chiar acum avem știri. Hai să ne mai informăm un pic.
1: Să bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Călin Georgescu lăsat în libertate. El a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Decizia Tribunalului București a fost contestată deja de DIICOT la Curtea de Apel. Călin Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune, după ce ar fi păcălit un om de afaceri alături de alți doi complici cu peste 1 milion de euro. Ministrul interimar al transporturilor nu e de acord cu amânarea introducerii noului sistem de taxare pe drumuri. Radu Miruță spune că cererea înaintată de compania de drumuri nu este justificată.
2: Este un proiect care aduce bani la buget, un proiect pentru care România a primit bani, care trebuie dus la bun sfârșit. Sunt invocate astfel de scuze artificiale. Veșnica amânare nu este decât o oglindă a lipsei de preocupare, nu este o scuză.
1: Noul sistem de taxare prevede că mașinile de marfă mai grele de 3,5 tone vor plăti în funcție de distanța parcursă și de emisii. Taxele sunt mult mai mari ca până acum. Tichetul de masă înghețat până cel puțin în primăvară, valoarea rămâne la maximum 45 de lei, în ciuda acordului de majorare de la finele anului trecut, dintre patronate și sindicate de la Consiliul Național Tripartit, scrie Profit.ro. Măsura e valabilă până în martie 2027. Trenurile transferoviar călători au fost repuse în circulație după achitarea datoriilor CFR. Trenurile circulă pe rute precum București Nord, Adjud, Buzău, Fetești, Ploiești Sud, Slănic și Cluj-Napoca, Bonțida, scrie Club Feroviar. Rămâneți cu Ana pe Kiss FM.
3: Așa sună numărul 1.

0: 500 de euro am de dat în acest moment. Am emoții un pic, n-o să vă mint, pentru că sunt mulți coconei la mijloc și aș vrea să mă lepăd de ei, cum se spune. Te lepezi, Ana Moga, de 500 de euro? Mă lepăd! Numai să răspundă și dânsa la telefon. Sunăm la Maria Larisa astăzi, în această seară minunată, în care sper să știe direct răspunsul corect, să nu ne batem capul, vorba aceea, și să dăm premiu frumușel. Ar fi frumos, eu așa zic, piese cu pupici s-au dat toată ziua. Ei, uite că a răspuns. Alo, Larisa?
1: Da, da, bună ziua, auziți?
0: Salutare! Sigur, așteptăm, nicio problemă. De la Kiss FM te deranjăm.
1: Florian, o să te-ai min.
0: Nu pot să cred. Deci nu pot să cred. Nu pot să cred. Pentru că, iubita mea, ai câștigat 500 de euro!
2: N-ai prins piesa cu pupici.
0: Oh my god, oh my god, stai așa că am apăsat și altceva din greșeală. Oh my god, am eu emoții mai mari ca tine. Eu am zis de la început că am super mari emoții, așa că hai mai facem o dată aici bucuria, da? Fii atentă, că am un buton.
2: Nici? Da, felicitări! Ai prins pupicul, ne-ai luat și banii. Kiss for Kids!
0: Felicitări! 500 de euro sunt ai tăi, dragă Maria și Larisa. Doamne, nici n-am apucat să spun timerul, nici n-am apucat să te întreb nimic, ai zis direct.
1: Mulțumesc, păi din somn.
0: Băi, genial, genial, genial. Ai zis atât de repede că nu mai eram nici eu sigură de răspunsul tău. Am, de ce am emoții, nu mai pot. O, Doamne,
1: da,
0: o, Doamne. Doamne, ferește, băi, Maria. Băi, Maria. Oi, Maria, ai pupat 500 de euro, uite așa, ce ai de gând să faci cu ei? Așa, din somn, cum ne-ai luat și tu, cum te-am luat și noi?
1: Chiar nu știu.
0: Oh my god, cât de tare, cât de tare, Doamne. Dar ia zi-mi, chiar te-ai pus la somn?
1: Am atipit așa, ascultam pe telefon, am atipit. Aha. Ce a fost ultima melodie.
0: E bine că ai prins, ultimul pupic. Să știi că
1: da.
0: Bahaos aici, este nebunie ce se întâmplă în momentul ăsta pe mesaje. Unii se bucură pentru tine, alții, na, se bucură mai puțin, îți dai seama, sunt un pic supărați. Ci că a luat 500, zice cineva, ce de bănet!
1: Da.
0: Într-adevăr, era vorba despre atâtea inimi, Florian Rus. Bine, mai era și Holy Moly, dar ai zis deja destul, adică e ok. E ok,
1: se pune.
0: Bine, iubita mea, încă o dată aplauze din partea noastră. Se bucură și copiii, uite aici pentru tine. Felicitări, 500
1: mulțumesc,
0: de coconei
1: mulțumesc.
0: Vor ajunge mulțumesc. În buzunarul tău. Cu mare drag. Bine, păi te lasă, te trezești și te mai culci tu, vezi tu, mai încolo.
1: Nu mai.
0: Acum ești fericită, sună la cine trebuie, bucură-te, uite, oamenii ei se bucură pentru tine. Ia să mai vedem. Ah, altcineva scrie, ah, știam și eu, de ce nu mai suna pe mine? Uite, s-a nimerit de data asta să fie Maria, dar și Larisa. Felicitări încă o dată, draga noastră, să te bucuri de bănuți, să faci ce vrei tu cu ei. Cu mare drag și să rămâi un pic în telefon să-ți mai dau câteva detalii, da?
1: Da.
0: Doamne, deci eu de emoție am apăsat alte butoane. Eu am fost mai rău ca aia, vă zic. Excelent, mă bucur tare, tare mult. Ne bucurăm, bineînțeles, de muzică în continuare la Kiss FM. Avem întâlnire cu Emma noaptea, cum am fost eu mai devreme, BTS Swim, dar și Nelly Furtado cu Say It Right. Încă o dată, felicitări, Maria Larisa. Vedeți, oameni buni, cât de simplu e. Așa că să vă înscrieți, kissfm.ro sau aplicația Kiss FM vă stă la dispoziție. Potul se întoarce la 100 de euro pentru mâine dimineață la coleguții de la Deschis.
2: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
3: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Te sunăm.
3: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
2: Câștigi sute de euro.
3: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup.
4: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Cu HealthNet, binele începe cu grija potrivită pentru pielea întregii familii. Profită de ofertele de sezon de la HealthNet și alege sudocrem care protejează și calmează pielea întregii familii ori de câte ori este expusă la umezeală, frecare sau factori iritanți, acum de la doar 16,24 de lei. HealthNet. E la îndemână să fii bine.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
8: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Vino în orice sucursală Patria Bank și deschideți depozitul în lei pe 4 luni cu 6,6% dobândă anuală. Alege și pachetul Patria Premium și primești retrageri gratuite oriunde în lume, card Mastercard Gold și acces rapid la conturile tale prin internet și mobile banking. Detalii pe patriabank.ro.
10: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki. Porți deschise. 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara. Expresia performanței electrice japoneze. Suzuki. By your side.
11: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
12: a zis cineva, înghețată?
11: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
13: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
14: La Kick, confortul începe acasă, cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăți pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
15: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
16: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai snack Lay's Oven, sare, iaurt și plante aromatice sau ardei, 105 grame, la doar 6,49 lei.
17: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
18: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 euro pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
19: Rămâi pe chit.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: George Clooney și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds.
4: Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est.
3: Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta.
4: La Brand Minds descoperiști cele mai avansate strategii de business,
3: marketing,
4: vânzări,
3: leadership
4: și inovație.
3: Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds,
4: cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est.
3: Prețul biletelor crește mâine.
4: Detalii pe brandminds.com.
3: Eveniment susținut de Kiss FM.
5: Come on! Yeah. Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Soci pe Kiss FM.
2: De luni până vineri, de la 1 la 4.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin-alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
7: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
8: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
9: Back to the hits.

0: Maria Larisa, care tocmai ce-a pupat 500 de coconei. 500 de euro premiu. Doamne, ce emoții! Eu am avut, cred, emoții mai mari decât ea, pentru că na, există această responsabilitate, trebuie să fiu atentă la toate alea. Și n-am mai dat de mult așa bănet puternic, așa că m-am bucurat enorm și cel mai tare mi se pare că lumea e foarte fair play aici și au venit multe mesaje pentru ea în care oamenii zic: Doamne, doresc să fiu și eu la fel de norocoasă sau norocos, după caz, desigur. Și îmi place atitudinea voastră de fair play, chiar sunteți foarte faini. Altfel, ne întoarcem la joaca noastră de mai devreme. Miza aici este doar distracția și v-am pus o bucată dintr-un film arhimega cunoscut și o replică la fel de faimoasă. Hai să vedem dacă știți despre ce film este vorba.
1: Asking him to love her.
0: Ia, stai să dau un pic mai
1: I'm
0: în spate.
1: Also just a girl.
2: Standing
1: in front of a boy.
2: Asking him to love her.
1: Asking him to love her.
2: Oh my god.
0: Mi s-a făcut poftă să mă uit la acest film. Ia să mă uit eu peste răspunsurile voastre. Trebuie să derulez un pic aici și ea. Ia să vedem noi. Au fost niște confuzii. Întreabă cineva dacă actrița este cumva Rachel McAdams din Notebook și dacă e cumva filmul Notebook. Nu, e mai vechi un pic. Altfel, mulți oameni au identificat-o corect. Era vorba despre minunata, talentată, draga de ea, Julia Roberts. Mulți au zis filmul Frumușica, dar nu, ăla e cu Richard Gere, alt film și pe ăla l-am văzut de curând că mi-era dor de el. E, aici este vorba despre filmul, creștem un pic suspansul, despre filmul din 1999, Notting Hill, în care joacă și Hugh Grant și Gina McKee și mulți, mulți alții, dar într-adevăr în roluri principale Julia Roberts și Hugh Grant, și așa cum spuneam, filmul se numește Notting Hill. Foarte fain film, romantișen, dacă aveți chef, că uite, vin acum zile din astea mai întunecate, mă gândesc că numai bine de văzut undeva sub o păturică acest film romantic drăguț. Acum că v-ați descurcat foarte bine și aici, nu-mi rămâne decât să vă întorc respectul și să vă dau...
3: Respect de la bunul!
0: Am promis respect, vă dau respect, prieteni, eu mă țin aici de cuvânt, altfel câștigăm doar...
3: Experiență!
0: Experiență câștigăm la faza asta! Hai să mai vedem, mai am aici o chestie, e, pasta sigur trebuie să o știți. Deci 100%, dacă nu știți pasta, ne supărăm cu toții. O replică foarte faimoasă, un film extrem de iubit, se întâmplă în fiecare an în România acest film, iar replica pe care am ales-o eu este...
4: Do you hear me? I'm not afraid anymore! Do you hear me? I'm not afraid anymore!
0: Mai pun o dată!
4: Do you hear me? I'm not afraid anymore!
0: Do you hear me? I'm not afraid anymore! Oare, din ce film faimos este bucata asta care tocmai s-a auzit? 0722 20 60 20 vă stă la dispoziție. Altfel, ne pregătim pentru B.U.G. Mafia, Feli, să cânte trompetele. Am și Shakira cu Burna Boy, Dai Dai! Oh yeah, number one hit radio! Oh.

0: asta e gluma mea vis-a-vis de piesa asta, e singura pe care o am. Fly Project Mateo și Ada, opalea, opalea, o sună foarte bine la Kiss FM, 18:47. Mai avem o speță aici de lămurit. S-a dat și această bucată dintr-un film arhimega cunoscut și suna cam așa.
1: Do you hear me? I'm not afraid anymore.
0: Mai pun o dată.
1: Do you hear me? I'm not afraid anymore.
0: Do you hear me? I'm not afraid anymore. Și a știut toată lumea. Deci un singur mesaj a venit greșit și a zis cineva, cred că Rocky 4. Mă, nu. Primul rând că e voce de copil, nu știu cum ți-a dat ție Rocky 4 aici. Deci iartă-mă acum că fac și eu haz, dar să știi că nu era foarte departe de Rocky, să știi. Dacă ați răspuns oare cu domnul Macaulay Culkin, a.k.a. Kevin din Singura Casă, se cheamă, că ați știut, felicitările mele, prieteni, v-ați descurcat foarte bine și aici. Uite, se bucură și copiii. Yay! Se bucură și colegul DJ Ang, că am încheiat emisiunea și că vine la treabă.
2: Opale, rafala. Avem o rafală de ploaie la orizont, se vede așa în București frumos, s-au spălat blocurile, străzile, tot.
0: Exact, se spală tot ce e rău. Prieteni, altfel, dacă vreți, vedeți cât de frumos se vede cerul de aici, de la noi, de la radio, vă aștept la mine pe story, că tocmai ce am urcat la Ana Moga cu 4A la final, așa mă găsiți acolo, dacă vreți să-mi dați follow.

0: Îl las cu o nouă ediție Autumn Kiss Kiss in the
1: Autumn
0: Mix
1: kiss, sau Fall Kiss Kiss in the Mix.
0: Autumn.
1: Îi dăm așa
0: romantic
1: pe party. Îi dăm pe veselie, îi dăm pe mesaje dedicații. Hai după ora 19.
0: Așa este, se face emisiune radiofonică absolutamente corectă. Eu vă pup, iubesc, aceeași Ana Moga. Mâine și de la ora 16 pentru și mai mult Kiss FM. Altfel s-au dat 500 de euro mai devreme. Să știi că
1: ai dat bani iar?
0: Am dat pachet. O domnișoară care, sau doamnă, că n-am verificat, care dormea cu telefonul la ureche așa. Ea a țipise puțin tel. A auzit din fericire pupicul cu nu mai știu câte minute. A fost vreo oră aproape înainte, cred, cam așa.
1: Cât de tare.
0: Da. Foarte tare. Deci am avut la emoții groazice, dar pentru mâine dimineață 100 de coconei la Kiss for Kiss. Vă las cu Morandi, Miss Cali. Vă pup, iubesc, pe mâine de la 16. Bye! Coconei!
2: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
8: Simplu.

0: Cel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare, 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile GSE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
3: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
4: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
5: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
4: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710W de valt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
7: Brico. Puși pe treabă împreună!
8: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai laptop HP cu procesor Intel Core 5 la doar 96 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
9: Rămâi pe Kiss FM!

0: Clooney și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds. Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est. Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta. La Brand Minds descoperiști cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Prețul biletelor crește mâine. Detalii pe brandminds.com. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Kiss FM.
4: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
5: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
6: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
7: Cine minte la urmă, minte mai bine. Un incident misterios dă peste cap viața a 8 femei, obligându-le să-și dezvăluie secretele pentru a prinde criminalul. Tu cât de bine îți cunoști rudele? Teatrul Elisabeta te așteaptă la o comedie polițistă în care nimic nu e ce pare. 8 secrete criminale cu Tania Popa, Raluca Ghervan, Ioana Ancea, Claudia Ene, Oana Dragne, Valeria Stoian, Mădălina Borș și Bianca Tabacu. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
8: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
9: FBI!
8: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
10: Carrefour prezintă Promo Hit.
11: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe pune.
10: Până pe 23 septembrie, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
13: Back to the-

0: Începem, da?
1: Deci e scump megavatul. Cât?
2: E scump. Number one.
0: Nici curentul nu mai e ce a fost. Dar vă dăm noi curent gratis de la Kiss FM. Bună seara, bine v-am regăsit. DJ Ang Sholix împreună cu voi 3 ore de acum încolo.
3: Și cu 2,5 milioane de ascultători care sunt pe frecvențele Kiss FM de dimineața până seara. Și pentru asta vă mulțumim.
0: Vă mulțumim.
3: Și e timpul să începem playlist-ul cu genul ăla de piesă care se ascultă perfect în mașină, în drum, spre casă. Deja se aude, avem Alina Eremia și Puia.
0: Genul ăla și apoi Sorry Papi. Două piese fresh, două piese foarte faine semnate anul 2026. Una de la noi, una de la ei. Îi dăm cu hiturile până la 10 împreună cu voi. Summer, Kiss Kiss in the Mix. Nu mai, doamne, am venit cu hanoracul pe mine și eu zic în continuare Summer, Kiss Kiss. Doamne, ferește.
3: Hai, Alina și Fuia, să ne dăm cu revedere.

0: semafor. Era acea piesă de semafor pe care oamenii o dădeau mai tare la, la semafor, stând așteptând, fiind pe radio sau pe Spotify, pe ce ascultau ei piesa.
1: Mergea piesa asta foarte bine. Fii atent, avem primele mesaje ale serii. Nici măcar n-am apucat să dăm start mesaje.
0: Și dăm acum start mesaje, oficial.
1: Oficial start mesaje. Dedicații, cerințele, piese, dacă vreți să salutați pe cineva, dacă aveți sărbătoriți în această perioadă, ultimele fecioare din, din calendar, din zodiac, când se schimbă zodiac?
0: Mâine nu se schimbă,
1: mâine,
0: nu?
1: Cred că se schimbă.
0: Numai. Mâine la de echinocțiu se schimbă și zodiac?
1: Cred că da. Okay. Dar am zis că dacă tot am reintrat în sezonul normal de emisiune, am zis să încercăm să activăm și copiii, pe cei mici. Deci, dragi părinți, dacă aveți copii cu voi în mașină sau pe lângă voi în momentul ăsta, dați-le telefonul și înregistrați un mesaj vocal cu cei mici în care ziceți ce vreți voi, ne salutați, ne cereți o piesă, ne salutați pe cine vreți voi. Vrem să auzim în următoarele minute, chiar ore, voci de copii la radio, pe Kiss FM.
0: Așa cum spune acest jingle.
2: Kiss Kiss for the Kids.
1: Exact.
0: Hai cu mesajele. Bună seara, DJ Frumoși. Vă rog o piesă. Ce vreți voi pentru mine? Este ziua mea astăzi. La mulți ani mie,
1: mulți
0: Mariana
1: ani.
0: Din Reghin. Mariana, mulți ani trăiască.
1: Mulți ani trăiască. La mulți ani.
0: Și avem și aplicația unde, nu știu dacă Olic s-a deschis căsuța de mesaje.
1: Ce vorbește, am luat mesaje. Ne-a scris Denis Ali, care, ce să vezi, ne ascultă din Bruxelles. Frumos, sau nu știu cu ce ocazie e acolo, dar bravo lui, a zis că, să știți că aveți cel mai tare radio din univers. Nu știu ce să zic, Denis, mulțumim frumos de compliment, dar eu cred că tu n-ai deschis radiouri de acolo în Belgia, că au belgienii și francezii niște radiouri, știm, energie, fun și toate
0: bine,
1: alea de acolo.
0: Sunt în altă limbă, dar
1: da,
0: în rest,
1: în altă limbă,
0: tot,
1: da.
0: Tot noi sunăm mai bine.
1: Da, exact. Andrei, vă salut, băieți, vă la treabă, mulțumim frumos, la fel vă dorim și vouă. Și Eugen din Slatina, la mulți ani. Nouă iubirea mea, 10 ani de la căsătorie. Mulțumesc Kiss FM, cu drag, felicitări și la mulți ani vouă. Și Mincu Gabriel, la mulți ani soției mele Alexandra, ieri am plinit. Nu o să zicem, că nu-i frumos să zicem ce vârstă, chiar dacă el a zis acolo cu mesajul o iubim mult. Deci de la Gabriel pentru Alexandra,
3: mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
0: Și pentru toți sărbătoriții, că am început cu Mariana din Reghin și am terminat cu cei pe care i-a avut Olix, uite ce piesă frumoasă am pregătit.
1: Pentru cei mai fericiți de pe pământ, ascultători, dacă voi sunteți pe Kiss FM, avem cea mai bună energie, cel mai bun vibe special pentru voi.

0: FM la Kiss Kiss in the Mix. Există și piese rock în playlistul Kiss FM, desigur. E mai timid acest gen muzical, dar e bine că există. Și există foarte multe mesaje de la cei mici, pentru că am activat rubricuța noastră de mai demult, de pe vremuri, care se numește
1: Kiss Kiss for the Kids.
2: Exact, s-a activat rubricuța și bineînțeles s-au activat și copiii și le mulțumim și lor, dar și părinților care le-au dat copiilor telefoanele să ne trimită mesaje vocale.
3: La mulți ani!
0: Te pupăm! La mulți ani! Că da și ea la mulți ani pentru sărbătoriții de astăzi, când am cântat noi la mulți ani, foarte drăguță.
4: Bună seara, sunt Călin cu fiica mea Irina în mașina și am vrea să vă cerem și noi 100 de euro!
0: Ok, multă baftă la concurs. Mâine dimineața, apropo, chiar 100 de euro se întâmplă să fie la Kiss for Kiss în deschis dimineața. A dat Ana, s-a dat pachet, s-au dat 500 de euro. 500 de euro. Da. Solo tu pentru băiețelul meu Gabriel, suntem în mașină și tot timpul dansează pe melodia asta. Diana din Craiova ne pupă. Te pupăm, Diana. Seară frumoasă și hai să mai dau încă două mesaje vocale, după care îl las pe Olix. Un mesaj format din două părți.
5: Bună, Kiss FM, sunt Costin de la Constanța. Sunt foarte fericit că aveți Kiss FM pentru copii. La revedere.
0: E foarte fericit că aveți Kiss FM pentru copii. Băi, mi se pare incredibil și mai are o parte.
5: Mă uit în fiecare dimineață când mă duc la școală la voi și vă rog să mă puneți la radio. La revedere.
0: Mamă, ce plin de energie. Incredibil.
2: Ești pe radio.
0: Și dăm și mesajul cu piesa?
2: Dăm și mesajul cu piesa. Tu dă mesajul, eu dau play aici, frumos.
6: Bună, eu sunt Eva din Târgoviște.
0: Te bupăm,
6: și
0: Eva.
6: Vreau să puneți Animal de la Chețai.
0: E bine că vrei piesa asta, pentru că părinții voștri și-ar dori Animal X.
2: corect.
0: Mai bine cu Animal de la Chețai și ne toarcem la mesajele. Are și Olex acolo o grămadă de mesaje.
2: Am o tonă de mesaje, dar uite, asta a fost prima parte cu mesajele de la cei mici, că avem câteva, nu știu dacă, peste 100 cu siguranță, câteva zeci de mesaje.
0: Da, spre 100 și ceva.
2: Și avem și în aplicație, dar ne ocupăm de ele un pic mai încolo. Hai cu Chețai, Animal!

0: inimă.
1: Bună dimineața, Kiss FM.
2: Bună dimineața.
1: Mă cheamă Sara și vreau să ascult melodia Apa-ț.
2: Cred că Apa-ț. Dar s-a oprit mesajul, acolo. Te pupăm, bună dimineața, dacă vrei tu. E, da, e pentru noi dimineața la 19.30, 19.26.
3: Ce mici s-au obișnuit cu matinalul, să dea mesaje matinal, să ascultă radio și de dimineață.
2: S-a rămas acest salut cu bună dimineața.
3: E bine, pentru cei mici putem să spunem și noi bună dimineața.
2: Pentru că în curând merg la culcare.
3: Exact.
4: Salut, Cristian, sunt Vladimir din Târgu Mureș.
2: Te pupăm.
4: Acum merg la meci la ASEA Târgu Mureș contra CS Dinamo. Hai,
2: ASEA! ASEA Târgu Mureș, ai spot la meci acolo, baftă. Vezi, unii se duc la culcare, alții ascultă Kiss FM și-și fac temele, alții merg la meci. Ne toacem la mesajele voastre. Mai avem câteva zeci, cu siguranță.
3: Mai avem,
2: uitam acum, e nebunie pe WhatsApp-ul Kiss FM.
3: Chiar și o grămadă de mesaje. În aplicația Kiss FM ne ocupăm și de ele în niște minute. Până atunci, Teo Rose cu F-Charm, bineînțeles. Și apoi avem și Raluca cu Fady. O grămadă de muzică semnată, cum am zis și mai devreme, 2026. Zici că anul ăsta a făcut piesele.
2: Da. Băi, gata, s-a pus toată lumea în formație de horă, da?
3: Da.
2: Hai, recunoașteți că abia așteptați să mai mergeți pe la o nuntă, să jucați o horă, o sârbă, o, da. Ia uzi.

0: piesă lansată la noi în emisiune la Kiss Kiss in the Mix, unde a fost invitată Olivia Adams. Și vrei să auzi cel mai sweet, cel mai dulce mesaj al serii?
1: Bineînțeles.
0: La rubricuța noastră de astăzi, Kiss Kiss for the Kids.
1: Bineînțeles.
0: Atenție.
2: Bună, prietenii mei, vă iubesc, ce faceți?
0: Așa. Victoria Maria are 4 anișori. Bă, deci n-ai... Deci trebuie să-l facem jingle pe ăsta, fii atent.
2: Bună, prietenii mei, vă iubesc, ce faceți?
3: Super, super, te iubim și noi. Ne bucurăm de vocea ta absolut superbă.
0: Ce mai avem aici? Mami și tati vă iubesc, Mihail 3 ani. Dar fii atent, vine cu mesajul scris. Mami și tati vă iubesc, Mihail 3 ani. Incredibil, bine, cred că tati l-a scris, da. De la Anastasia, 6 ani și 10 luni în Târgoviște, acest mesaj.
4: Muzica voastră este excelentă.
0: Oh, mulțumim! Mulțumim!
4: Pentru mine? Oh, Kiss! Da! Da, da, Kiss! Hey! Yes!
0: Știi cum să le zic eu, ăstora le zic șoricizme.
3: Șoricizme,
0: bă, deci n-ai cum, băi, e superb. Și mai am multe mesaje, le mai împărțim și pentru ora următoare, dar mai dau încă unul acum.
5: Bună, sunt Andrei și vă ascult din mașină. Tocmai am ieșit de sub pod, și aștept să ajungem acasă.
0: Ce ați făcut sub pod
5: acolo? Spor la cafeluță.
0: Spor la cafeluță, deci cei mici sunt cu toate saluturile și toate urările de dimineață, pentru că este obișnuit în deschis dimineața să fie cu Corina, Cătălinu și Ciprian atunci când merg spre școală. Și dacă îi mai activăm și noi o dată pe lună, o dată pe, eu știu, sezon, seara la Kiss Kiss in the Mix, ei sunt tot cu bună dimineața, cu spor la cafeluță. Dacă aș bea o cafeluță la ora asta, n-aș mai dormi până mâine.
3: Ai avut și tu vremea ta de băut cafeluță.
0: Am avut vremea mea de băut cappuccino, nu mai merge acum că nu mai dorm noaptea.
3: Exact. Fii atent, am și eu câteva mesaje, nu vocale, ci scrise, venite în aplicația Kiss FM. Tudor zice, bună seara Kiss FM, eu sunt Tudor și am 7 ani, mulțumim frumos de mesaj. Angela, astăzi eu și soțul meu împlinim 19 ani de când am venit în Canada, așa că la cât mai mult aș vrea, dacă se poate, o piesă de la Andra.
0: Ce frumos. Hai să le spunem mulți ani trăiască.
3: Mulți ani
0: 19 ani, da, de când sunt în Canada. Incredibil. Wow.
3: Și Sebastian din Franța ne-a dat un mesaj și a scris cu caps: mi-e dor de România.
0: Deci m-a înmuiat complet acest mesaj. L-a scris și cu litere mari,
3: da, da.
0: Îți dorim să vii cât mai des și să stai cât mai mult, dar să te întorci afară, să faci bani și iar să vii aici, tot așa.
3: Ne-a scris și Vali din UK, a zis că suntem cei mai tari. Mulțumim, Vali. Salutăm toți românii de pretutin.

0: Fiesele cu pupic. Dacă te sunăm,
1: ai 10 secunde să ne spui care a fost cea mai recentă piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte să fii sunat. Ce înseamnă piesă cu pupic? Este o melodie, oricare dintre ele, din playlist-ul Kiss FM, care se aude la radio și peste ea deodată vine un efect care este...
0: Aia e piesa cu pupic. Dacă o știi atunci când te sună colegii noștri,

0: Young și Olix rămân cu voi la Kiss FM, la
1: Kiss Kiss in the Mix.
0: Am scăpat de summer, nu?
2: Aproape, pentru nu? Un moment. Mai Nicole Sherry vine imediat cu Juno. No, no, no.

0: condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
1: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
2: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
1: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
2: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
0: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o avere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.

0: doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Psst, psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.
6: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
8: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
9: a zis cineva, înghețată?
8: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
10: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
11: Brico, puși pe treabă împreună!
12: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantof sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei. EMAG,

0: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Vacanță!
2: Vacanță!
3: Vacanță!
4: Dar ce se întâmplă după?
3: Există viață și după vacanță.
4: În drumul tău

0: social media. Veronova Mirage.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
2: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hei, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
7: Kiss FM.
8: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
7: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
9: Salut, suntem Voltaj
10: și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
11: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
10: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
12: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
14: Back to the hit.
15: Back to the

0: și Olix, o să găsiți un reel, un video cu primele mesaje din această seară primite de la cei mici. Deci nu doar că i-am dat pe radio, i-am pus și pe reel. Frumos, intrați acolo să vedeți reel-ul. Puteți să lăsați un comentariu dacă vreți.
1: Da, mesaje de la cei mici la rubricuța noastră Kiss Kiss for the Kiss. Gata, uităm cu mixul. Văd că ai pregătit aici remixul Florian Ros și Holy Molly, Atâtea Inimi, chiar remixul Olix împreună cu Indian Funk.
0: Exact, și mai pregătim ceva în curând. Avem și Teo Rose cu Domino, Nu ajung acasă, o piesă cu un pic de is de AI, dar nu ne supără tare mult, prea tare asta. Avem și Emma Noaptea și Hugel și băi,

0: salut, Chichefer.
1: Te băbăm.
0: Unde cel mai tare? Vă salută Luca din Târnăveni.
1: Băi, deci dai că suntem și mai tare, că o gata din Târnăveni, te pupăm, incredibil, ești o dulcică. Vă mulțumesc, ISFM, pentru băiatul meu, Dragoș, melodia Shakira, Dai Dai, cu mesajul, mult succes la meciuri, vine, avem, e din oră în oră, cred că e piesa aia pregătită. Și...
2: Sărac, ISFM, sunt George din Vâlcea, mă joc cu Lego-ul, abia am reușit să-mi fac temele.
1: Îți dai seama, dar atâta Lego n-am mai avut timp de teme.
2: Și sunt rupt de oboseală, mă joc puțin.
1: Așa.
2: Și apoi mă mănânc și mă bag la somn.
1: Păi te crești eu.
3: Bravo, foarte bine.
2: Acum vorbește sora mea Irina.
1: Da, așa, cum mai urmează cineva, ce crezi că e doar el?
4: Bună, ISFM, mă cheamă Irina și mă joc cu fratele meu Lego.
1: Te pupăm, Irina.
4: Și vă ascultăm.
3: Deci pe fratele tău îl cheamă Lego.
4: Vă iubim foarte mult.
3: Așa cu fratele meu Lego, nu?
4: Și vă ascultăm mereu. Am vrea piesa Dai, Dai, Dai, Dai, Shakira.
1: Dai, Dai, deci cei mici sunt fiți pe mine. E noua lor piesă. Și îmi place finalul ăsta, e genial, ia uzi.
4: Dai, Dai, Dai, Dai, Shakira.
3: Shakira, Shakira.
1: În cor, da, foarte bine. Deci pe fratele ei nu-l cheamă Lego, îl cheamă
2: ISFM, sunt George din...
1: George,
3: știu,
1: okay,
3: știu okay. Că-l cheamă, da.
1: Și mai dau încă unul, după care te lași pe tine.
5: ISFM, vă salut eu împreună cu mama mea, Andreea, și eu sunt Miruna. La mulți ani.
1: Te pupăm, Miruna, la mulți ani. Nu știu cum îi zici tu la mulți ani, dar vezi că cei mici n-au auzit că noi cântăm aici în emisiune mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. Și auzi și la mulți ani. Pentru cine nu? Pentru toți sărbătoriții de astăzi,
3: vezi,
1: nu?
3: Că tu trebuie să găsești un mesaj cu pentru piesa asta. Între timp, mă ocup eu de ele. Sorin, la mulți ani pentru mama mea, seară frumoasă să aveți. La mulți ani mamei tale. Sofia, bună seara, sunt din București. Aș dori și eu melodia În absența ta de la Vescan. Iubesc foarte mult această melodie. E pregătită un picuț mai încolo. Alexia, bună seara, sunt din Bacău. Astăzi este ziua mea, fac 7 ani și aș dori melodia Loser de la Harmonize și Sofia Nzau.
1: Wow.
3: Aș dori această melodie cadou de ziua mea, mulțumesc.
1: Hai să-i cântăm, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Ar fi prea multe piese pe care le cer cei mici.
3: Încercăm, nu promitem, încercăm un pic mai încolo, în vreo 15 minute, așa, să vedem

Bună, Kiss FM, sunt Luca, am 10 ani și sunt din București și dedicație așa pentru mine. Vreau să puneți Iconic by Mistake de la Cat's Eye, dacă se poate.

0: comun abraz și aș dori să ascult Sau Adica de la artista Lisa.
1: Asta era, tata.
2: Băi, dar ce frumos prezintă cei mici, Sau Adica de la artista Lisa.
3: Adică... Așa se face.

0: să fie pe această piesă de la Lisa, înțeleg?
1: Nebunie!
0: Ce mai găsim aici pe WhatsApp-ul Kiss FM? Multe mesaje!
2: Salut Kiss FM! WhatsApp-ul!

0: vă ascultăm.
1: Mami, face mâncare în centrală?
0: De voi.
1: Ok.
0: Că...
1: Deci aici e cea mai mișto parte. Deci, îmi place de voi că și când căuta motivele de ce îmi place de noi, blank.
0: Da, mi-e place de voi.
2: Orice.
0: Că... și eu îmi fac temele aici.
1: Îmi place de voi că...

0: dedicație pentru puiul meu, Ștefania, cu mesajul mami și tati, te iubesc enorm. Și am dorit să fii mai ascultătoare și mai înțeleaptă. Te iubește mami foarte mult.
1: Foarte frumos, copii ascultători mai rar și bună mă băieți din Spania, Cristina, vreau și eu dedicație pentru băiatul meu care azi împlinește frumoasa vârstă de
2: cât?
1: 31 de ani. Oh! Claudiu, George Claudiu, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mai avem 10 și 10 de mesaje, dar până atunci hai să mai difuzăm o piesă pe care cei mici ne-au cerut-o.
2: Iconic by Mistake de la Chetzai și încă niște oameni acolo, hai să ascultăm piesa asta, măcar un pic din ea. Vorba ta, boala distorsului. Deci toate piesele astea sună

0: să dăm și niște muzică?
1: Dăm și niște muzică, de ce nu? Ne întoarcem la playlist,
0: ne
1: nu?
0: Ne întoarcem la playlist, avem... ce avem acolo?
1: O piesă, care le tot stârnește curiozitatea și interesul mai nou, pentru că înțeleg că e căutată pe Shazam.
0: Da,
1: de la
0: ai
1: noștri prieteni Robert Georgescu și White, se numește Shine On Me.
0: Dar vezi că pentru acest cover i-au căutat și niște oameni din străinătate. Mi-a scris Robert astăzi, mi-a arătat că a fost contactat și s-ar putea să semneze acest cover, să iasă ceva mult mai mare decât se aștepta oricine. Deci
1: dați-o la maxim, Robert Georgescu și White, Shine On Me, la Kiss FM, la Kiss Kiss.

0: mesajele primite de la voi și încercăm să le citim pe toate până în ora 22. Alina din Germania, vă ascult de dimineață până seara, sunteți favoriții mei, îmi faceți ziua mai ușoară cu muzica și veselia voastră. Complimentele mele, măi, cât de frumos. Următoarea melodie să fie pentru soțul meu, care mă suportă așa cum sunt și eu pe el.
1: Uite, Don't Stop, a zis și piesa, Don't Stop.
0: Nu vă opriți. Victor din Spania, vă salut de pe meleaguri spaniole. Și Claudia Ștefan, pentru băiatul nostru Dominic Gabriel din Belgia, din partea părinților, un călduros și cu multă iubire. La mulți ani, vom face tot posibilul din lume. Lumea asta să-ți fie bine, prințul nostru, te iubime, Norbai.
1: Mamă, hai, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Bună, Kiss FM, dai pentru micusul meu Tibi. Mulțumesc, Andreea din Constanța, să știi că am pregătit-o undeva în ora următoare. E în mixul nostru, dai. Ce mai găsim aici pe WhatsApp? Mamă, ce mesaj lung. Nu stai, Kiss FM, eu v-am ascultat și încă mai ascult în fiecare dimineață și în fiecare seară Kiss FM și ascult chiar și seara și îmi place foarte mult piesele pe care le dați voi. Ok, pupici de la Rizescu, Antonia, care stă în Țițești. Și dimineața mă duc la școală și ascult radio pe Kiss FM. E un mesaj foarte lung, mulțumim foarte mult pentru el. Viviana, o mai știu pe Viviana?
2: Salutare,
0: Viviana care vorbește așa, vorbi frumos.
2: Se pare că și s-a întors din nou toamna ploioasă, așa cum îmi place mie din când în când.
1: Ok, tu ești foarte romantic așa de înțeleg.
2: Încep prin a vă saluta atât pe voi, cât și colegii de Radio și FM. Salutări tuturor ascultătorilor și bineînțeles trupei speciale de Best. Și pentru că atmosfera ne permite, propun să ascultăm Fade cu Helluie, pe care vă dedic atât vouă, cât și tuturor ascultătorilor.
1: Mulțumim, Viviana!
2: Vă doresc o seară excelentă și tot ce vă doriți voi.
1: Mulțumim, te băbăm, adică melodia cu Halvaua lui Fade.
3: Ai frumos, ce dor mi-a fost de voi.
1: Oh, te băbăm!
3: Voi chiar dați dependență.
1: Ramona!
3: Primul lucru când ajung acasă, tip ora 5, ora Portugaliei, știți ce fac. Aplicația pe telefon.
1: Ce tare asta, mulțumim
0: foarte tare.
3: Vă mulțumesc frumos.
1: Mulțumim și noi foarte mult.
3: Ramona din Portugalia.
1: Ramona, stai seama, Olix. Creăm dependență. După 17 ani de emisiune, putem să spunem și noi în sfârșit asta. Hai cu Peiu, hai Zuckerberg.
4: Am schimbat radioul și am zis că va fi piesa aia cu pucă-năcă, și chiar a fost.
1: Hai, te pufăm, Arad, excelent. Pacă-năpă. Ce mai găsim aici?
5: Halo, Kiss FM.
1: Halo.
5: Mă bucur pentru că vă aud. Vă iubesc enorm.
1: Wow, și noi pe tine, mulțumim.
5: Vă spun, eu sunt prima clasă, cel mai tare.
1: Oh, cel mai tare din clasă, yes. Bravo.
5: Iuhu, mă bucur pentru că vă aud. Yay!
1: Yeah!
0: Ce energie,
1: la început e mai timid, așa, da. După care ne spune: sunt primul din clasă. Păi ce crezi tu? Yeah! Energie! Bravo! Felicitări!
0: Am și eu un mesaj vocal de la Maia, zice: vă ador și vă iubesc. Și vă ziceam că avem mesaj vocal, ia să auzim.
6: Deci, vă ador și vă iubesc pe toți cu Ana Moga.
1: În frunte! În frunte!
6: Și noapte bună!
0: Noapte bună!
1: Noapte bună!
0: Mulțumim frumos!
1: Ce drăguț, te pupăm, băi, incredibil, foarte tare! Ana, ai auzit?
7: Salutare, femeilor, George de la Buzău! Vreau și un baby kiss pentru fata mea, pentru Selena, care atât împlinește 6 anișori.
1: Astăzi?
7: Ceva să meargă bine.
0: Ceva să meargă bine.
7: Somanilor.
1: Te pupăm, domnul George, hai să cântăm Selenei! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, 6 anișori, mulți înainte!
8: Bună seara, Kiss FM, sunt Andreea, vă salut!
1: Te pupăm!
8: Dacă se poate să mă ajutați cu melodia și Did It Again de la Zara Larsson pentru fetița mea Miruna.
9: Bună seara, vă salută și hamsterul meu!

0: Kaira Star i-a trimis lui Zayn Malik, fostul solist al trupei One Direction.
1: Okay.
0: I-a plăcut piesa, îți dai seama ce noroc pe ea. Au înregistrat în studiouri diferite, în țări diferite, bineînțeles.
1: Da.
0: Și a ieșit acest hit, că este hit Heaven Baby. În timpul campaniei de lansare a piesei, artiștii cei doi, Kaira Star și Zayn, și-au schimbat reciproc pozele de profil pe Instagram.
1: A, ce drăguț, ok.
0: Ca să stârnească interesul și să-i facă pe fan să-și pună întrebări. Și după aceea s-a lansat piesa. Mi se pare foarte mișto ideea asta.
1: E bine că aflu și eu cu această ocazie cine este acest Zayn care Zayn este
0: mai
1: în
0: avut?
1: Piesa asta.
0: Am mai
1: știu avut că mai avut, că îmi sună cunoscut numele, dar nu știam cine, cum. Uite că mi-ai dat această informație, am reținut-o, am notat-o, am pus-o la calendar. O să te întreb și mâine aceeași lucru, cine e acest Zayn, dar cel puțin... Până la finalul acestei intervenții o să țin minte cine.
0: Zayn de la One Direction. Hai, înainte de a ne pregăti de a treia oră de party, să vă spunem că avem mare matinal, mare sezon, sezon estival, sezon matinal, cum vreți să-i spuneți, deschis dimineața.
1: Da, s-au întors colegii și nu s-au întors cu mâna goală, s-au întors și cu concursul Kiss for Kiss. Nu știu exact de ce n-avem informațiile aici, dar vi le spunem noi
0: le
1: foarte...
0: Le știm deja pe din afară,
1: le știm pe din afară, le-am zis deja de trei ori, vă dați seama că...
0: Da. Le-am învățat.
1: Avem concursul Kiss for Kiss, am zis deja, mâine dimineață 100 de euro în matinal. Ce aveți voi de făcut dacă vreți să câștigați aceste 100 de euro? În primul rând, să vă înscrieți!
0: Acolo pe site vă înscrieți. Dacă vă sunăm, trebuie să știți în decursul a maximum 10 secunde numele ultimei piese de pe Kiss FM care a avut pupic pe ea.
1: Adică... Exact,
0: și
1: asta
0: câștigați...
1: se aude din când în când peste piese, între 7 dimineața și 7 seara.
0: Luați spotul momentului dacă știți care a fost ultima piesă cu pupic. Hai să fie cu multă baftă la Kiss for Kiss.
1: Vă înscrieți și ascultați Kiss FM. Astea sunt cele mai importante lucruri în momentul ăsta. Toamna asta, toată lumea ascultă Kiss FM. Și ne ascultați și pe noi seara, chiar dacă nu avem concurs, avem muzică bună și avem mixuri, cum nu prea auziți la alte posturi de radio.
0: Cum nu prea auziți

0: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710W de Walt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
1: Brico. Puși pe treabă împreună!
2: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie, Kaufland, ieftin și bun!
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Müller's peștișori cu omega-3 care susțin sistemul osos și imunitar și Improvis Fast Melt probiotice care ajută la restaurarea florei intestinale. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici. Acum ai unt Alpalact 65% grăsime 200 de grame la doar 7,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Septembrie vine cu inspirație. Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici, fără compromisuri. Revista Femeia, ghidul tău zilnic de stil, sănătate și echilibru. Caută ediția de septembrie la toate punctele de difuzare a presei.
2: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
5: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
6: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Salutare, sunt DJ Young.
8: Iar eu sunt Olix.
9: Kiss FM.
10: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
9: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
11: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
12: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
13: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
12: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
13: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
14: A început un nou sezon Art Safari.
15: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
14: Pop art, lumea în culori, Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
15: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
14: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
15: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
14: Hai și tu în Amzei 13 în București.
15: Bilete și program pe artsafari.ro. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: Rusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
1: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Back to the hits.

0: Se pe Suno pentru a genera piese noi. Bă, deci mi se este, asta este paradoxul da, secolului. Da. N-ai dacă, cum, da. Nu n-ai cum.
1: Piesa asta sună, are doar un pic de AI în ea, dar se simte, adică noi cu urechile noastre de experți chiar auzim și.
0: Băi, au mai rămas vreo 15%.
1: Da, da, niște tracuri acolo.
0: Antonia în mod sigur nu este AI.
1: Da, da, da, da, da.
0: Dar ai putea să antrenezi un AI.

mesaje. Ne-a scris Ana Corea, sănătate și îmi este tare dor de voi. Vă salut din Ulm, Germania. Florin, tot din Germania, vă ascult în fiecare seară când vin de la serviciu și, bineînțeles,

0: 8 și zile sau ce era, nu? Nu mai știu.
1: Nu mai știu. Era o piesă. Oricum. Au și zis că aia a fost piesa pe care i-au dat-o lui Suno să facă varianta în spaniolă.
0: Îl avem și pe Costi din Grejtea. Salutare scorpionilor. Vreau să-i spun și eu la mulți ani cumnatei mele Simona și tuturor celor care serbează ziua de naștere o melodie ce vreți voi să știe. Kiss FM, radioul numărul 1 din istoria radioului și băi, avem o melodie care ne place și nouă tare mult și cu siguranță o să vă placă și vouă. Remixul Mosu și Cristinițu pentru Alina, Eremia și Puia vine chiar acum, genul ăla.
1: După care jamaican, salam vegan, salam vegan. După genul ăla la Kiss FM, la Kiss Kiss
0: in the mix.
1: Genul ăla de salam vegan.

0: Deci nu ești doar la evenimente în București, ești peste tot cu privatele.
1: Peste tot, pe unde se întâmplă aceste evenimente, ele pot fi și în țară, pot fi și în afara țării, pot fi în diaspora, de ce nu?
0: Ah, corect.

0: trebuie.
1: Exact asta ar mai trebui, nici măcar pentru Kiss Kiss in the Mix n-am făcut Instagram.
0: Da, am și eu două evenimente private, dar se întâmplă ambele în luna octombrie. Doar mă laud că se întâmplă asta și le mulțumesc prietenilor și colegilor urbani, cum le zicem noi. Știu ei cine sunt și ne bucurăm de colaborarea cu ei.
1: Hai, pentru că toată seara ne-au înnebunit cei mici sau părinților, pentru că am avut rubricuța noastră Kiss Kiss for the Kids. Cu piesa asta am și pregătit-o acum
0: Shakira
1: și Burna Boy. Dai muzica mai tare la Kiss FM, la Kiss Kiss in the mix.
0: Dai bataie.

0: să faci. Bucură-te că nu e muzică cu AI, sincer.
1: Da, nu e cu AI. Încă mai cântăm cu oameni.
0: Nu. Vreau să zic, bucură-te atunci când auzi piesa asta, că o auzi pe asta și n-auzi niște mizerii făcute cu AI.
1: În general, magazinele de haine, mai nou se difuzează muzică făcută cu AI. Știm de ce, nu vrem să intrăm în detalii. Da.
0: Pentru că nu sunt drepturi acolo și nu mai plătește nimeni difuzarea muzicii.
1: Dar ce crezi? Am zis frizerului meu să dea și el muzică cu AI la el în micuța lui frizerie. Da. A început să difuzeze muzică făcută cu AI și au venit ăia de la UCMR și de la Orda și i-au zis: "Na, pe cum? Noi nu avem încă lege în România. Trebuie să dați mai departe taxa."
0: Nu pot să cred.
1: Da? Deci cum? Păi cum să piardă să se piardă taxele alea, n-ai cum.
0: Vai de mine.
1: Deci noi nu avem încă lege. Da. Cel puțin pentru locurile astea mai mici. Da. Nu știu cum o fi cu magazinele mai mari, cu locurile mai mari. Dacă diferă legea, nu știu care e treaba.
0: Da. Sună periculos pentru că se termină emisiunea. Ne auzim și mâine.

0: Mă face că acum deschid Suno și fac o piesă care să se numească așa. Da.
1: Incredibil. Da, ce ziceam, unde eram?
0: Că ne auzim și mâine și că de la DJ Young și Olix,
1: o seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM. Dar până mâine seară, când ne reauzim, avem și o nouă dimineață de deschis dimineața cu vitaminele 3C forte. Mâine dimineață, în drum spre școală, spre serviciu, împreună cu cei mici obișnuiți să salute frumos cu bună dimineața, îi auziți pe
0: Ciprian Dinu, Corina Băcanu și Cătălin Oprișan. Cătălinuș, cum îi zic apropiații, îi prindeți frumos la matinală deschis dimineața.
1: Hai, ne auzim mâine, stați pe Kiss FM, your number one.
0: Toamnă station.
2: Kiss FM. Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kiss.
3: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Te sunăm.
3: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
2: Câștigi sute de euro.
4: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
5: FBI!
4: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
6: Vacanță!
7: Vacanță!
6: Vacanță!
7: Dar ce se întâmplă după?
6: Există viață și după vacanță!
7: În

0: social media. Veronova Mirage.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
3: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
4: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
3: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
5: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
6: Turuoi, înapoi, turuoi, înapoi,
7: turuoi. Nu ați înscris cioban?
8: Nu, sunt hipster.
7: Și ce căutați aici?
8: Păi mă duceam la cafenea să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eu eram cu trotineta și cu o banană. Mâncam, mi-au luat trotineta, mi-au aruncat-o în copac și mi-au mâncat banan.

0: pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4. Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor. Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Zidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale. Ne vedem în tribune!
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Back to the hits.

0: Kiss FM îți aduce piesele cu pupii. Kiss for Kids.
1: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi

0: Kindriș.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
3: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
4: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
3: Wow, ăsta e bullying.
2: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
5: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
2: Mai multă competiție.
6: Mai puțin echilibru emoțional.
2: Team Building 2.
6: Din 5 octombrie, doar la cinema.
2: Recomandat de Kiss FM.
7: Nu și de HR.
8: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
9: n-am bani de bilet,
8: buchet de trandafiri,
9: dragoste de închiriat
8: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
10: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
2: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
11: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
12: Vai de capul tău!
13: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribune la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo.
14: Susținută de Kiss FM.
15: Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
16: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
17: Ești cu mine și mă simt bine. Fă ce-mi spune inima
16: și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
18: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
19: Back to the music.

0: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
1: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
1: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchie de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
1: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
6: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
5: Ce gătești bun azi?
6: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi. Mereu alături de tine.
5: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
1: Muzică.
7: Branduri. Impact.
8: MNB Music and Brands Awards.
1: The startul primei competiții din România dedicate colaborărilor dintre muzică și branduri.
8: Sunt așteptate proiecte de impact realizate în ultimii 3 ani de artiști, branduri, agenții de PR și publicitate.
7: Înscrieri până pe 27 septembrie.
1: Detalii pe musicxbrands.ro.
8: MNB Music and Brands Awards.
1: Pentru că parteneriatele cu muzică și artiști modelează cultura.
7: Kiss FM aduce muzica acolo unde sunt oamenii.
9: Marian Boba și DJ Jonesy
10: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
11: George Clooney și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds.
12: Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est.
11: Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta.
12: La Brand Minds descoperiști cele mai avansate strategii de business,
11: marketing,
12: vânzări,
11: leadership
12: și inovație.
11: Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds,
12: cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est.
11: Prețul biletelor crește mâine.
12: Detalii pe brandminds.com.
11: Eveniment susținut de Kiss FM.
7: În premieră la București, trupa Altin Gân
2: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
7: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
2: Bilete exclusiv pe getin.ro.
13: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Până pe 27 septembrie, Radar 2026 Full Spectrum aduce la Arcub, Hanul Gaproveni, instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă prezentate în premieră în România. Descoperă artiști din întreaga lume și experiențe în care mișcarea, sunetul și chiar imaginea ta devin parte din artă. Iar pentru cei mici, Radar Kids revine cu un loc de joacă interactiv Art and Tech cu instalații, jocuri și ateliere de robotică. Radar 2026, Full Spectrum la Arcup, Hanul Gaproveni. Unde ești tu, e Kiss FM. Program, informații și bilete pe Radar.